0: efter valget øgenavnet Midtermonsteret. Men det er altså Lars Løkke Rasmussens drømmeregering. Det er den, han har haft øjnene rettet imod helt fra begyndelsen. Den har sit eget flertal, den har partier på begge sider, men altså udover Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen regering igen, men har den nogen gang på jord. Det ser jo svært ud, uanset hvad, og man kan ikke afskrive den.
1: Vi befinder os midt i en våd nat med skyer, stedvis regn eller spredte byer. Og temperaturen ligger et sted mellem 4 og 8 graders varme. Og det her, det var Radioavisen. Bag mikrofonen stod Dennis Kravlund.
2: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Trods en øget politisk opmærksomhed omkring de ældres ved og vel, er der stadig massive problemer hos hjemmeplejen i Odsherred Kommune. Det viser en ny såkaldt optimeringsanalyse, kommunen har fået lavet. Et sygefravær, der er dobbelt så højt som landsgennemsnittet, er blandt andet med til at presse medarbejderne. Og tilbage sidder ældre, der ikke altid får den hjælp, de burde. For eksempel Hanne Rønnow Fjeldstads mor.
2: Jeg er helt vildt utryg. Altså, jeg kan slet ikke forestille mig, at hun skal være deroppe i de uger, hun nu skal være deroppe, indtil hun får en plejehjemsplads. Jeg føler, at jeg skal kontrollere og tjekke alt.
1: Hjemmeplejen i Odsherred Kommune opdagede i løbet af en hel uge ikke, at 75-årige Susanne Fjeldstad havde haft en række små blodpropper i hjernen. Og centerchef for sundhed og omsorg i Odsherred Kommune, Rasmus Gormsen Hansen, kan ikke kommentere konkrete borgersager, men han lover, at de vil undersøge sagen.
3: Så når vi får det her henvendelse, så tager vi dem jo alvorligt, fordi det er vi jo nødt til. Vi er her for at hjælpe borgerne, og når vi ikke gør det, så skal vi jo lære, hvad er det, der er sket, så det ikke gentager sig.
1: Og der har tidligere været fokus på udfordringerne i Odsherred Kommune. Og ifølge det lokale ældreudvalg ligger der et stort stykke arbejde forud, før der er rettet op på dem. 10 lande er klar til finalen i dette års Eurovision Song Contest. Det står klart efter tirsdagens semifinale. Et af dem er et af de mere omdiskuterede.
4: Israel!
5: Og så er Israel også i finalen. Nu ombætter med kærlighedssangen Michelle.
1: Der har været demonstrationer mod Israels deltagelse ved Eurovision, og Holland, Irland, Island, Spanien og Slovenien har helt boykottet årets Grand Prix i protest over den humanitære krise i Gaza efter Israels gengældelse på den militante gruppe Hamas' angreb i Israel i 2023. Og udover Israel, ja, så er også forhåndsfavoritten Finland klar til finalen med sangen Ekeinheiten.

0: Det er en skyet nat med stedvis regn eller spredte byer og mellem 4 og 8 graders varme og ikke så meget vind.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Flere eksperter retter kritik over myndighedernes håndtering af hele dronesagen tilbage i efteråret. For her mere end et halvt år efter er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er besvaret. For eksempel om der overhovedet var droner i dansk luftrum. Og det er på høje tid, at der kommer nogle svar, mener Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
2: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på og få afsluttet den her sag.
1: Københavns Lufthavn lukkede i flere timer på grund af droneobservationer i september, der blev meldt om droner over flere militære installationer. Og regeringstoppen meldte om hybridkrig og sammenlignet med terrorangrebet 11. september i USA. Også Toke Suhr, der er droneekspert, undrer sig over, at regeringens redegørelse for observationer ikke er kommet endnu.
3: Jeg er blevet kontaktet af mange medier. Der, hvor jeg sådan har svært ved at svare, det er det samme spørgsmål, ligesom, hvad var det, der fløj? Og det kan du ikke vide, fordi vi har ikke den intel, jeg har i hvert fald ikke den intel, der viser sådan enstydende, at det var en eller anden form for drone, om det var en drone overhovedet.
1: Og droneopgørelsen er udskudt til en ny regering er på plads, oplyser Forsvarsministeriet til DR. Det var en optimistisk Troels Lund Poulsen, der lukkede gårsdagens regeringsforhandlinger af med et opslag på Facebook. Jeg noterede mig, hvad de andre partier har sagt de seneste dage. Der er selvfølgelig uenigheder, men der er også store fællesmængder. Jeg er fortsat optimistisk i forhold til det politiske indhold, som bevæger sig i den rigtige retning, skrev den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, ja han var sidste mand til at forlade forhandlingerne i går, og han har igen gentaget sit store ønske om en bred midterregering med Venstre, Socialdemokratiet, Moderaterne samt de radikale og konservative. Men Løkke er tilsyneladende den eneste, der virkelig drømmer om den konstellation, fortæller deres politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
4: Udover Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen-regering igen. Men har den nogen gang på jord? Det ser jo svært ud, uanset hvad, og man kan ikke afskrive den.
1: 13 personer mistede livet tirsdag i israelske angreb rettet mod Hizbollah i det sydlige Libanon. Det oplyser Sundhedsministeriet i Libanon ifølge nyhedsbureauet AFP. Ministeriet skriver blandt andet, at et angreb i byen Nabati efterlod 5 døde, herunder 2 redningsarbejdere fra civilforsvaret. Og Israel har ikke umiddelbart kommenteret meldingerne fra Libanons sundhedsministerium. Det er en skyet nat med stedvis regn ellers.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Donald Trump ankommer senere i dag til Kina, hvor han skal mødes med landets præsident Xi. Trump har det klare håb, at han kan stabilisere forholdet til Kina og lave en række aftaler om blandt andet landbrug og sjældne jordarter, fortæller her DR's korrespondent i USA, Kim Bilsø.
2: Donald Trump har virkelig brug for en succes i Kina. Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner. Og så skal han have en aftale eller en eller anden form for ramme omkring brugen af sjældne jordarter i USA, hvor man altså får rigtig meget fra Kina. Det skal man have på plads, fordi det er så afgørende for den amerikanske forsvarsindustri.
1: Og Kim Bilsø fortæller, at der blandt demokrater i kongressen er en frygt for, at Trump vil gøre næsten hvad som helst for at lande en god aftale med Kina. For eksempel i forhold til Taiwan, hvor Kina gerne vil have USA til at modsætte sig Taiwans selvstændighed. Og de to ledere mødes officielt torsdag og fredag. Det halter hjemmeplejen i Odsherred Kommune. En ny analyse, som kommunen har fået lavet, viser, at sygefraværet blandt pleje- og omsorgspersonalet er dobbelt så højt som på landsplan. Resultatet er, at der bliver brugt mindre tid på at varme mad, give medicin og bade de ældre, end de ellers har krav på. Og det kan tidligere sociohjælper Louise Zachariasen godt genkende.
3: Har jeg nu kigget ordentligt efter, var hun okay i dag, eller var hun bare lidt træt? Altså, det er sådan nogle ting, som man tænker, fik jeg nu gjort det ordentligt i dag? Det kan man godt have lidt ondt i maven over, når man så kører hjem, ikke?
1: Louise Zachariasen har været sociohjælper i Odsherred Kommune i 7 år, men sagde for nylig op. Men ældreområdet har allerhøjeste prioritet, forsikrer formand for Odsherred Kommunes ældreudvalg, Michael Kjeldgaard fra Socialdemokratiet. Det vigtigste, det bliver at få sygefraværet ned, mener han.
4: Hvis vi kan komme ned for eksempel på 8%, som bare er det, der hedder benchmark, altså landsgennemsnittet, så vil det alene for os frigøre omkring 20.000 timer om året. Det svarer faktisk til den tid, som vi underleverer hos borgerne.
1: En ny daglig pille fra den amerikanske medicinalgigant Eli Lilly kan hjælpe folk, der stopper med vægttabsinjektioner, med at fastholde vægttabet. Det viser et nyt studie, som Eli Lilly har udført, skriver virksomheden i en pressemeddelelse. Patienter, der indtog pillen hver dag i et år, undgik at tage meget af den tabte vægt på igen. Det er altså en kendt risiko, når man stopper med injektioner. Og Eli Lilly er den danske medicinalvirksomhed Novo Nordisks største konkurrent her på området. Onsdag begynder som en skyde fornøjelse med regn eller byer og temperaturer op mellem 7 og 13 grader ud på eftermiddagen, dog også mulighed for en smule sol.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Marika. I startede Morgenklubben op med True Love. Og med den, ja, så kan jeg byde dig velkommen lige her i Morgenklubben, hvor klokken har passeret 5:07. Jeg sidder her de næste 53 minutter, helt frem til klokken den bliver 6, og min sådan hovedopgave, det er at vække dig med en masse god musik. Og så skal vi selvfølgelig også igennem vores fire faste morgenrutiner, der hver især er designet til at vække din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Jeg kommer ikke til at kede dig med sådan alt for meget snak, for her i programmet, der lader vi hovedsageligt musikken tale. Og så lader vi faktisk også morgenklubbens medlemmer tale, for det er jo altså jer, der er med til at forme programmet sådan rent musikalsk med jeres forslag til både kropslige kickstarter, som vi kalder det nummer, der skal vække kroppen, og som vi tager fat på om sådan små 20 minutter. Men så også med jeres hilsner og ønsker til hjertestartersangen. Det er sådan hen mod slutningen af programmet, lige omkring 10 minutter i 6, vi tager fat på den. Lige om lidt, der skal vi tage fat på at få vækket sjælen med et nummer, der egner sig særlig godt til det. Men først så får du lige lidt musik fra Cyril og Ed Sheeran her på Camera. Godmorgen.

Peter Sommer, 8660, klokken er 14 minutter over 5, og for lige sådan at få det rigtige ben ud af sengen først, så skal vi som altid lige tage fat på dagens første faste morgenrutine. Det er her, vi vækker sjælen med en sang, som egner sig særlig godt til det, og det nummer, jeg har taget fat i dag, det synes jeg ligesom gør det hele. Det er nemlig Adele, som lægger ud med sådan meget blidt og stille og roligt lige at sige hello, er du vågen? Og hvis du så ikke er vågen, så sætter hun gradvist mere og mere kraft og saft bag den der vokal for til sidst nærmest at råbe hello til dig, så du kan vågne. Ja, der får du dagens godmorgen natsang Adele og hello.

Adele sørger for at vække din sjæl med først et meget stille hello, som så langsomt blev intensiveret igennem sangen, som altså var vores godmorgen natsang, netop hello. Derfra videre med lidt musik fra Somber. Ham får du her på 12 til 12.

Dofa og September til June. Klokken er 6:03, og vi skal have gang i kroppen. Vi skal have varmet musklerne op og gjort dem klar til denne her onsdag morgen. Og det gør vi som altid med en kropslig kickstarter. Jeg har været forbi den store forslagskasse. Det er her alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner. Og hvis du har sådan et bud på en kropslig kickstarter, så skal du bare skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. I øjeblikket så er der jo sådan rimelig udsolgt i det, vi kalder for hjertestarter-sangen. Så hvis du ikke lige kan komme igennem der, så var det måske en idé at byde ind med en kropslig kickstarter. Det har Britt i hvert fald gjort, og Britt hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind på morgenklubben@dr.dk. Der står: godmorgen. Hvis der er et nummer, der kan få mig til at danse rundt i køkkenet midt i madpakkeproduktionen, så er det Whitney Houston og I'm Every Woman. Og jeg kommer helt sikkert til at skråle med så højt, at resten af huset bliver vækket noget tidligere, end de ellers plejer, men den risiko tager jeg gerne, hvis det bliver mit forslag, der bliver hævet ud af den store forslagskasse. God dag til alle klubmedlemmer. Må I få en fantastisk dag. Mange hilsner fra Britt. Og Britt, så vil jeg bare foreslå, at du nu skruer helt op for radioen der i køkkenet. Eventuelt lige lægger diverse madpakkeproduktionsredskaber fra dig, og så ellers bare få danset igennem, og ikke mindst sunget igennem på nummeret, som Britt altså har foreslået som kropslig kickstarter. Her, der er det Whitney Houston og I'm Every.

Britt ville gerne lidt nemmere igennem madpakkeproduktionen, og det mente hun altså, at hun kunne komme med en kropslig kickstarter fra Whitney Houston og I'm Every Woman. Som sagt, så kan du også byde ind med en kropslig kickstarter. Det gør du enten på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen inde i appen DR Lyd ind under morgenklubbens program, så finder du den lige der. Lige nu her, der har jeg fundet lidt musik frem til os fra Albert Heath og Sofie 1998. Dem får du her sammen på Horsen.

Talk, and life's what you make it. 20 minutter i 6 er klokken. Det betyder quiz-tid i morgenklubben. Vi quizzer i 90'erne i dag, men i dag der er quizzen en lille lydquiz. Jeg har simpelthen taget en lille bid af en intro fra et nummer fra 1991, og så er planen altså, at du ligesom tvinger din hjerne i omdrejninger for at gætte med på, hvem kunstneren er og hvad sangen hedder. Så er du klar? For introen, som du skal gætte kunstner og sangtitel på i dag, den lyder sådan her. Ja, sådan lyder altså den lille lydbid, du får at sådan gætte ud fra i dag. Hvad hedder kunstneren, og hvad hedder sangen? Det er spørgsmålet, som du får svar på lige efter, at vi har fat i Mille og Uro og Drømmefanger.

Mille var det her i selskab med Uro på Drømmefanger. Lige før den, der stillede jeg dig dagens musikquiz spørgsmål. Eller det vil sige, det var jo sådan set mere en lille lydsnas, du skulle gætte ud fra i dag. En lille bitte intro, som lød sådan her. Ja, og så er spørgsmålet jo så ellers bare, hvad er det for en kunstner, der står bag denne her lille intro, og hvad hedder sangen? Ja, det skal jeg simpelthen nok fortælle dig, for dagens sanger eller kunstner hedder Shanice, og nummeret hedder I Love Your Smile. Du kan nok godt huske det der fra de tidlige 90'er. Shanice, hun startede karrieren rigtig tidligt. Hun stillede op i det amerikanske tv-program Star Search i en alder af bare 11 år, og hun vandt faktisk juniorkategorien. Som 14-årig så udgav hun så sit første album, og i 1991, lige da hun var blevet 18 år gammel, ja, så kom album nummer 2, og det er altså på det album, at du finder det her giga-hit I Love Your Smile. Et nummer, som i øvrigt er produceret af narrator Michael Walden, som har lavet adskillige hits for kunstnere som Mariah Carey og Whitney Houston, og faktisk også for selveste Aretha Franklin. Men i 1991, der producerede han altså hittet her for Shanice, I Love Your Smile.

var tilbage i 1991, at den 18-årige Shanice fik et kæmpe hit med nummeret I Love Your Smile. Og både Shanice og I Love Your Smile var altså i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Hjertestarter sang på vej til dig og resten af morgenklubben. Den tager vi nemlig fat på lige efter Post Malone og Circle.

Post Malone og Circles, og dermed så er vi fremme ved dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt af en hel flok, nemlig Heidi, Asger, Kim, Christian og Karoline. Og de har alle sammen sendt en mail ind til morgenklubben@dr.dk, og i den der står der sådan her. Godmorgen, kære Julie. Jeg vil gerne bestille en hjertestartersang til min datter Amine og til min mor Solvej. I daglig tale bare kaldet bedste. Datoen skal være den 13. maj, en helt særlig dato i vores familie, da de begge har fødselsdag netop denne dag. For 21 år siden fik min mor den største gave, nemlig sit første barnebarn. Amine og bedste deler ikke kun fødselsdag, men også en helt særlig forbindelse. De to er et fantastisk makkerpar, selvom generationerne ligger lidt fra hinanden. Amine bringer glæde og kærlighed ind i vores hverdag, og min mor Solvej, skråstreg bedste, er familiens varme og stabile omdrejningspunkt. De to fantastiske mennesker, som hver især og sammen, gør livet lidt lysere for alle omkring dem. De fungerer perfekt sammen, og derfor ville det være helt fantastisk, hvis de kunne fejres med en hjertestartersang, som skal være Alanna Miles og Black Velvet. Tillykke til smukke Amine med de 21 år, og tillykke til bedste.

med de flotte 68 år. Kærlig hilsen fra Heidi, Asger, Kim, Christian og Karoline. Og Heidi, Asger, Kim, Christian og Karoline, jeg vil bare sige kæmpe stort tillykke til både Amine og til Bedste. Og så synes jeg, at vi skal fejre deres fælles fødselsdag med det nummer, som I har bestilt til dem, nemlig Alanna Miles og Black Velvet.

Kim, Christian og Caroline vil gerne sige stort tillykke til Amine og Solvej-bedste, som i dag kan fejre henholdsvis 21 års fødselsdag og 68 års fødselsdag. Og det skulle altså fejres med en hjertestarter-sang, som var Alana Miles og Black Velvet. Morgenklubben skal til at runde af for i dag, og det gør vi med et nummer fra Toploader, nemlig Dancing in the Moonlight, som du får frem til radioavisen, som kommer her klokken 6. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en

0: Nu får du en radioavis klokken er 6.
1: Det bliver bare dyrere og dyrere at købe bolig i Danmark. Nye tal fra Boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april. Og det er helt vildt, forklarer Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
2: Det er så stor en prisstigning, at vi faktisk kun har set prisstigninger i den kaliber en gang tidligere. Og det var for 5 år siden under pandemien, hvor boligmarkedet gik helt amok.
1: De økonomiske lærebøger siger ellers, at en verden med krig og uforudsigelige udmeldinger fra store militærmagter ville betyde faldende købelyst på boliger og dermed også lavere priser. Men udviklingen den går den modsatte vej, og det er svært at forklare, selvom man er boligøkonom. Men Lise Nytoft Bergmann har en teori.
2: Er der for meget usikkerhed der, så kan det få os til at vende os mod den lille tryghed, som der måske er vores nærmiljø og vores små huler, og det er lige netop af den her utryghed på de ydre parametre, der så får os til at vende os om og sige, så skal vi i hvert fald have det rart, når vi er hjemme, så skal vi i hvert fald have en god bolig. Og det var sådan lidt den samme effekt, vi også faktisk så under pandemien.
1: De stigende priser på boliger er bredt funderet geografisk, men som altid størst i hovedstaden. Flere eksperter retter kritik mod myndighedernes håndtering af dronesagen tilbage i efteråret. For her mere end et halvt år efter er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er besvaret. For eksempel om der overhovedet var droner i dansk luftrum. Og det er på høje tid, at der kommer nogle svar, det mener Rasmus Dalberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
3: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på at få afsluttet den her sag.
1: Københavns Lufthavn lukkede i flere timer på grund af droneobservationer i september. Der blev meldt om droner over flere militære installationer, og regeringstoppen meldte om hybridkrig. Også Toke Sur, der er droneekspert, undrer sig over, at regeringens redegørelser for observationer ikke er kommet endnu.
4: Jeg er blevet kontaktet af mange medier. Der, hvor jeg sådan har svært ved at svare, det er det samme spørgsmål, ligesom, hvad var det, der fløj? Og det kan du ikke vide, fordi vi har ikke den intel, jeg har i hvert fald ikke den intel, der viser sådan enstydende, at det var en eller anden form for drone, om det var en drone overhovedet.
1: Droneredegørelsen, der skulle give svar på nogle af de mange spørgsmål, blev udskudt fra dagen efter valgudskrivelsen til efter en ny regering er på plads, oplyser Forsvarsministeriet til DR. Og du kan se den nye dokumentar Droner over Danmark på DRTV netop nu. Og hvornår en ny regering så er på plads, så dronereporten blandt andet kan blive udgivet, ja, det er stadig meget usikkert. I går der blev der forhandlet til sent i aftes med Venstres Troels Lund Poulsen for bordenden. Venstreformanden skrev efterfølgende på Facebook, at han er optimistisk, og at han synes, at forhandlingerne bevæger sig i den rigtige retning. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen var sidste mand til at forlade forhandlingerne, og her gentog han sit store ønske om en bred midterregering med Venstre, Socialdemokratiet, Moderaterne, samt de radikale og konservative. Men Lars Løkke Rasmussen er den eneste, der virkelig drømmer om den konstellation, det fortæller vores politiske analytiker Rikke Gyll-Mansø.
5: Den flertalskonstellation, den fik ret kort tid efter valget øgenavnet Midtermonsteret. Men det er altså Lars Løkke Rasmussens drømmeregering. Det er den, han har haft øjnene rettet imod helt fra begyndelsen. Den har sit eget flertal, den har partier på begge sider, men altså udover Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen regering igen, men har den nogen gang på jord. Det ser jo svært ud, uanset hvad, og man kan ikke afskrive den.
1: I aftes fik vi sat navne på de lande, der har klaret sig videre til finalen i den kæmpemæssige musikfest,

0: Vejr og stedvis regn eller byer, men ud på eftermiddagen også lidt sol over de sydlige egne. Temperatur mellem 7 og 13 grader. Peter Favre Løfald til Radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
1: 6.05 P4 Trafik, som kan fortælle, at trafikken starter stille og roligt ud i trekantområdet. Indtil videre ingen problemer.
2: P4.
3: Du lytter til P4. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
2: Det er svært at spå, især om fremtiden, er der mange, der siger.
3: Ja.
2: Det er tilsyneladende lidt lettere at spå om fremtiden i Eurovision, fordi er det ikke gået nogenlunde i gårsdagens semifinale, som man havde regnet med?
3: Jo, sådan i store træk, der blev første semifinale jo holdt i går, og Danmark var ikke med. Vi er først med på torsdag, men det var nogenlunde dem, man havde regnet med, der gik videre til finalen, der er gået videre. Skal jeg lige nævne fire lande, der er ved at bemærke?
2: Ja, gerne.
3: Finland.
2: Det er hende med violinen.
3: Det er årets helt store favorit. En af dem i hvert fald. Yes, lige præcis. Hende med violinen og ham, der synger.
2: Ja.
3: Så er der Grækenland, der også er gået videre, som også er en af årets favoritter. En mand, der står med en form for katteører på scenen, og sådan ligner lidt en, der er med i et Gameboy-spil. Den gang, man spillede det. Det kan I godt glæde jer til at se. Det

0: Ja, det er vanvittigt. Så er vores naboland Sverige gået videre.
1: Selvfølgelig.
0: Og så Israel, ja, som der jo har været rigtig meget debat om, op til, er også med i finalen. Og så flere lande, men det kan du læse mere om på DR.dk. Det var bare lige for at nævne et par stykker af dem.
1: Og så ledes kom vi i gang med, altså på nogenlunde forudsigelig vis. Der kan ske meget i løbet af den her morgen. Vi er her indtil klokken 10, og vi har masser af musik i posen også. Lige nu er den 10 minutter over 6, og her får du søn, skabt til at være 2. Godmorgen.
0: Godmorgen.

0: med dig.
1: Det var søn og skabt til at være to. Klokken er 14 minutter over 6.
2: Som jo egentlig er en nyere dansk P4-sang. Og det er også det, det skal handle om nu. For Peter, jeg synes, det er på tide, vi tester dig i, hvor god du er til at lære de nye sange på P4.
1: Ja, og det er altid lidt spændende, fordi nogle af dem går hurtigt ind og bliver til sådan en ting, man kan synge med på. Andre kan der gå måneder, før jeg overhovedet fatter, hvad de synger.
2: Præcis. Og reglerne er simple.
1: Og det er jo ikke mine ører, der er galt med. Det er jo, fordi
2: nej,
1: de mumler.
2: Nej, det er klart. Det er det, der er problemet. Det er godt, du lige får sagt det. Jeg begynder at læse, ikke mumle, teksten fra en ny P4-sang. Og så skal du gætte, hvilken sang det er, eller hvem den er med. Hvis du kan have svaret, så råber du bare højt. Og jeg synes godt, vi kan gøre det svært, ikke?
1: Jo, det må du meget gerne.
2: Så derfor skal vi lige have den her under.
1: Ja.
2: Så er vi klar, når forspillet er færdigt.
1: Det her er meget P4-agtigt.
2: Helt vildt. Det spiller vi tit.
1: Så kører vi lige. Jeg er klar. Værsgo.
2: Du har en liste med mine toxic traits. Jeg siger love you. Du siger fuck you, babe. Det er vel også okay. Efter alt, hvad der er sket, er det vel også okay. Foran døren i din opgang. For du gik, selvom vi kom sammen. Dine veninder siger fuck ham. For de så ikke, vi havde det godt sammen.
1: Er det Annika?
2: Nej.
1: Nej?
2: Det er det ikke. Jeg fortsætter med broen her.
1: Ja.
2: Er det for sent at starte forfra? Jeg ved, jeg sagde så mange dumme ting. Men du er den eneste, der forstår mig. Skal vi prøve igen, baby?
1: ja. Altså, det er en kvinde?
2: Ja.
1: Okay.
2: Også en kvinde.
1: Og når der er to?
2: Mm.
1: Ja, der er jo to altid for tiden. Det er jo,
2: ja, det
1: er kun
2: det.
1: Duetter. Ja, der er jo ingen, der kan gøre noget færdigt selv, åbenbart.
2: Nej.
1: Men det skal jeg jo ikke brokke mig over. Det må de jo selv lægge råd med. Jeg har...
2: Skal du lige have starten på omkvædet? Så tror jeg, du kan den.
1: Ja, det er jeg sgu ikke sikker på, men lad os prøve.
2: Okay. Jeg har gemt dit nummer. Under. Tag den ikke. Prøvet at forstå dig. Nå dig. Men det kan jeg ikke. Det gør ondt, men det er nok også det, der er smukt ved en love song. Men du hader love songs. Du er stadig helt lost.
1: Nej, men så siger jeg Medina og Burhan G.
3: Jeg har kendt dit nummer.
2: Ja.
1: Uha.
2: Ja. Men det kan jeg ikke. Jeg tænkte, du har den, der vil gemme dit nummer. Det hedder den.
1: Nå, det er den hedder, ja.
2: Ja.
1: Og vi spillede den i radioen i går.
2: Ja, vi skal også spille den senere i dag.
1: Nej, det var ringen.
2: Ja, det var det, men altså, det er okay.
1: Det er sjovt nok, altså, det var ringen, selvom jeg jo faktisk klarede den. Altså, der gik jo 2.45, før jeg var...
2: Nu. Ja, det tog lidt tid. Men altså, du fik den til sidst, og det synes jeg er godt gået.
1: Ja. Skal vi ikke så tage en, som vi kan?
2: Jo.
1: Som vi har haft god tid til at lære?
2: Jo. Det tak. Har vi brug for.
1: Tak for kampen. Her er Marquita Sat med Venus. Klokken er 17 minutter over 6. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Marquette sat her med Venus 21 minutter over 6.
1: Nu har vi brug for dig, der har en dejlig, dejlig have og kunne tænke dig at holde en havefest.
0: Og som måske også har lidt godt humør, der ligger op til fest.
1: Ja, lige præcis.
0: Hvis du for eksempel er klar på at holde en fuldstændig vanvittig, fin og fornem...
1: Ikke fin og fornem, bare en afslappet, hyggelig...
0: Fin er jo mange ting, fornem er kun én ting. Men i hvert fald en grundlovsfest i din have...
1: Ej, vi sælger den så dårligt lige nu.
0: Nej, det går skide godt.
1: Okay.
0: Grundlovsfest i din have den 5. juli. Det er en rigtig god dag at holde grundlovsfest på, for det er grundlovsdag. Og hvis du har lyst til at få besøg af os og holde sådan en grundlovsfest i din have, så skal du lytte rigtig godt med nu.
1: Ja, det skal du. Fordi vi kommer og sender radio fra en have i Trekantområdet den 5. juli fra kl. 16 til 18. Kunne du tænke dig, at det er din have, vi kommer og holder fest i og sender eftermiddagsradio fra? Så skal du skrive til os nu på 1212'eren. Start din besked med et tretal, et k og et mellemrum. Og det fede ved den her fest, det er, at du skal ikke selv bøvle med alt det der med mad og snacks og drikkevarer, alt det, man plejer at skulle. Det skal vi nok komme med. Vi kommer også med havespil og alle mulige andre gode ting. Du skal bare stille med haven, måske nogle stoler, nogle borde og så nogle gæster.
0: Vi tager selv vores radioudstyr med, og så gør vi ellers klar til at sende fra festen og fra din have. Så altså, har du lyst til at være en del af det her festlige arrangement, så skriv til os nu. Start din sms med et tretal, et k, og skriv lige lidt om din have, lidt om dine gæster, lidt om hvilken fest du kunne forestille dig, og så send sms'en til 1212.
1: Vi håber, at du har lyst til at lægge have til vores grundlovsfest. Det er i hvert fald hammerhyggeligt at komme ud i jeres haver og sende radio.
0: Så kan det godt være, at vi kom lidt fumlende fra start på den her. Det er nok som sædvanligt min skyld. Men jeg synes, vi ender den et godt sted.
1: Det gør vi. Og så prøver vi bare igen senere på morgenen.
0: 23 minutter over 6. Lad os lige prøve at se, om vi ikke kan sige hej til Line Porse på sådan lidt mere elegant måde. Godmorgen, Line Porse.
2: Godmorgen, Peter Ebberfeldt.
0: Hvordan går det ude i trafikken i Trekantområdet?
2: Wow! Jeg tror bare, jeg tager den herfra og siger, ja, og siger, at det går faktisk rigtig godt, men vi har noget regnvejr nogle steder, så skal du ud på cykel, så kan det godt være, at det er sådan lidt træls morgen. Det skal jeg ikke kloge mig på. I hvert fald uheld, andre ting, sådan, der forsinker, det har vi ikke noget af.
3: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik

0: på med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus, slagter dansk igen.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: Britney Spears, hvad fik her med Baby One More Time. Nu skal vi have nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: De tre borgmestre i Kolding, Fredericia og Middelfart var i går på fælles tur på Lillebælt for at markere, at Lillebælt er blevet udpeget som Marin Naturnationalpark. Også Øresund er udpeget som Naturnationalpark, men de to områder har fået vidt forskellige beløb til naturgenopretningsprojekter. Lillebælt har i alt fået 20 millioner kroner de næste 4 år, mens Øresund får 75 millioner kroner. Og det er Koldingsborgmester Jakob Wille fra Venstre ikke tilfreds med.
3: Jamen nu er det jo svært at lave ironi i en radio, fordi så kan man ikke altid lige se ansigtsudtrykket, men jeg har det sådan, det kommer jo ikke bag på nogen, at Sjælland er meget vigtigere end Jylland. Sådan er det jo altid, når der er nogle penge, der skal fordeles.
2: I 2014 var Lillebælt det sted i verden med den tætteste bestand af hvalen marsvin. Men siden er bestanden gået fra 40.000 til 14.000, og derfor er det ikke den økologiske tilstand, der kan forklare forskellen. Det siger formand for Koldings Natur, Miljø og Klimaudvalg, Jørgen Kemnitz fra SF.
4: Jeg håber da, at man fremadrettet vil kigge lidt på det, fordi vi ved jo, at Øresund er en langt, langt bedre økologisk balance end Lillebælt, og det gør jo også, at vi har brug for rigtig meget indsats til at forbedre det her miljø, og vi har kæmpe natur. Så jeg tænker, det er også noget, vi skal kigge nysgerrigt ind i, og så skal vi glæde os over, at vi har 20 millioner trods alt til at arbejde med.
2: DR har bedt Miljøministeriet oplyse baggrunden for forskellen mellem beløbene til Øresund og Lillebælt, men det har ikke været muligt. I en mail til DR skriver ministeriet, at det ikke under regeringsdannelsen kan udtale sig om grundlaget for en politisk aftale. En del gående og cyklister bliver i den kommende tid påvirket af arbejdet med at udvide motorvejen til 3 spor ved Kolding. En tunnel, der fører Troldhedestien under motorvejen ved Kolding, bliver nemlig spærret i et par måneder fra den 25. maj. Håbet var, at det kunne klares uden at lukke helt. Men det er desværre ikke muligt, siger projektchef Mette Wikier fra Vejdirektoratet.
5: Det er, fordi vi er nødt til at udvide tunnelen der under motorvejen for at få det plads til det ekstra spor ovenpå. Og sådan som tunnelen er konstrueret, så er vi simpelthen nødt til at skal ned i jorden hele vejen under stien for at komme ned til fundamenterne af den eksisterende. Så derfor er vi simpelthen desværre nødt til at lukke den helt.
2: Og det er ikke optimalt for brugerne af tunnelen.
5: Vi ved godt, det er en meget vigtig færdselsåre for friluftslivet i Kolding, og vi har også været helt tidligt projekt i dialog med Kolding Kommune og deres fritidsafdeling. Men der er bare ikke rigtig andre muligheder. Men vi har selvfølgelig planlagt en omkørselsrute.
2: Lige nu bliver der arbejdet på at udvide motorvejen ved Kolding i sydgående retning, og når man skal i gang med den nordgående strækning, så vil det desværre også betyde lukning af tunnelen i et par måneder, siger Mette Wikier.
0: Vejret i dag bliver skyet, og i perioder får vi regn eller byer. Ud på eftermiddagen kommer der stedvis lidt sol. Temperaturen i dag kommer til at ligge et sted mellem 7 og 11 grader.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Sara Skovhave og Peter Eberfeldt.

0: Det var Capital Cities her med Safe & Sound, 6 minutter over 6:30.
1: Jeg startede endnu en gang min morgen den her uge med at tage en forkert beslutning, når det handler om, hvad jeg skulle have på.
0: Det er en dårlig statistik, du har på morgenbeslutninger
1: ja,
0: i den her uge.
1: Jeg har ramt forkert 2 ud af 3 dage indtil videre. Jeg kigger ud af vinduet og tænker, nej, det regner da ikke. Kigger også der, hvor der lige er en lille lygtepæl, så jeg kan se lyset. Jeg synes ikke, det regnede.
0: Nej.
1: I hvert fald ikke særlig meget. Kommer jeg ud i min forårsjakke. De regnede meget.
0: Ja, og den hænger også altså helt gennemblødt ude i radioens entré.
1: Mm.
0: Så det er bare det våde bevis på, at din morgenbeslutning var elendig.
1: Yes.
0: Jeg kiggede ikke engang ud af vinduet og tog alligevel samme dårlige beslutning.
1: Nej.
0: Der var ingen, der havde briefet mig om morgenregn.
1: Jamen, nej, vi havde fået at vide, at det kunne regne i går eftermiddags.
0: Det havde jeg ikke hørt noget om. Altså, jeg har ikke hørt efter, selvfølgelig.
1: Nej, det er
0: altså,
1: det, der er problemet.
0: Og det er jo ærgerligt nok, fordi det er jo ikke så længe siden, jeg anskaffede mig mit livs første ægte regnfrakke.
1: Nej.
0: Altså, ikke sådan en vandafvisende, men en vandtæt regnfrakke. Så jeg har den jo. Jeg tror, det er måske det klædestykke, jeg har brugt færrest gange, bortset fra min vaders.
1: Det er sådan lidt samme genre.
0: Det er dumt, det lyn med regn meget før, og jeg tager begge dele i brug på en gang.
1: Se dig komme cyklerne i vaders. Men det, der er med regnjakker, det er bedre at tage en regnjakke på en gang for meget end en gang for lidt. Og jeg ved ikke, hvornår jeg lærer det.
0: Det er vise ord, Sarah Skov.
1: Ja, tak.
0: Lad os høre fra vores vejrvært om et øjeblik, om der også resten af dagen bliver brug for vaders eller regnfrak, hvis man kan nøjes med det.
1: Forhåbentlig kun det sidste.
0: Vi kigger på det lige om lidt.

0: Dracula fik vi her, og med den er klokken blevet 7:19, og vi skal sige godmorgen til Cecilie Sand Nørholm. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Vejrudsigten for i dag. Vi talte lidt om at vælge regnfrakker tidligt på dagen her til morgen for et øjeblik siden. Er det nødvendigt resten af dagen også?
1: Altså, det er i hvert fald meget fornuftigt lige at have en med, tænker jeg, fordi der er altså stadigvæk en del byer over trekantsområdet, og der kan godt komme sådan lidt ophold i det i eftermiddag. Og så tager det altså lidt revanche i aften. Der kan godt komme nogle kraftige byer, især sådan omkring Koldingegnen. Så det er nok ikke helt dumt at lige have regnfrakken fremme i hvert fald.
0: Hvad kan vi ellers se frem til, hvis vi skulle fokusere på noget, der er noget andet end regnen?
1: Jamen, så kan vi jo kigge lidt på temperaturerne. Det er en forholdsvis lun morgen, 6-7 grader mange steder. Det bliver ikke så voldsomt meget mere end det. 8-10 grader kommer vi nok op på i dag. Til gengæld så er der rolige vindforhold. Den lille smule vind, der er, den kommer fra nordvest. Så det er altså ikke, fordi man bliver blæst omkuld derude. Men lidt byer kan der altså godt være. Og så i aften kan man nogle steder også være heldig lige at få lidt kig til solen i mellemregnen.
2: Jamen, vi husker regnjakken senere i dag, hvis vi gør det rigtig godt. Fordi vi havde glemt den begge to her til morgen, men der er mulighed for at gøre det bedre senere.
0: Tak skal du have, Cecilie.
1: Selv tak.
0: Skal vi have fat i din fars gamle mundhæld, så i dag?
2: Vil du have æren?
0: Nej, ja. Hvad er det, din far siger?
2: Han siger noget i stil med, der er ikke nogen, der er blevet så våd, at de ikke er blevet tør igen.
0: Sådan.
2: Ja.
0: Det er altid et godt mundhæld at gå ind.
2: Og jeg sagde jo tidligere, man fortryder, nej, det kan jeg ikke huske det. Noget med regnjakker. Jeg tager den på.
0: Ja, husk.

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
5: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i

0: Det var Louis Henderson her med Gør det hele forfra. Klokken er 10 minutter i 7. Line Porse, vi har jo ikke de der solstrejf-postkort-agtige, som vi havde i går over Trekantområdet. Men kører trafikken nogenlunde alligevel?
1: Ja. I dag kan du så til gengæld måske være så heldig, at du får vasket bilen eller støvet den lidt af for alt det pollen, der kan være på den. For det regner rigtig mange steder. Ikke alle steder, men mange steder. Så noget regnvejr skal forceres, men når det er klaret, så er det altså en stille og rolig morgentrafik, vi har indtil videre i hele Trekantområdet.
0: Og alt, hvad du har brug for at høre om, hvis du er trafikant i området, det kan du høre her hos os.
2: P4 Trafik. Med dig hele vejen.
3: Og selvom vejret ikke er det bedste i dag, så bliver dagen i dag en dag, som nogle unge mennesker kommer til at kunne huske altid. Altså, og en dag også, de har set frem til i flere år. Ja. Der er nogle 9. klasser, der har sidste skoledag i dag. Blandt andet har de det i Fredericia. Og så skal de jo klædes ud, de skal kaste med karameller, og de skal fejre, at de snart er færdige med folkeskolen.
0: Og der vil helt sikkert være nogen, der vågner op i morgen, eller måske om et par dage bare, og tænker, gid jeg kunne opleve det hele igen. Bare jeg kunne. Og den følelse, den kunne vi godt tænke os at dyrke her til morgen. Altså, hvis du der lytter med, lige tænker tilbage, hvilken dag kunne du så godt tænke dig at opleve igen? Vi ved, du har dage, du ville opleve igen, hvis du kunne. Så skriv det lige til os i en sms til 1212, og du starter sms'en med et tretal, et k og et mellemrum. Og så skriver du lige, hvilken dag du gerne vil opleve igen, og hvorfor.
3: Det er svært, synes jeg. Altså, det, jeg synes, det er et fedt spørgsmål, men der kan være mange. Men jeg tror lige nu, der vælger jeg den 24. december 2025.
0: Så vi har godt ved, hvad det handler om, men skal vi ikke lige have det genopfrisket så?
3: Det var, fordi min kæreste friede til mig juleaften.
0: Ja.
3: Og det var en virkelig, virkelig, virkelig fantastisk dag. Og så var det også jul, og jeg elsker også jul. Så hvis man også lige kunne få en juleaften oven i et frieri, så klager jeg bestemt ikke.
0: Jeg skal længere tilbage i tid.
3: Ja.
0: Altså ikke, altså, men det kan jeg i hvert fald gøre. Jeg vil gerne tage dig med tilbage til den gang, jeg er sammen med mit orkester. Nu skal du holde fast, fordi du er Melodi Grand Prix-fan om en hals. Jeg har jo engang sammen med mit orkester vundet en runde i Se og Hørs Melodi Grand Prix.
3: Nej.
0: Jeg har faktisk gjort flere gange, men da vi gjorde det første gang, det var simpelthen en fuldstændig vanvittig oplevelse. Altså den der verdensmesterfølelse, som man som... Jeg tror, jeg var... Altså jeg har jo været... Jeg har været 15.
3: Nej.
0: 16 måske.
3: Var det så tidligt?
0: Ja, det var så tidligt. Og ved du, hvem der var konferencier?
3: Nej.
0: Det var Darja Campo Auto.
3: Nej!
0: Jo, det var det helt store.
3: Hold da op.
0: Ja. Altså, han var ikke på toppen af sin karriere lige på det tidspunkt.
3: Men han var der.
0: Han var der. Og
3: du vandt.
0: Vi vandt.
3: I vandt.
0: Kæmpe følelse af at være verdensmester. Og jeg tænkte, det her, det var resten af livet. Det gjorde det ikke, så derfor kunne jeg godt tænke mig at genopleve den dag, hvis jeg endelig kunne.
3: Hvad med dig, der lytter med? Hvilken dag vil du gerne opleve igen, hvis du havde muligheden for det? Fortæl os det i en sms til 1212. Start med et tretal, et k og et mellemrum.
2: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.
2: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.

0: Det var Hugum her med Honey, I'm Home. Klokken er 7:04.
1: 9. klasserne, de har sidste skoledag i dag nogle steder, blandt andet i Fredericia. Og det bliver sådan en dag, som nogle af dem rigtig godt kunne tænke sig at opleve igen, når den altså er overstået. Og det har fået os til at tænke på, hvilken dag du ville opleve igen, hvis du havde muligheden for det.
0: Jeg prøver lige at tænke tilbage, fordi vi påstår jo, at alle mennesker har sådan en dag. Mindst en dag, som man gerne ville opleve igen, hvis man kunne. Og den må du gerne dele med os her til morgen. Start din sms med 3tal.dk, lav et mellemrum. Skriv om den dag, du gerne ville opleve igen, og også noget om hvorfor, og send sms'en til 1212. Vi er jo allerede godt i gang, kan man sige.
1: Henrik fra Horsens skriver, den dag i 1997, hvor jeg mødte mit store idol, Mark Knopfler, og fik overrakt hans guitar, som jeg havde vundet i en radiokonkurrence på P3.
0: Er det ikke sindssygt?
1: Jo, det er da sindssygt.
0: Jeg er så meget... Altså, jeg ville gerne være med, hvis Henrik skulle genopleve den dag der.
1: Jamen, det skulle jeg lige til at sige, at du må da være lidt misundelig lige nu på Henrik.
0: Ja. Mark Knopfler, altså, er du sindssygt. Ja, men så er vi i gang. Du må også gerne dele den dag, du gerne vil genopleve med os, hvis du har lyst, og du lytter med. 3K mellemrum, skriv om dagen, og hvorfor du gerne vil genopleve den, og send sms'en til 1212. Lige om lidt, så får du radioavisen, når klokken er 7. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Du skal grave dybere og dybere i pengetanken for at få råd til en bolig, for priserne hamrer opad over hele landet, både på lejligheder, huse og sommerhuse. Det viser nye tal fra Boligsiden. Priserne burde ellers falde, for sådan er det normalt i usikre tider, forklarer Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
1: Konflikt i Mellemøsten, krig i Ukraine, frygten for sprækker i NATO, der er toldkrig, der er grønlandskris, og der har også været nogle forholdsvis store fyringsrunder i flere brancher, og hvis man så kombinerer det også med en frygt for, hvordan det her kunstig intelligent kommer til at indvirke på arbejdsmarkedet i de kommende år, så synes jeg egentlig, at vi har en stor gryde fuld af usikkerhed, hvor den umiddelbare effekt som økonom, vil man nok sige, det kunne få danskerne til at holde lidt igen.
0: Men det gør vi bare ikke. I stedet så køber vi dyrere og dyrere boliger. Salgspriserne på lejligheder stiger eksempelvis på landsplan næsten 45.000 kroner per kvadratmeter om måneden. Og det er vilde. Det her det vilde tal, mener både Nordeas boligøkonom, men også dem, vi mødte på gaden i Herlev.
2: At det er en sindssyg stigning, vi har set.
3: Det er rimelig voldsomt, synes jeg.
4: Jamen, det er jo bare voldsomt. Altså, det er meget. Altså, og jeg er med på, at der er mange mennesker, der tjener rigtig fine, gode penge, men der er også mange, der har andre slags job. Den bløde sektor, eller hvad vi siger, hvordan skal de komme til? De kommer jo til at rykke ud af København. Og manglede vi pædagoger? Ja, det gjorde vi så. Så vi ind.
0: Jeg sagde Henriette Ankerdal, og før hende Donald Nielsen og Mette Toft Berg. Det er et halvt år siden, at der tilsyneladende blev spottet droner over flere danske lufthavne og militære anlæg. Droneaktiviteten fik lukket flere lufthavne, og Rusland var mistænkt for at stå bag. Men myndighederne har ikke fremlagt et eneste bevis for, at der faktisk var droner over Danmark. Og det er på høje tid, at der kommer nogle svar, mener Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
5: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på at få afsluttet den her sag.
0: Og det er særligt et svar, vi venter på at få, sagde DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard, da jeg talte med hende kort inden udsendelsen.
6: Der er jo det helt store, nemlig var der egentlig droner observeret både over Københavns Lufthavn, men også over militære anlæg, og har myndighederne fundet bevis for, at det var kapable aktører, der stod bag at sende de her droner, hvis de var der. Vi hørte det her begreb kapable aktør allerede blive brugt den første dag, men hvem er sådan en kapabel aktør? Er det Rusland, sådan som der er blevet antydet rigtig mange gange, eller hvad har man egentlig fundet frem til fra myndighedernes side?
0: Droneredegørelsen var jo næsten klar og skulle have været udgivet dagen, hvor der blev udskrevet folketingsvalg. Statsministeriet skriver til os, at det var Forsvarsministeriets egen beslutning at udskyde droneredegørelsen her. Ved vi, hvorfor at de har valgt ikke at offentliggøre den?
6: Det vi i hvert fald ved ifølge DR's oplysninger er, at det ikke havde noget med selve valgudskrivelsen at gøre. Der var altså et eller andet koks undervejs, noget der måske ikke var helt klar alligevel, eller noget hvor man måske skulle tale sammen internt nogle myndigheder imellem, før man kunne frigive den her evaluering eller redegørelse. Og det er jo den vi går og venter på. Vi venter på, hvad er det myndighederne har fundet frem til, og så venter vi selvfølgelig også på alle politikredsenes efterforskninger. Hvad har man egentlig konkluderet der? Og der hører vi også, at det er så småt er ved at være på trapperne, men at man først har haft efterforskningen sendt ud til eksperter først.
0: Her i DR der har vi forelagt eksperternes kritik for de relevante myndigheder. Statsministeriet og Forsvarsministeriet henviser til, at myndigheder heriblandt forsvaret har gjort det klart, at der har været droneaktivitet i Danmark. 10 lande kan nu gøre sig klar til at indtage scenen i Wien til den store Eurovision Song Contest finale på lørdag. Og det var det mest omdiskuterede land, der var blandt de 10, der gik videre fra den første semifinale i aftes.
7: Og så er Israel også i finalen.
0: Ja, Israels krig i Gaza betød, at flere lande krævede dem udelukket. Det skete dog ikke, og i stedet så har nogle lande boykottet konkurrencen helt. Vi ved først i morgen om Danmarks Grand Prix-håb. Søren Torbegård Lund klarer skærene fra semifinalen og går videre til selve finalen. Men hvis han gør, ja, så skal han synge mod blandt andre Finland, der er klar til finalen. Ja, den finske sang, du hører her, er blandt favoritterne. Det er den danske sang, som end også.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
2: Og jeg ved ikke, Sara, om du måske kunne hjælpe mig med et spørgsmål, jeg har tumlet med hele morgenen.
3: Jeg vil gerne prøve i hvert fald.
2: Hvilken dag er det i dag? Jamen, jeg, altså,
3: det er onsdag, det kan jeg godt svare på.
2: Og det er du sikker på?
3: Jeg er helt sikker på onsdag.
2: Altså, jeg er fuldstændig top forvirret. Altså, og jo, først og fremmest, fordi jeg sendte radio i weekenden, ikke?
3: Ja, så du har været her. Det er fredag for dig i dag,
2: sådan set. Ja, så det er totalt fredagsagtigt. Men samtidig har vi jo alle mulige andre forstyrrelser i det der kalenderføring.
3: Ja, fordi jeg tror, mange har det sådan lidt fredagsagtigt den her onsdag, fordi det er Kristi Himmelfarts dag i morgen. Så der er sikkert nogen, ikke os, nogle andre, der har været så snedige, at de har taget fri på fredag, ja. Og så har de lige scoret sig sådan en lækker forlænget weekend og kan tage på Kristi Himmelfartsferie, når de går hjem fra arbejde i dag.
2: Det er de fremsynede.
3: Ja, og så er der jo så nogen som os, der har en enkelt fridag i morgen, og så står her igen fredag morgen fra klokken 6.
2: Altså lad mig lige tage det forbehold, Sara, at... Ej, lad mig sige det lige ud. Hvis jeg dukker op fredag morgen, så er det et mirakel. Altså med den her forvirring.
3: Nej, det gør det.
2: Jeg skal også til konfirmation i morgen. Altså,
3: der er ikke noget vist der. Jeg ser også Eurovision til sent torsdag og står her fredag
2: morgen. Chef, jeg kan ikke komme på arbejde på fredag, fordi jeg er fuldstændig forvirret over kalenderen.
3: Nej, den går ikke. Vi måtte have været lige så tjekket som nogle af vores kolleger, der har husket at ønske fri på fredag.
2: Skal vi sige, at vi ses fredag morgen så?
3: Vi ses fredag morgen, og så bare lige, du skal ikke være bange, der er nogen i din radio i morgen tidlig. Det er bare vores andre gode kolleger, der tager over der.
2: Selvfølgelig. Så lad os høre os ved fredag.
3: Aftale.
2: Klokken et eller andet. Her er Sabrina Carpenter med Manchild. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: Det var Sabrina Carpenter her med Manchild. Klokken er 14 minutter over 8.
1: I dag er en af de der dage, som mange ser frem til i rigtig mange år. I hvert fald, hvis man er elev på Fjordbakkeskolen i Fredericia. For 9. klasserne, de har sidste skoledag, og det betyder fest, karamelkast og udklædning for alle pengene.
0: Og reporter Noor Kallestrup Andersen, du er taget med.
2: Jeg er hoppet i indgangspartiet, fordi jeg skal jo se alle de fantastiske udklædninger, som kommer gående ind ad døren nu her. Fordi det var ikke længe, så starter morgenmaden og så videre. Der står en nørd ved siden af mig, og så har jeg fået lov til lige at låne to. Jamen, det er jo nok ikke, jeg ved ikke, om det er så godt, de er her, for de er jo klædt ud som fængselsfanger. Jeg håber ikke, at de gør mig noget, hvis jeg stiller dem et par spørgsmål her. Det er Markus Andersen og Kasper Sørensen fra 9. C her på Fjordbakkeskolen. Jeg tænker, det er en ret stor dag for jer, drenge. Jeg kan lige starte med at spørge dig, Markus. Hvor stor en dag er det her, og hvad skal I lave?
3: Det er en meget stor dag. Vi har glædet os lang tid til den, og vi skal starte med her på overgangen at spise morgenmad. Og så går vi op i klassen, og så er der nogle nomineringer i klassen. Og så skal vi så ud og kaste karameller, og så derefter spille fodbold hver klasse mod lærerne. Og så bliver vi kørt i en bus ind til ungdomshuset i Fredericia.
2: Det er mange ting, I skal. Og en af de ting, som fylder rigtig meget i dag, det er jo karamelkastet. Nu så jeg lige her, at du har taget 7 kilo karameller med hernede. Det er altså rimelig mange karameller. Altså, kan du godt nå at kaste så mange, tror du?
3: Ja, det tror jeg godt, hvis jeg kaster hurtigt.
2: Og Markus, du står herovre, eller Kasper, undskyld, du står herovre. Hvad glæder du dig egentlig mest til ved i dag? Fordi det lyder jo som om, vi skal have helt vildt mange sjove og spændende ting i dag.
4: Ja, det er nok at kaste de karameller der, og så teste lærerne i fodbold.
2: Ja, for der er jo en fodboldkamp. Det er jo også en tradition på mange skoler. Hvorfor er det er så vigtigt at vinde over de dumme lærere, har jeg lyst til at sige nu, i den fodboldkamp der?
4: Fordi nu skal vi bare tage tilbage med alle de lektier og sådan noget. Og så skal vi bare smadre dem.
2: Har de været lidt hårde med de lektier engang imellem?
4: Nej, det er ikke så slemt her, men altså, det er stadigvæk nogle gange, så kan man lige tæske dem tilbage nu her.
2: 10 år har I gået her på skolen nu her. Jeg tænker også, måske det er lidt vemodigt. Er der noget, du kommer til at savne ved at gå her?
4: Ja, altså, det gode fællesskab har jo altid en stor rolle i det hele jo. Men ja, det er nok det.
2: Du trækker lidt på jæret, så kan jeg vende om og spørge, er der et eller andet, du måske ikke kommer til at savne så meget? Nu hørte jeg, at du sagde lektier lige før.
4: Ja, lektierne, det har måske en stor rolle, ja. Og så møde sig tidligt og skal stå op og sidde på sin flade og så lave alt muligt.
2: Er vi enige, Markus?
3: Ja, det er vi. Lektierne, det kunne vi godt komme lidt væk fra.
2: Men så kan jeg jo være lidt frisk og sige, nu skal du i 10. klasse næste år. Tror du ikke, der kommer endnu flere lektier så?
3: Jo, det kan godt være, men det... Jeg regner med, at det bliver lidt mere stille og roligt i tiden, sådan der ikke er alle de eksamener, når man har sit snit for 9.
2: Ja, så har man nemlig sit snit for 9. Jeg tror heller ikke lige præcis, at det er lektierne, der fylder allermest her på Fjordbakkeskolen. Jeg bliver lige lidt hængende, fordi jeg skal jo se de her udklædninger, der begynder at komme om ikke så længe. Og så håber jeg sådan lige, at jeg kan få lov til at smage en karamel eller to.
0: Vil du eller skal jeg overbringe beskeden til de her unge mennesker om, at lektier, de forsvinder ikke nødvendigvis.
1: Det må du gerne. Vil du også overbringe beskeden om, at der møde klokken 8 ikke er tidligt?
0: ja, det skal jeg også nok gøre. Men nu kommer vi til at lyde gamle.
1: Ja, hold op, hvor er det bare fedt at høre.
0: 7 kilo karameller.
1: Ja, præcis. Og udklædning og det hele.
0: Det er fantastisk. Fedt, mand. Her er Depeche Mode med Enjoy the Silence. Klokken er 18 minutter over 8. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: selvfølgelig er de magtlederlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterbøls. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Det var Mathias Rank med En stor lykkelig familie, 8:55. Og Line Porse, kan du lige opdatere os på trafiksituationen?
1: Selvfølgelig, og det kan gøres ganske kort, fordi vi har fået afviklet den værste morgentrafik, og der er ved at være ro over land. Selvfølgelig lidt tæt forbi Kolding på motorvejen, men ikke ellers andet i sydgående retning.

0: Det var Owl City her med Fireflies.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men jeg er lige ved at lægge sidste hånd på nyhederne.
0: Og jeg er lige ved at lægge sidste hånd på det, der kommer bagefter, nemlig DR Clickbait. Så må ikke vi når det hele?
1: Det regner jeg med.
0: Og du får succes igen i dag, tror jeg. Her er Katinka med kogebladet.

0: Det var Katinka her med kogeplade. Nu skal vi have nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Både Lillebælt og Øresund blev lige før folketingsvalget udpeget som marine naturnationalparker. Men der er stor forskel på, hvor mange penge, der er afsat til naturgenopretningsprojekter i de to nye naturnationalparker. Øresund får 75 millioner kroner til det formål frem til 2030, mens Lillebælt må nøjes med 20 millioner. Og det handler ikke om naturtilstanden. Det siger formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget i Kolding, Jørgen Kemnitz fra SF.
3: Vi ved jo, at Øresund er en langt, langt bedre økologisk balance end Lillebælt, og det gør jo også, at vi har brug for rigtig meget indsats til at forbedre det her miljø, og vi har kæmpe naturgenopretningspotentialer. Så jeg tænker, det er da også noget, vi skal kigge nysgerrigt ind i, og så skal vi glæde os over, at vi har 20 millioner trods alt til at arbejde med.
2: Fredericias borgmester Peter Tind fra Venstre vælger også at anskue det fra den positive vinkel, at der trods alt følger 20 millioner kroner med den nye status som naturnationalpark.
4: Vi kan ikke gøre så meget ved de penge, der er fordelt, men vi kan gøre meget ved det, der ligger foran os. Så der skal vi bare løbe op i banen og sørge for, at vi gør opmærksom på, hvor vigtigt det her område er, og hvor stort potentiale der er her i Lillebælt.
2: DR har bedt Miljøministeriet oplyse baggrunden for forskellen mellem beløbene til Øresund og Lillebælt, men det har ikke været muligt. I en mail til DR skriver ministeriet, at det ikke under regeringsdannelsen kan udtale sig om grundlaget for en politisk aftale. Det går godt med at finde frivillige folk, der gerne vil følge en døende afsted på den sidste rejse. Det er Ældresagen og Røde Kors, der har såkaldte vågetjenester, og de oplever, at rekordmange har meldt sig. I Vejle er Dorte Ebsen aktivitetsleder for Røde Kors vågetjeneste, og hun kan også mærke, at flere viser interesse.
5: Der er skabt meget mere fokus på det at være frivillig. Vi fik 10 nye sidste år, tror vi op på at få 6 i år. Så vi er tilbage og er 25 nu.
2: Men det kniber alligevel med at få fyldt helt op. Hos både Ældresagen og Røde Kors var der døende sidste år, som de ikke kunne hjælpe, fordi der ikke er nok vågere. Det siger Asta Rubik Eidemark, der er konsulent ved Ældresagen.
6: Der er rigtig mange, der har henvendt sig, og vi desværre i nogle situationer har måttet afvise, fordi der ikke har været frivillige nok. Så vi skal helt sikkert finde ud af, hvad kan vi gøre for at dække det behov, der er.
2: I Vejle er det lykkedes for Dorte Ebsen at hjælpe alle, der har brug for en våger. Men det er fordi, at der er nogen af deres frivillige, der tager en ekstra tørn, når det gælder. Og hun kunne godt tænke sig, at de fik en 5-10 mere.
5: Det kører rigtig, rigtig fint, men vi vil gerne være flere. Det vil man jo altid. Også fordi, så er der nogen, der flytter, eller hvad der nu sker. Så der er nogen, der træder ud, og der er nogen, der kommer ind.
2: Sidste år havde de to organisationer i alt 2.851 frivillige vågere, der sad ved 3.245 døende.
0: Hver dag bliver skyet, og i perioder får vi regn eller byger. Ud på eftermiddagen kommer der stedvis lidt sol. Temperaturen i dag kommer til at ligge et sted mellem 7 og 11 grader.
7: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.
7: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.

0: Det var Drew Sycamore her med 45 Fahrenheit, Girls 6 minutter over 8:30.
1: P4 Morgen.
0: Så er der clickbait. Og hvis du er klar, så...
2: Det er jeg.
0: Så gør vi det. Fordi clickbait er tre nyhedshistorier i dag i hvert fald, som jeg har taget fra DR.dk.
2: Sådan.
0: Og skrevet om til clickbait. Jamen, jeg har været effektiv i dag.
2: Det er godt.
0: Produktiv. Og du skal så bare ud fra clickbait-overskriften prøve at se, om du kan resonere dig frem til, hvad det er for en virkelig overskrift, og hvilken virkelig historie, jeg har skrevet om. Skal vi bare hoppe ud i det?
2: Jeg er spændt på, hvad du har fundet på i dag.
0: Det skal du ikke være. Den kommer her, den første. Godt, vi kører.
1: Det er clickbait.
0: Kolding koster kroner, nattesøvn og konkurrenceevne.
2: Kolding?
0: Ja.
2: Kolding?
0: Det er situationen omkring Kolding. Der koster kroner nattesøvn.
2: Ja. Det er vejarbejdet ved Kolding.
0: Ja.
2: Det går sgu hårdt over, ud over nogle af de virksomheder, der ligger længere sydpå.
0: Ja.
2: Så medarbejderne begyndte at møde, er det sådan noget klokken 4 om morgenen eller sådan noget?
0: Der er simpelthen nogle af de her virksomheder, der har ansatte, der møder klokken 4 om morgenen for at undgå den der trafik. Og det er jo altså Vejdirektoratet, der arbejder på at forbedre trafikafviklingen ved motorvejen ved Kolding. Vi hører om det hver morgen her i radioen, at det giver altså noget køkørsel. Og nu er det simpelthen så voldsomt, at virksomheder begynder at sige, at det koster vores konkurrenceevne, vores medarbejdere risikerer at sige op, fordi de overgår ikke at holde i kø der. Så det kan man altså læse om på DR.dk. Du fik en lille hjælpende hånd, men der er klart point for
2: tak.
0: Den alligevel.
2: Tak.
0: Skal vi ikke tage en til?
2: Jo.
0: Den er måske en lille... Ja, det ved jeg ikke.
1: Det er clickbait.
0: Lidt sværere måske. Slut med elevatorvægt. Derfor er det skidt nyt for Novo.
2: Ja, det er... Okay, jeg skal lige finde ud af, hvor jeg skal starte med at forklare, hvad det handler om. Men det er ligesom et konkurrerende vægttabsfirma til Novo på en eller anden måde, der har lavet en pille, man kan tage. Sådan så det er, hvis du stopper med at tage Wegovy, for eksempel, så holder du vægten.
0: Det er nemlig rigtigt. Det er Eli Lilly, som har... studier, der viser, at en pille, de har lavet på et studie, der er udført på patienter, der indtog den her pille hver dag et år, efter at de havde taget almindelig injektionsvægttabsmedicin, så undgik de at tage meget vægt på igen, som ellers er et kendt problem. Så ja, det er altså Novos konkurrent, der knækkede den kode. Mm-hmm. Den nye studie viser varigt vægttab ved indtagelse af pille fra Novo konkurrent. Det er en rigtig overskrift.
2: Sådan.
0: Så kan vi godt tage en til.
2: Tak.
1: Det er clickbait.
0: Musikere kan spille i virkeligheden. Derfor er det snyd.
2: Vi skal have et smut til Eurovision.
0: Som jo er din hjemmebane.
2: Ja, det handler om årets store favorit Finland. Mm. Det er jo sådan et act, de stiller op med, hvor det er en rigtig, rigtig dygtig violinist, der spiller. Og normalt så må man ikke spille live musik i Eurovision, fordi det tager for lang tid at skifte de der instrumenter ud mellem hvert nummer. Men de har fået dispensation Finland til, at hun godt må spille live på sin violin. Og det skaber altså lige lidt... på styr og drama.
0: Ja, de må allerhøjst synge live, og det skal de så også, men live musik, det vil vi ikke have, men Finland har fået dispensation, og det er der nogen, der synes er stød. Det er fuldstændig rigtigt. Det giver 3 point ud af 3 mulige.
2: Yay!
0: Tillykke!
2: Tak.
1: Det er clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Det var Burhan G og Medina med Gemt dit nummer. Så er jeg sikker på, at hvis der var en udklædningskonkurrence på din sidste skoledag i folkeskolen, så vandt du kæmpestort. Det er jeg helt sikker på.
1: Det var der ikke, men jeg havde gjort mig umage. Jeg havde syet mit eget Minnie Mouse-kostyme med rød prikket kjole og sorte store ører og det hele. Det var rigtig godt.
0: Så det var kun fordi, der ikke var en konkurrence, at du ikke vandt?
1: Det er klart. Det er klart. Og de er altså også klædt ud i dag i 9. klasse i Fredericia Kommune, for det er deres sidste skoledag.
0: Og reporter Nora Kallestrup Andersen, du er taget med til fejringen på Fjordbakkeskolen. Er du lidt misundelig på de her unge mennesker?
2: Om jeg er misundelig, Peter Ebbefeldt? Jeg vil det gøre. Altså, nu snakkede I tidligere i dag i radioen om, at noget, man gerne vil opleve igen, så er det da min 9. klasse sidste skoledag. Det er noget af det fedeste. Jeg står og kigger ud, og altså, der er så mange glade unge mennesker i gymnastiksalen her på Fjordbakkeskolen. Jeg tør næsten ikke, og der er horn også, hvis I skulle være i tvivl om det. Der er folk, der er klædt ud som shiker, der er jægerpiloter, der er Formel 1-kører, og så står der to fængselsfanger, der er sluppet ud af fængslet og taget med til den her sidste skoledag fra 9. C. Det er dig, Markus, og det er dig, Kasper Sørensen. Markus Andersen, I er klædt ud som fængselsfanger. Hvorfor er det, at valget faldt på, at I skulle have de her orange fine dragter på?
3: Jamen altså, vi har bare fået noget inspiration for det, at i tidligere 9. klasse, så tænkte vi, at det var et prisvenligt kostume. Så tænkte vi, det var det, vi gik med.
2: Er du enig i den, Kasper?
4: Ja, fuldstændig. Det var bare et billigt, nemt, fedt kostyme, som man bare hurtigt kan tage på og hurtigt kan tage igen, hvis nu det bliver for varmt eller et eller andet.
2: Så det betyder faktisk ikke så meget, det med udklædning. Er det bare lidt det der med at være med?
4: Ja.
2: Ja, det er jo sådan set meget simpelt. Lidt senere, der skal I op og have nomineringer. Jeg så, der er blandt andet årets sky og gokke og årets par og klassens klovn osv. Det, man måske alle sammen kender. Efter det, så er det karamelkast. Markus, hvad betyder det egentlig at skulle være ham, der nu kaster karamellerne, i stedet for ham, der måske kaster sig rundt på gulvet efter karamellerne?
3: Det glæder mig rigtig meget til. Vi har jo set op til de tidligere mine klasser og glæder os selv skulle til at stå her. Nu står vi her, så det er mega fedt.
2: Og Kasper, hvordan kommer det til at foregå? Er det rundt i alle klasserne, eller?
4: Nej, så kommer vi rundt om hele skolen. Ikke ind i nogen bygninger, fordi det bliver simpelthen for svært nu, når der er blevet rundt på nogle af klasserne her i det her år her. Så vi går rundt om hele den her gym 7 her, og så rundt ned mod de små, og så kommer skærbækbørnene også, og så kaster vi på dem jo.
2: Kaster man på dem, eller kaster man dem ud til dem egentlig?
4: Lidt af hverden. Jeg kaster dem ud mod dem.
2: Men. Godt så. Der står rigtig mange poser omkring os med karamel. Jeg hørte så gart, der var en, der havde over 10 kilo karameller med. Hvis man nu går i 0. til 6. klasse, hvad er taktikken, tror du, Markus, for at få allerflest karameller? For det tænker der er nogen, der gerne vil vide.
3: Jeg tror, det er at have en stor pose, så bare samle så mange, man kan hurtigt. Og måske have en eller anden bekendt fra 9. klasse, hvor man lige kan få lidt ekstra af.
2: Det tror jeg er en god idé, og grunden til at spørge, det er faktisk fordi, jeg selv lægger mig på lur, Peter og Sara, ude i busken herude bagved, for jeg skal altså også have fat i nogle af de der karameller der.
0: Jamen, man er aldrig for gammel til at gå på karameljagt der.
1: Så er det godt, du er ved at blive venner med nogle af dem fra 9. Nora.
2: Er det fedt at have 9. klasses venner? Det er altid det, jeg har drømt om.
0: Det er design, nemlig.
1: Og traditionen om at kaste karameller sidste skoledag, den kan faktisk spores helt tilbage til 1930'erne.
0: Det er også meget fedt, man kunne høre, der er en, der er klædt ud som togehorn. Ja. I en meget, meget troværdig udklædning.
1: Meget troværdig alarmende udklædning.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jeg få et trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, end hvor jeg kommer fra? Hva? Er der noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Det var Ray her med Where is my husband. 8 minutter i 9, og Line Porse. Hvad med trafikken? Hvordan har den det?
1: Den har det ganske glimrende. Det er vådt ude på vejene, men ellers er det altså ikke de store problemer. Måske er det stillhed før storm. Der er jo mange, der går på forlænget weekend i dag. Ja. Og i eftermiddagen, når ferie- og fyraftenstrafik mødes, så kan det være, at det ser lidt anderledes ud. Det er især mellem 14 og 19 i øvrigt, at Vejdirektoratet venter tryk på vejene. Hvis vi lige sådan kigger på det nuværende, så er det sydgående forbi Kolding på motorvejen i 20E45, tæt trafik her, men ellers ikke andre problemer.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.
4: Der er også en del, der har fri grundlovsdag fredag den 5. juni, og det gør det jo ekstra oplagt at lægge have til en P4-trekanten havefest.
0: Ja, for igen i år, der skal vi nemlig fejre demokratiet grundlovsdag med havefester rundt om i hele landet, og der håber vi jo, at alle, der lytter med, kunne få lyst til, i hvert fald når de hører det her, at være med, lægge have til og gæster til og humør til en af de her havefester, som skal være i trekantområdet.
4: Hvis du har lyst, så skal du bare fortælle os det i en sms til 1212, starten med et tretal, et k og et mellemrum. Vi sender radio den 5. juni fra 16 til 18. Vi rykker ud med vores radioudstyr. Du har gæster, 20-50 stykker, hvis der er plads til det i din have. Og så kommer vi altså ikke bare med udstyret. Vi kommer også med mad og drikke, popcorn, kage, pynt, havespil og en masse anden underholdning.
0: Så kogt helt ned, må vi godt komme og holde havefest ved og med dig grundlovsdag, grundlovsaften mellem 16 og 18. Jamen, så skriv lige til os. Start din sms med 3-tallet K. Lav et mellemrum. Skriv lige lidt om din have og den fest og de gæster, som du kunne tænke dig skulle med.
4: Og sige, hvor den ligger.
0: Og send ja, selvfølgelig. Og send sms'en til 1212. Det skal nok blive fest.
4: Du kommer.
0: Jeg kommer. Jeg har inviteret mig selv allerede.
4: Det er så godt.
0: Det er sådan, det fungerer bedst for mig.

0: Det var Erasure her med A Little Respect.
1: Lige om lidt, der får du en radioavis med Daniel Enhus.
0: Det er, når klokken er 9, og det er lige efter August Højen, og den her, der hedder Kaster mig ud i.

0: Det var August Højen her med Kaster mig ud i. Nu skal du få radioavisen, klokken er 9.
1: Trods usikkerhed i verden, så holder vi ikke igen på boligmarkedet. Priser på villaer, lejligheder og sommerhuse fortsætter med at stige, viser nye tal fra Boligsiden. Og det overrasker Helle Pedersen, cheføkonom i Nordea, hvor immuns boligmarkedet har været over for konflikter i verden og rentestigninger.
2: På en eller anden måde kan jeg jo ikke helt lide den udvikling, som vi har set, især i de store byer over de sidste par år, hvor vi har set prisstigninger på ejerlejligheder og også på enfamiliehuse, der jo ligger nærmest omkring 20% om året. Det mener jeg ikke, det er holdbart på den lange bane.
1: Men efterspørgslen på boliger, især i de store byer, har også bare været kæmpestor, siger han.
2: Vi må også bare sige, at efterspørgslen på boliger, især i de store byer i Danmark, den har altså bare også været kæmpestor. Udbuddet er ikke rigtig fulgt med over de senere år, og det har været med til at drive de her eksorbitante prisstigninger, som vi altså har kunne konstatere. Men egentlig kan man sige, at dansk økonomi og boligmarkedet, jamen det gør måske ikke helt så meget, at renten den kommer til at stige. Det kan lige tage toppen af det her isbjerg.
1: Nordea regner med, at den europæiske centralbank hæver renten 4 gange i år, og i Danmark plejer Nationalbanken at ændre sin rente i takt med den europæiske centralbank. De stigende priser på boliger er som altid størst i hovedstaden, men boligejere over hele landet har oplevet prisstigninger det seneste år. For eksempel så er priserne på villaer og rækkehuse i Region Nordjylland steget med 8% og 7% i Region Midtjylland. Måske har du set en pirat eller en cowboy her til morgen. Mange steder er det nemlig sidste skoledag for 9. klasserne, og traditionen tro, så byder dagen på kostymer og karamelkast. Men for hvert år, der går, så bliver dagen ramt af flere og flere restriktioner. For eksempel så har nogle skoler indført regler for udklædning, mens andre har droppet kåringer, ligesom kommuner har fokus på, at festlighederne foregår uden alkohol i blodet. Er det så begyndt at regne med karameller på Broager Skole i Sønderborg, hvor du er, Emilie Gerstrup Rasmussen?
3: Ikke helt endnu. Der er morgenmad her hos 9. klasserne på Broager Skole. Og altså, som du også var inde på, der er jo feer og pirater og fanger, og jeg ved ikke hvad her til stede. Så står den selvfølgelig også på karamelkast senere på formiddagen. Og i eftermiddag, der skal størstedelen af eleverne her videre til et fælles arrangement, som Sønderborg Kommune holder for 3. år i træk. Og det er uden alkohol. Og en af de elever, som har været med i planlægningen af det her arrangement, det er dig, Frida Cecilie Bro Killemose. Hvorfor er det, at du vælger at bruge din sidste skoledag på et arrangement uden alkohol?
4: Jeg vælger at gøre det mest af alt på grund af hyggen, fordi her så ser du kun folk fra din egen skole, hvor ude på pladsen er det både med kunstner, men også en hel masse folk fra andre skoler, som man kender. Og vi synes egentlig, at det er fedt, fordi altså, jeg vælger at bruge min tid på det, fordi jeg synes, det er fedt at se andre mennesker og komme ud på pladsen og have det sjovt med fede kunstnere og gode lege.
1: Ja, så er der bare at ønske rigtig god sidste skoledag, og pas nu på ørerne med de fløjter der. Flere eksperter dumper myndighedernes håndtering af dronekaoset i efteråret, for selvom det er over et halvt år siden, at der blev spottet formodede droner over flere danske lufthavne og militære anlæg, så er myndighederne ikke kommet med svar på, hvad der egentlig foregik. Og derfor så kan man heller ikke afskrive, at der slet ikke var droner i luften, siger lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet Rasmus Dahlberg.
5: Hvis det scenarie er sandt, så har vi jo i realiteten i Danmark ført hybridkrig mod os selv. Så har vi opskræmt en befolkning, vi har spredt bekymring, vi har potentielt skabt mistillid til myndigheder.
1: Uanset om der har været droner eller ej, så er vi slet ikke gode nok til at opdage dem, siger Carsten Marup, der er major og chef for Center for Luft- og Rumoperationer på Forsvarsakademiet.
6: Vi mangler kapaciteter til at kunne detektere, om der er noget, og identificere, hvad det er for noget. Og sidst men ikke mindst, hvis det så også er, der er droner, som ikke skal være der, så skal vi også have en mulighed for at kunne bekæmpe den.
1: Droneredegørelsen, der skulle give svar på nogle af de mange spørgsmål, blev udskudt fra dagen efter valgudskrivelsen og til efter en ny regering er på plads, oplyser Forsvarsministeriet. DR har forelagt kritikken fra de relevante myndigheder, og Statsministeriet og Forsvarsministeriet henviser til, at myndigheder heriblandt Forsvaret har gjort det klart, at der har været droneaktivitet i Danmark. Du kan lige nu se en dokumentar om sagen her. Den hedder Droner over Danmark, og du kan se den på DR TV. Vi får en dag med skyet vejr og stedvis regn eller byger ud på eftermiddagen. Også lidt eller nogen sol over de sydlige egne. Og så temperatur, der lander mellem 7 og 13 graders varme. Peter Fagerlø falder til radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
7: 9.05 P4 Trafik. Fornuftig trafikafvikling i hele trekantområdet. Med det hører også, at vi har den sædvanlige tæt og langsom trafik forbi Kolding på E20 E45 i sydgående retning gennem motorvejsudvidelsen. Det vil sige, at det starter omkring motorvejskryds Kolding. Men ellers som sagt ikke de store problemer.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
2: Jeg har sendt en besked til dig, du godt lige må se.
3: Jeg kan faktisk godt se det. Jeg bemærker det godt. Du har sendt en, men det er, det er sådan en lydbesked.
2: Ja, du må godt lige spille den højt.
3: Er det dig, der siger noget?
2: Ja, ja.
3: Kan det tåle at blive spillet i radioen?
2: Du skal spille det i radioen.
3: Okay, må lige have en gang.
4: Hej Peter, hvad synes du egentlig om at få sådan en talebesked her? Synes du, det er mega træls, eller synes du, det er lidt hyggeligt, at du kan høre min stemme?
2: Ja, det må du gerne svare på, så.
3: Altså, sådan jeg har det... Jeg synes faktisk, det er meget hyggeligt.
2: Ja.
3: Nu får jeg jo aldrig sådan en fra dig, så det synes jeg faktisk er meget hyggeligt. Så synes jeg også, der er noget ved, når man kan se, at det er en talebesked, at der er sådan, det er sådan en anelse mere spændende. Hvad kan det måske være?
2: Ja.
3: Hvor jeg ved, at hvis du skriver, så er det bare noget kedeligt. Nej, det er ikke helt, men altså...
2: Jeg skriver kun sjove sms'er til dig.
3: Men talebeskeder, ja. Det er normalt ikke ret seriøst, det jeg får på talebeskeder.
2: Nej. Det her er den mest seriøse talebesked, du har fået. Der er en artikel på DR.dk, hvor de lidt diskuterer det her fænomen, for det er et fænomen, der splitter. Jeg skal være helt ærlig at sige, det er ikke noget, jeg gør mig så meget i. Jeg synes også, det er virkelig træls. Jeg synes, det er meget rart for afsenderen. Det er nemt lige at kunne indtale det, i stedet for at skulle skrive det. Men som modtager,
3: ja,
2: der kan jeg godt synes, det er irriterende.
3: Ja, det er lidt stramt. Jeg skal lige... Må jeg svare på den?
2: Ja.
3: Hvordan gør man det? Det gør man sådan her... Hej Sara, jeg skal bede dig om at passe dit arbejde, og lade være med at sende mig lydbeskeder i arbejdstiden. Tak. Hej hej. Så hvad gør man så?
2: Jamen, så sender du den bare.
3: Okay.
5: Det gør man sådan her.
3: Nå, så skal
5: hej Sara, jeg skal bede dig om at passe dit arbejde, og lade være med at sende
2: mig lydbeskeder
5: i arbejdstiden. Tak. Hej hej.
3: Ja, så sender jeg. Okay.
2: Men så får jeg jo så den, og så kan jeg jo ikke nødvendigvis lige høre den, hvis jeg nu sidder i et eller andet sted, hvor der er andre mennesker.
3: Nej, men livet er bare meget besværligt. Ja. Jo flere muligheder for beskeder, vi får.
2: Jeg kan bare mærke, at nu har jeg startet noget her, så nu kommer du til at sende rigtig mange lydbeskeder til mig.
3: Nu bliver det en sjov dag herfra.
2: Åh, oh, nej.
3: Glæd dig til din indbakke.
2: Ja, det ved jeg ikke, om jeg gør, men altså at gå ind på DR.dk og læse lidt mere om det her. Jeg synes, det er meget interessant lige at høre nogle forskellige holdninger til.
3: Her er det tid til Kacey Musgraves med Dry Spell. Det er P4 Morgen og P4 Trekanten. Velkommen indenfor.

0: Det var Kacey Musgraves her med Dry Spell. Klokken er 14 minutter over 9.
1: Og nu skal vi ud og sejle. Og det skal vi sammen med borgmestrene fra de tre kommuner, der omkranser Lillebælt. Det vil sige Peter Tind fra Fredericia, Jakob Wille fra Kolding og Anders Møllegaard fra Middelfart. De er alle sammen fra Venstre. Fordi de var ombord på det skib, du kan høre lige her. Mira 3 hedder det. Og de var altså taget til søs for lige før folketingsvalget. Der blev Lillebælt udpeget til Marin Naturnationalpark i en bred aftale. Og vi skal høre lidt fra Koldings borgmester Jakob Wille fra Venstre. Fordi han mener, at den her nye status, den kan bruges til at promovere naturturisme.
2: Jamen det er vi jo selvfølgelig rigtig stolte af. Det betyder rigtig meget for os at være i et område og have de her nationalparker. Og det her med, at der bliver sat fokus på, at det ikke kun er noget på land, men nu er det også på vand, og hvor vi virkelig kan gøre en forskel. Og det er jo det samarbejde, vi har fået op at stå her med Middelfart, Fredericia og Kolding Kommune. Jamen, vi ser jo, at der bliver en større og større interesse i forhold til det her med naturturisme. Altså det her med at komme ud og opleve naturen. Der er flere, der rejser hen. Jeg er selv lige ved at rejse ud for at komme ud og gå Caminoen eksempelvis. Men på den måde, så kan man bruge naturen på rigtig mange måder. Og der er en stor og en øget interesse i befolkningen til at komme ud og være i naturen og opleve naturen. Og så skal tingene jo fungere, og vi skal jo have noget at tilbyde, når man kommer ud i Lillebælt. Så skal der helst også gerne være noget liv. Også for turisternes skyld, men også for vores egen skyld.
1: Jeg kender det ikke ordet naturturisme.
0: Nej, men det har jeg været.
1: Ja.
0: Altså det der med at rejse steder hen simpelthen for at vade og se og bruge naturen, det synes jeg, der er mange steder i Danmark, hvor man godt kan have glæde af.
1: Det kan man i hvert fald. Lad os også lige høre fra Fredericias borgmester Peter Tind fra Venstre, fordi han er enig med Jakob Wille.
3: Når vi sådan kigger rundt her, er det jo et fantastisk område, som vi vil kunne sælge rigtig, rigtig mange steder og brande os på. Og derfor tror jeg, at vi sådan set bare er i gang, men vi har nogle fantastiske muligheder fremadrettet, og det er jo det, som vi også snakker lidt om, hvordan kan vi udvikle det her område, kan vi styrke det her område, og der tror jeg, det er stærkt, at vi står sammen som tre kommuner, og tre borgmestre og tre byråd om at udvikle det her område.
1: Og ideen til Naturpark Lillebælt, den opstod i 2014. I december 2017, der blev naturparken så godkendt af Friluftsrådet som dansk naturpark. Og den 27. februar, der udpegede Folketinget så Lillebælt som marin naturnationalpark. Og med den her status, der følger altså også nogle penge. Nemlig 20 millioner kroner til naturgenopretningsprojekter, der primært skal bruges ved Flækøjet og i Tybrindvig mellem Middelfart og Assens. Naturgenopretningsprojekter.
0: Ja. Vi kommer også vidt omkring. Nu skal vi til Berlin. Her er det tid til Nordstrand.

0: Det var Nordstrøm her med Berlin, 21 minutter over 9, og Line Porse holder øje med formiddagstrafikken. Hvordan går det, Line?
1: Det går, som det har gjort hele morgenen igennem, ret godt, men stadig med det her tætte trafik på motorvejen forbi Kolding, sydgående retning gennem motorvejsudvidelsen. Vi slipper ikke for det, men tager vi det ud af ligningen, som sagt, så går det altså ret godt. Ingen andre problemer.

0: og Monopolet.
1: Kæreste og Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i talesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som vi er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Det var Mary J. Blige her og George Michael sammen om ads. Nu skal vi have nyhederne fra trekantområdet. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Et mødested for mennesker, det er nøgleordet for det vinderprojekt, der i går blev præsenteret for udviklingen af Vejles Nordkaj. Og Vejles borgmester er begejstret.
3: Jeg synes, det er et rigtig spændende projekt. Det er både et projekt, der indeholder nogle grønne korridorer, hvor man ligesom trækker det grønne fra det, der hedder byparken, med ned, helt ned til vandet.
2: Nordkajen skal i 2030 være hjemsted for Vejles nye universitet og en ny bydel, og så skal området fungere som bindeled mellem Midtbyen og Fjordbyen, hvor Fjordenhus og Bølgen er markante bygninger. Derfor skal det nye område have en kvalitet, der kan matche de to markante byggerier. Det siger Vejles borgmester Jens Ejner Christensen fra Venstre.
3: Det, som vi har talt om på området omkring universitetet, har været, at det kunne også være en ikonværdi, hvis man kunne skabe et rum, hvor det var spændende at opholde sig.
2: Det er tegnestuen Adept, der sammen med Wilhelm Lauritsen, arkitekter, sted, by og landskab og Studio Kondens, står bag vinderprojektet for Nordhavnen. Det lakker mod inden for en masse elever i folkeskolen. Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvornår afgangseleverne fejrer den sidste skoledag. Men mange steder er det i dag, at det foregår, eksempelvis i Fredericia. Og her ved Kasper Sørensen fra 9. C på Fjordbakkeskolen godt, hvad han ser mest frem til.
4: Det er nok at kaste de karameller der, og så teste lærerne i fodbold.
2: For efter 10 år med hjemmearbejde, så glæder han sig til, at han kan komme efter lærerne i den afsluttende kamp, siger han med et smil på læben.
4: Nu skal vi bare tage tilbage med alle de lektier og sådan noget, og så skal vi bare smadre dem.
2: Hans klassekammerat hedder Markus Andersen, og han ser frem til, at det nu er ham, der smider med karamellerne.
5: Det glæder jeg mig rigtig meget til. Vi har jo set op til de tidligere mine klasser og glæder os selv til at stå her. Nu står vi her, så det er mega fedt.
2: Og efter 10 år med karamelkastning, så ved han godt, hvad der virker, hvis de små skal skrabe så mange karameller sammen som muligt.
5: Jeg tror, det er at have en stor pose, så bare samle så mange, man kan hurtigt. Og måske have en eller anden bekendt fra 9. klasse, hvor man lige kan få lidt ekstra af.
2: Tilbage hos Kasper Sørensen, så glæder han sig til, at det nu er slut med de træls skoleting.
4: Lektierne, det har måske en stor rolle, ja. Og så møde sig tidligt og skal stå op og sidde på sin flade og så lave alt muligt.
2: Men der er også ting, han kommer til at savne.
4: Ja, altså det gode fællesskab har jo altid en stor rolle i det hele jo. Men ja, det er nok det.
2: Sådan lød det altså fra en feststemt Fjordbakkeskole i Fredericia, hvor der i dag er sidste skoledag med udklædning og karamelkast. Rigtig god sidste skoledag til alle, der har det.
0: Og lad os kigge på, hvilket vejr de får til den sidste skoledag. Det bliver skyet, og i perioder så får vi regn eller byer. Ud på eftermiddagen kommer der stadigvis lidt sol, og temperaturen kommer til at ligge mellem 7 og 11 grader. Og så får vi en vind, der vil blæse svagt jævnt og komme fra skiftende retninger.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
7: Tænker jeg

0: Det var Rasmus Hebak her sammen med Ankerstjerne på Millionær. Klokken er 23 minutter i 10.
1: Første Eurovision semifinale blev holdt i går. Den anden bliver holdt i morgen, hvor Danmark er med. Og det betyder selvfølgelig, at vi skal have en Eurovision quiz.
0: Som jeg fornemmer,
1: at du skal udsættes
0: for. Skal gå ud over mig.
1: Ja, for Peter, jeg ved jo, du har rigtig godt styr på de danske Grand Prix-sange, især de der fra 80'erne og sådan noget.
0: Ja.
1: Så det skal vi selvfølgelig ikke quizze i.
0: Nå, okay.
1: Nej, fordi nu hvor det er Eurovision-uge, så skal vi se, hvor godt du har styr på de sange, der har vundet Eurovision de seneste 10 år.
0: Det fornemmer jeg bliver en katastrofe for mig, det her.
1: Nej, ved du hvad? Det tror jeg ikke, det gør. Jeg har fundet tre sange, og så skal du gætte, hvilket land de er fra.
0: Tre vindersange.
1: Tre vindersange fra de seneste 10 år, så skal du gætte, hvilket land de er fra.
0: Ja, okay. Ja,
1: det er bare landet. Jeg skal ikke have kunstner, jeg skal ikke have titel, jeg skal ikke have årstal, jeg skal have et land.
0: Okay. Ja, yes. Jamen, så er det jo bare at identificere sproget, medmindre de alle sammen synger på engelsk.
1: Det gør de første ikke her. Prøv
0: okay.
1: at høre.
0: Ja, okay.

0: Jeg synes ikke, det er nemt.
1: Nej.
0: Er det Israel?
1: Nej, det er det ikke. Men det var et land, der vandt det år, som faktisk ikke havde mulighed for at holde Eurovision selv året efter.
2: Var det Ukraine?
1: Det er rigtigt.
2: Ja.
1: Det var i 2022. Ukraine vandt med den her Stefania Kaluz Orchestra vandt.
0: Jeg er ikke så god til at identificere sprog, kan du nok høre.
1: Nej, men så er det godt, at det næste synger på engelsk.
0: Okay, lad os prøve.
1: Men det er altså ikke et engelsktalende land, der stiller op med den.
0: Okay.

0: Er det engelsk? Siger du det?
1: Ja, det er engelsk.
0: Det tror jeg ikke på.
1: Jo.
0: Nå.
1: Du skal have et hint.
0: Nå, ja,
1: skal du ikke det?
0: Jo, det tror jeg nok, jeg skal.
1: Den vandt sidste år.
0: Er det et hint?
1: Ja, fordi hvor bliver Eurovision holdt i år? Det er måske ikke et hint.
0: Jo, der vi... Nå, det er jo Østrig, jo.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ja.
1: Yay!
0: Og hvem var det nu, det var?
1: JJ med Wasted Love.
0: Ja, jamen, den havde jeg... Ja, Wasted Love. Ja, det var, den kunne jeg godt.
1: Ja, den kunne du godt. Okay. Den sidste prøver vi også lige her at se, hvordan... Hvor meget hjælp du skal have til
0: det,
1: ikke?
0: Jeg synes, du er meget sød til at hjælpe mig, det må jeg sige.
1: Jeg vil gerne have, at du går klædt godt på til Eurovision.
0: Ja, okay.
1: Lad os se, om du kan den sidste.
0: Ja.

0: Det lyder jo, altså dansk, de synger, det går hurtigt med gas på, og der er noget med et værksted også, de synger om.
1: Nej.
0: Ikke?
1: Hvis jeg nu giver dig bandnavnet, så tror jeg, du har landet.
0: Det skal du altså ikke være sikker på, Sara.
1: Det er Måneskin.
0: Det er jo Italien.
1: Ja, præcis. Italien vandt med den her sang i 2021, City e Buoni, eller sådan noget.
0: Havde jeg så alle rigtige, eller?
1: Ja, ja. Ved du, hvad du fortjener?
0: Nej.
1: Ja!
0: Okay. Den der fanfare, den har du eddermame hygget dig med rigtig længe.
1: Ej, jeg hyggede mig lidt for meget med. Så det var godt, du fik alle rigtige, for ellers så kunne jeg ikke spille den.
0: Ej, uha. Ja, tak for hjælpen, var jeg lige ved at sige.
1: Jamen, ved du hvad? Det handler om, at vi alle sammen skal klædes på til Eurovision. Ikke om at have kunne svaret lige med det samme.
0: Det vigtigste er at være med, ikke at vinde.
1: Siger du.

0: Det var Christoffer og ham med guitaren.
1: Vi prøver at starte en tradition her på P4, og det er at fejre grundlovsdag sammen med nogle af jer, der lytter med, faktisk hjemme i en af jeres haver.
0: Og traditioner fungerer bedst, hvis de bliver holdt årligt, fordi ellers er det ikke sådan en rigtig tradition.
1: Vi gjorde det sidste år. Der var vi hjemme ved Louise og Jesper i Kolding og sende eftermiddagsradio fra dem og fejre grundlovsdag sammen med dem. Skal vi ikke lige høre, hvordan de synes, det var?
2: Jeg synes, det har været hyggeligt. Der har været gang i den her, og jeg tror, folk har hygget sig, fået god mad, snakket og ja.
3: Det har været så hyggeligt. Det her med at få en anledning til at mødes, det er jo altid godt.
0: Er det ikke som om alle ingredienserne er til stede her? Hygge, god mad, gode mennesker, og så selvfølgelig også en god grund til at fejre grundlovsdag, altså det demokratiet, vi hylder.
1: Præcis, og hvis du tænker, hvad er det, I skal bruge mig til? Jamen, vi skal bruge din have.
0: Ja.
1: Egentlig bare det. Og så skal vi bruge nogle gæster. Det kan være nogle kolleger, venner, familie. Nogen, du synes, det kunne være hyggeligt at samle den 5. juni fra kl. 16 til 18. Gerne længere tid, hvis I har lyst til det. Og hvis du tænker, jeg overgår ikke at arrangere en fest, så er den gode nyhed, du egentlig ikke rigtig skal stå med andet end gæsterne og haven og nogle borde og nogle stole. Vi skal nok komme med mad og drikke. Vi skal nok komme med snacks og med pynt og med spil og alt muligt andet godt.
0: Og så kommer vi også med radioudstyr, fordi vi vil sende fra festen. Så hvis det er dig og din havefest, vi skal komme og sende fra den 5. juni fra kl. 16 til 18, det er der, vi sender, så skriv til os nu i 1212'eren, det er sms-indbakken. Start din besked med et 3K, et mellemrum. Beskriv lige haven, gæsterne, humøret, festen, det du gerne vil have, send til 1212. Nu er der Eurythmics. Og alene på forspillet, der kan du nå at skrive sådan en sms til os.
1: Sagtens.
0: 3K mellemrum og send til 1212. Det her er Sweet Dreams. Klokken er 14 minutter i 10.

0: Det var Eurythmics her med Sweet Dreams og Made of This. Og Sara, ved du, hvad vi godt kan nå?
1: Nej.
0: I dagens program, der kan vi sagtens nå en alternativ fødselsdagssang, fordi vi skal altid fejre, når vi har noget at fejre.
1: Meget gerne.
0: Og vi har faktisk en fødselsdag at fejre i dag, og i de her Eurovision-dage, så er det en afsindig god fødselsdag at markere, fordi der er tale om en Eurovision-dag.

0: Ah, det er en legende.
1: Johnny Logan har fødselsdag.
0: Ja. Yeah.
1: Og ja, som du kan høre, det er ham med Hold Me Now, men også mange andre hits. Australsk født, men altså irsk Grand Prix-sanger.
0: Præcis.
1: Han bliver, hold lige fast, 72.
0: Flot alder. Han har jo vundet flere gange.
1: Altså, han har vundet alle gange, tror jeg. Han er i hvert fald god. Og det der med, at han har fødselsdag i dag, det kalder jo på en alternativ fødselsdagssang.
0: Klart.
1: Og hvad kunne det så i øvrigt være? Ja, der slog det mig faktisk, at når nu det er en Johnny, så kan det være rigtig mange forskellige sange. For der er utrolig mange sange, der handler om en Johnny, og de kommer i alle mulige genrer. Johnny.

0: Ja. Der er mange sange om Johnny.
1: Der var også nogle af dem, jeg ikke kendte. For eksempel den her.
0: Ja, men den, jeg kan se på dig, at den her, det er en, du skal hjem og høre. Den er ikke så kendt. Det er sådan en rigtig 80'er basker, som jeg ja, ikke rigtig spiller længere. El Debarge. Who's Johnny? Ja. Men ellers så var der jo også fra Johnny to Johnny, altså Johnny Madsen, Johnny the Blues. Og der var Robert Palmer, der var Paul Krabs og Chuck Berry.
1: Alt det Johnny?
0: Ja, der er
1: hvad skal vi så høre?
0: Jamen, det er jo så det, fordi jeg tænker, at nu er det jo Eurovision.
1: Mm.
0: Så måske skulle vi... Du kan altid gå hjem og høre nogle af de her bagefter, når du har fri. Men måske skulle vi gå med en Johnny-sang, som er i Grand Prix-familien.
1: Jeg tror godt, jeg ved, hvilken du tænker på.
0: Ja, det ved jeg. Og jeg ved også, at du som entusiast i genren vil sætte pris på...
1: Basim?
0: Ja, selvfølgelig er det Basim. Han har nemlig sin egen Johnny fra Dansk Melodi Grand Prix 24. Den kommer her som alternativ fødselsdagssang til Johnny Logan.

0: men den gode musik består på P5.
1: Det gør den også her på P4, hvor der snart er formiddag på 4'eren. Og Louise og Mads, de får i dag besøg af en af landets største skuespillere. Det er Trine Dyrholm, der er aktuel i serien Den Danske Kvinde.
2: Der er også comeback-quiz på programmet, så hvis du skal nå et comeback, før du går på Kristi Himmelfarts ferie, så har du chancen.
1: Du skal melde dig, tror jeg.
2: Og det er alt sammen lige om lidt i din radio eller i DR Lyd. Nu synes Pierre med Malene.

0: Det var Sys Bjerg her med Malene. Her får du radioavisen klokken 10.
1: Tyve aktivister er anholdt efter en demonstration foran rederiet Mærsks hovedkvarter i København her til morgen. Aktivisterne mener, at Mærsk er med til at fragte våbendele til Israel, og det vil de have stoppet. Til at begynde med blokerede aktivisterne hovedindgangen, men politiet gav dem et påbud om at forlade stedet, og det fulgte en del af dem, fortalte live-reporter Camilla Fagerhold Løfvald, der befandt sig ved hovedkvarteret lidt efter klokken 9.
2: Lige nu er det lykkedes politiet at få demonstranterne til at samle sig hernede i hjørnet på fortovet, og det krævede lidt håndgemæng mellem politi og demonstranter, men nu er de altså henvist til at stå der og demonstrere.
1: En gruppe på 20 personer blev dog siddende på det private område, og derfor blev de anholdt, fortæller hun.
2: Der sidder demonstranter deroppe på jorden, som politiet altså passer på, og de er anholdt for ulovlige opholdelser på privat grund her foran Mærsk-bygningen.
1: Flere eksperter retter kritik mod myndighedernes håndtering af dronesagen tilbage i efteråret, for her mere end et halvt år efter er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er besvaret, for eksempel om der overhovedet var droner i dansk luftrum. Og det er på høje tid, at der kommer nogle svar, mener Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
3: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på og få afsluttet den her sag.
1: Forsvarskorrespondent Mads Korsager fortæller, at Københavns Lufthavn har købt en særlig droneradar siden, og et andet sted, hvor der er blevet købt ind, er ifølge ham i forsvaret.
4: Og som har fået noget udstyr hjem, som man er begyndt at træne med, blandt andet det store jordbaserede luftforsvar. Det er bedst til fly, det er bedst til missiler, det kan også en lille smule med droner, men det er delen dyrt med dyrt at begynde at skyde droner ned med de her missiler til milliarder. Så der er jo stadigvæk et stort og sårbart hul i luftrummet over Danmark, hvor man er i færd med også at se på, skal vi have købt noget mere? Skal vi have brugt nogle flere skattekroner på at få lukket det hul her?
1: Og droneredegørelsen, der skulle give svar på nogle af de mange spørgsmål, blev udskudt fra dagen efter valgudskrivelsen til efter, at en ny regering er på plads, oplyser Forsvarsministeriet til DR. Den nye dokumentar, Droner over Danmark, kan ses på DRTV. Flere steder i landet skal man pakke lidt tålmodighed med sig i tasken, hvis man skal ud og køre med tog, for der er konstateret historisk mange fejl på skinnerne, og det betyder nedsat hastighed og længere rejsetider på flere strækninger, det skriver Banedanmark i en pressemeddelelse. Det er særligt trafikken mellem landsdelene og i regionaltogene på Sjælland, at der kan være forsinkelser, der typisk er på 5 og 10 minutter. Regn eller byer mange steder først på dagen, senere klarer det op, især i den sydlige del af landet mellem 7 og 12 grader, og svag til jævn vind, der kommer fra vest eller skiftende retninger. Radioavisen var med Erling Thisted.
5: P4. Du lytter.

0: Tyrsted.
1: Kan du mærke det, Louise?
0: Jeg kan godt mærke det.
1: Det er på en måde fredag.
0: Ja, det er sådan onsdag med lille twist af fredag.
1: Jeg føler næsten, jeg sprang ud af sengen, du.
0: Gjorde du det?
1: Ja. Ej, det er måske også lige en overdrivelse. Men altså, der er jo noget over det der med, når ugen kun er 3 dage.
0: Ja.
1: For nogen i hvert fald.
0: Ja, i hvert fald for dem, som har husket at tage fri på fredag.
1: Kender du nogen, der har glemt det?
0: Ja, det gør jeg.
1: Det gør jeg også.
0: Ja.

0: her fra DR-serien Den Danske Kvinde.
1: Det er jeg må nok sige, jeg søger stadigvæk, der hvor jeg er i serien, efter sådan den dybere mening. Men jeg har dog fundet ud af, at Ditte Jensen, hun er ikke for sjov.
0: Hun er ikke for sjov. Men vi får altså selskab af Trine Dyrholm, en af vor tids absolut største skuespillere.
1: Ej, det bliver mageløst.
0: Det gør det. Det bliver også mageløst, når vi skal comeback-quizze.
1: Ja. Ja, men ja. Ja, de er jo en favorit.
0: Det var altså derfor, du sprang ud af sengen i morges.
1: Ja, det var det nemlig ved udsigten til, at vi skulle have comeback-quiz.
0: Noget, der også gør comeback i dag, det er jo vores frokostong. Så sms til 1212, eller skriv i talebobben i DR Lyd. Så snart du sætter tænderne i din frokost den her formiddag, så kvitterer vi med et dong. Velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv

0: Taler I ikke dansk? Lærer I ikke dansk i skolen?
1: Ja, yeah, we can speak English better.
0: Ej, men I skal kunne tale dansk her i Island. I var jo danske engang, ikke? I var en del af det danske kongerige.
2: Det her, det er Ditte Jensen. Hovedrollen i Den Danske Kvinde, en tv-serie, som du kan se på DRTV lige nu, det er jo Trine Dyrholm, der spiller Ditte Jensen.
3: Ja, hun spiller en tidligere jægersoldat, der flytter ind i en boligblok i Reykjavik, og kan man godt sige, begynder at blande sig ret heftigt i sin naboers liv på en lidt vanvittig, når man siger lidt, en vanvittig måde. Ja,
2: fuldstændig vanvittig måde.
3: Og det er meget fascinerende.
2: Og lige dels skræmmende.
3: Hun blander sig i alting, som i det klip, vi lige hørte her, hvor hun møder nogle af børnene i opgangen, og meget sådan, taler ikke dansk.
2: Ja.
3: I skal jo tale dansk.
2: Ja, præcis.
3: Ja, og med sådan et lille smil, man er

0: alligevel stor alvor.
1: Ja.
0: Men det her, Mads, er jo bare begyndelsen.
1: Ja, men hun blander sig jo i snart sagt alt, hvad der foregår i den opgang, hvor hun bor.
0: Ja, og hun er jo kompromilløs, nævenyttig, grænseoverskridende.
1: Voldelig.
0: Meget, meget vild. Altså, hun smadrer for eksempel naboens stævanlæg, fordi larmen fra hans vester simpelthen irriterer hende.
1: Ja, slår hun naboens kat ihjel, fordi den skider i hendes køkkenhave.
0: Og så gør hun også endnu værre ting, som vi ikke skal afsløre her. Men det er vildt, men der er også et eller andet genkendeligt i. Nu skal man passe på, hvordan man formulerer sig. Det er jo ikke fordi, ja, at jeg har lyst til at slå naboens kat ihjel. Eller måske jeg har lyst til det, men jeg gør det ikke.
1: Nej.
0: Altså, det der med, der er lidt noget fascinerende i, at det er jo sådan nogle fuldstændig universelle følelser, man godt kan genkende.
1: Ja.
0: Hun går så bare skridtet videre.
1: Hun tager den helt ud.
0: Altså, har du nogle episoder i dit liv, hvor der er lidt Didi Jensen i dig?
1: Ja.
0: Nå, okay. Ja.
1: Altså, vi har vores forhæve, den vender ligesom ud mod et fortov.
0: Ja.
1: Og nogle gange, så ser jeg nogen, hvis hunde bare får lov til at rende op i vores forhæve.
0: Ja.
1: Og så nogle gange, så løber jeg ud og bare råber af dem. Fordi jeg synes simpelthen, det er helt håbløst.
0: Du bliver hissig.
1: Jeg bliver rasende. Og så, men nogle gange, det sker jo også, når man ikke er hjemme. Så nogle gange, så kan man finde en efterladenskab for den der hund. Og der har jeg nogle gange bare lyst til at finde ud af, hvis hun det var. Mm. Og så gå hen og aflevere den.
0: Måske og nu siger på, du afleverer
1: måske
0: den
1: på dørtrappen. Måske smurt ud over dørhåndtaget. Jeg ved det. Ja. Der kan jeg godt. Altså, jeg gør det jo ikke.
0: Nej.
1: Men det her, Didi Jensen gjorde, det er ikke et sekund i tvivl om.
0: Det er der slet
1: måske har hun gjort værre ting ved den hund.
0: Jeg har ikke lige sådan et eksempel, men jeg kan godt genkende den der følelse af. Og man ved jo godt, det her må man ikke gøre. Fordi der ligesom er nogle sociale spilleregler. Der er jo også i øvrigt en straffelov.
1: Også det.
0: Men følelsen af at være sådan, nej, nu er det fandme
1: ja. Oha.
0: Nu er det nok. Uanset om du har set den her serie eller ej, Den Danske Kvinde, så fortæl os lige, har du nogensinde haft lyst, eller har du lyst til at lave en Didi Jensen? Altså lyst til at reagere, måske lidt uden for normerne,
1: ja,
0: på et eller andet. Det kan være en, der har gjort et eller andet. Nogen, der har sagt noget, hvor du fik lyst til bare at sådan helt uhensigtsmæssigt bare tvære den der hundelort ud over døren, som du siger.
1: Præcis.
0: Send os en sms til 1212, eller skriv talebobben i dialog og fortæl, hvornår er det, du møder de her følelser inde i dig, hvor du har lyst til at gøre noget, du godt ved, det er helt forkert. Det passer ikke ind i de normer og regler, vi ellers lever under, men du kunne sgu godt tænke
1: dig. Du kunne godt lide.
0: Ikke? Ligesom dig, Mads,
1: ja,
0: med hundelorten.
1: Oh, ja.
0: Vi samler.
1: Så kan vi få afløb.
0: Vi kan ja, fordi her kan man bare skrive det.
1: Ja, ja, præcis.
0: Du skal ikke gøre det.
1: Nej, man skal
0: men,
1: bare skrive
0: det. Hvornår har du lyst til at lave en Didi Jensen i dit liv?
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tunge slasker, eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Jeg har dagligt problemer med naboens kat, og en daglig tanke om at slå den ihjel. Kærlig hilsen, Lotte.
1: Vi har også spurgt, om du kender det der med at have lyst til at lave en Ditte Jensen overreagere. På en måde, du ved godt, det er ikke passende, det må man ikke. Det kan være på noget, vi oplever i hverdagen. Mennesker, du møder. Det er der mange, der kender. Det har meget ofte noget med andre folks kæledyr at gøre. Sisse skriver, jeg bliver vanvittig af, at vores genbrug har en hund, der står og gør på alle tider af døgnet. Selvom vi har døren og vinduer lukket, så kan vi høre kræet alligevel. Jeg har bare lyst til at give den noget at sove på. Rigtig længe, skriver Sisse. Morten i Næstved, Mads, er i øvrigt helt enig med dig. Vil du høre?
0: Ja, det vil jeg meget gerne.
1: Jeg er helt på linje med dig, Mads. Den der hundelort i min forhave kan også tænde mig helt af.
0: Sådan, Morten.
1: Det er så respektløst og umådelig dårlig stil. Jeg overvejer at sætte et kamera op på min facade ud mod fortorvet og forhaven, for at finde de skyldige, for ja, skyldige i flertal, for det er sket flere gange.
0: Morten, du er min ven. Vi kan indkøbe kameraer sammen. Måske kan vi få mængde rabat.
1: Så er der Ben fra Hillerød, der har lavet en Ditte, skriver han.
0: Jeg var udstationeret på Hærens Sergentskole, og min tid var slut. En overordnet fra mit regiment, som jeg havde et meget anstrengt forhold til, skulle overtage lejligheden, jeg boede i. Jeg gemte dåser med makrel i tomat og olie rundt om i lejligheden. 12 styks, og nogen lige til at finde, andre gemt i hulrum i skabe og en i toilettet osv. Han levede i en kæmpe stank i utrolig lang tid.
1: Nej, nej.
0: Barnligt, I know, men jeg følte, at der stod et.
1: Ja. Yeah. Her Ups skriver, jeg har lavet en Ditte Jensen op ved sommerhuset. Rent selvtægt. For spisebordet har vi udsigt til havet for enden af vejen, men den skæmmes af nogle affaldsspande hos nogle ejere, som aldrig bruger deres hus. Jeg har derfor kørt deres beholdere ind på deres egen grund, så min udsigt igen er uforstyrret og smuk.
0: Så der kom en besked fra Heidi. Min eksmand gider ikke vaske hænder.
1: Nej.
0: Har lyst til at smide en dunk sæbe i hovedet på ham. Gæt hvorfor, han blandt andet er min eks.
1: Det giver virkelig god mening. Det giver virkelig, virkelig, virkelig god mening. Ej, det er da også ulækkert.
0: Ja, det er da mega ulækkert.
1: Ikke. Er der ikke noget, man ikke gider at vaske hænder?
0: Nej, det er ikke, der er ikke noget valg, man har. Det er da noget, man skal.
1: Ja. Tak for alle jeres beskeder. Tusind tak for jeres ærlighed, vil jeg også sige. Det viser jo med al tydelighed, at den her serie, Den Danske Kvinde, den anden rører ved nogle universelle følelser, vi alle sammen besidder. Det er bare ikke os alle, der lige går skridtet videre. Men efter de regionale nyheder, ja, der får vi besøg af kvinden, der har inspireret os til det her emne, nemlig Trine Dyrholm.

0: Oasis og Wonderwall sendte os frem til regionale nyheder. Nu er klokken blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Den nordlige del af havnen i Vejle skal være et sted, hvor folk de mødes. Ja, det er håbet, når der kommer et nyt universitet, der skal være centrum i en ny bydel. I går der blev projektet for, hvordan det skal blive præsenteret, og det begejstrer Vejles borgmester Jens Ejner Christensen fra Venstre.
3: Jeg synes, det er et rigtig spændende projekt. Det er både et projekt, der indeholder nogle grønne korridorer, hvor man ligesom trækker det grønne fra det, der hedder byparken, med ned, helt ned til vandet.
2: Jens Ringsmose, der er rektor på Syddansk Universitet, han har været med til at vælge projektet, og han kan godt lide, at universitetsdelen bliver for alle.
4: Vi er også optaget af, at det er et åbent hus, og det vil sige, at vejlenserne kan komme ind, eventuelt få sig en kop kaffe eller en frokost, og sidde i de samme lokaler, i samme faciliteter, som vores studerende og vores forskere kommer til at have deres daglige gang i.
2: SDU's del i Vejle forventes at åbne september 2030. Det går godt med at finde frivillige, der vil følge en døende afsted på den sidste rejse. Det er Ældresagen og Røde Kors, der har såkaldte vågetjenester, og de oplever, at rekordmange har meldt sig. Men alligevel, ja, så kniber det med at få fyldt helt op. For både hos Ældresagen og Røde Kors var det nemlig døende sidste år, som de ikke kunne hjælpe, siger Asta Rubæk Eidemark, der er konsulent ved Ældresagen.
5: Der er rigtig mange, der har henvendt sig, og vi desværre i nogle situationer har måttet afvise, fordi der ikke har været frivillige nok.
2: I Vejle der går det også godt for Dorte Ebsen, der er aktivitetsleder hos Røde Kors med at finde frivillige, og de kan også våge hos alle, der ønsker det. Men hun kunne alligevel godt tænke sig, at de fik en 5-10 mere.
6: Det kører rigtig, rigtig fint, men vi vil gerne være flere. Det vil man jo altid. Også fordi så er der nogen, der flytter, eller hvad der nu sker. Så der er nogen, der træder ud, og der er nogen, der kommer ind.
2: Du kan læse mere om vågetjenester på dr.dk. Skydeperioder, regn eller byer. Temperaturen i dag den ligger et sted mellem 7 og 11 graders varme.

0: med Louise og Mads.
1: Hun har været en del af dansk film og teater i mange årtier, spillet utallige roller for det meste med store roser til følge. Hun har vundet adskillige Bodilpriser, Robert-statuetter og en hel masse udenlandske filmpriser. Og nu er hun altså så aktuel i tv-serien Det Danske Kvinde, hvor hun spiller Ditte Jensen, en tidligere jægersoldat, der flytter ind i en boligblok i Reykjavik i Island, og på forskellig vis begynder at påvirke naboernes liv.
2: Trine Dyrholm, velkommen til.
3: Tak skal I have.
2: Det er en kæmpe fornøjelse, du kan være med os den her formiddag. Trine, hvordan har det været at spille den her meget, ja, handlekræftige, men jo også på mange måder ret vanvittige kvinde?
3: Ja, det har været fuldstændig fantastisk. Det er et projekt, som jeg med det samme, at jeg læste det og fik det tilbudt og mødte instruktøren, Benedikt Erlingsson, sagde ja til. Og så har jeg faktisk ventet på det i 4 år, fordi at det er så særligt originalt, så det har taget lidt tid at få det finansieret. Men jeg har stået last og bræst, fordi jeg har haft en god fornemmelse for, at denne her udfordring og denne her rolle kommer altså ikke lige hver dag.
1: Hvad var det, der tændte dig i den rolle der, Trine, som gjorde, at du måtte bare sige ja med det samme, også selvom det så lå 4 år ude i fremtiden?
3: Ja, altså det, den kompromilløshed, som der er i denne her karakter. Altså, hun handler hele tiden.
2: Det må man sige.
3: Hun har meget, hun skal sige til andre mennesker. Hun har store sådan idealer for, hvordan vi skal opføre os, men det skal helst være på hendes måde. Mm. Altså, jeg synes, det klasse var utrolig spændende. Og så er der selvfølgelig hele sangen og danseelementet med. Hun går op på bjerget og synger og danser, og der er en masse slåskampe, og der er det her med, at hun... Altså, det er måske sådan en James Bond-ish karakter, som... Ditte Jensen. og det har jo været... det er ikke så ofte, at man som... kvinde får så handlekraftig en kvinde ind ad døren.
2: Altså. Nej, og er der også et eller andet sådan frisættende i at spille en rolle, som du siger, det er ikke så tit, vi lige ser en kvinde i så markant en rolle, der bare gør alt det, vi måske har lyst til og nogle gange tænker, men jo simpelthen er alt for velopdragende til at gøre. Er der noget frisættende i det?
3: Ja, selvfølgelig har det været rigtig, rigtig sjovt at lave det her. Det har været også vildt og svært og udfordrende. Og, altså, den allerførste dag inden optagelse, hvor jeg sad oppe i Island, og vi havde haft prøver og stuntprøver, og jeg havde øvet mig på 1000 sprog, føltes det som, og meget lange monologer om klima og alt muligt, hun har, hun skal have leveret. Så blev jeg bange, og så tænkte jeg, kan jeg vide, om jeg kan det her? Og det var en ret rar følelse faktisk i sådan, jeg har været her i så mange år, så det er også dejligt at stå med noget, som man ikke ved, om man kan løfte, så jeg måtte bede til de højere magter i Island, og der er mange af dem. Det er et meget, meget vildt land, ja. Så jeg sagde bare, jeg er klar til udfordringen, kom an. Og så tog vi en dag ad gang. Det har været super, super vildt og super sjovt, og jeg kunne have lyst til bare at fortsætte med den her karakter.
1: Trine, om lidt, der skal vi høre lidt mere om, hvornår og hvis du nogle gange har en lille smule Ditte Jensen i dit eget liv, men inden det, så skal vi høre et af de numre, som er blevet indsunget til seriens soundtrack, og som bliver brugt løbende som lydspor i løbet af serien. Det er en coverversion af Anne Linnets Glor på vinduer.

0: Trine Dyrholm og Martti Kallios fortolkning af Glor på vinduer.
1: Jeg har tidligere boet ved siden af en børnehave og vuggestue, hvor gårdmanden hver morgen imellem kl. 6 og 7 brugte en haveblæser til at fjerne sand og blade fra gården i stedet for bare feje. Utrolig støjende. Lysten til at proppe løvblæseren direkte op i røven på ham og smile, imens man tænder for den og se hans læber blafre i den anden ende var stor. Men nu er jeg heldigvis flyttet, men venlig hilsen naboen for helvede, Bjørn.
0: Ditte Jensen, Trine, hedder den karakter, som du spiller i serien Den Danske Kvinde. En særdeles handlekraftig kvinde, ja. Men som også på nogle punkter måske, som sin fortid som jægersoldat, har sådan lidt forskruet tilgang til, hvordan man kan hjælpe andre og nogle gange også gøre livet lidt surt for andre. Trine, vi er med på, at du nok ikke går og waterboarder naboens søn eller slår underboens kat ihjel, hvis den er en lille smule træls. Men er der nogle træk eller sådan et eller andet i Ditte Jensen, som du godt kan genkende fra dig selv?
2: Ja, absolut. Altså, hun er jo en, der udlever nogle af de tanker nogle gange, vi kan have på godt og ondt i denne her serie. Altså, jeg kender til nogle gange, når der er nogle regler, som ikke giver mening. Altså, der må jeg sådan stoppe mig selv med at blive ved med at udfordre de regler ude på en eller anden restaurant eller et eller andet. Du må ikke spise der. Eller, altså, nu kan jeg ikke lige komme på et eksempel. Men der får jeg lyst til ligesom at gøre alt muligt. og ligesom Ditte Jensen, jeg skal tale med din overordnede og sådan nogle ting. Jeg kender rigtig meget til, måske mest af alt, den sådan sociale indignation, som Ditte kan have. Altså i forhold til, hvordan vi opfører os over for hinanden. Og Ditte prøver jo at rydde op med nogle børn, som sidder og ser skærm hele tiden, og en mor, som ikke som er presset, og så gør hun det så bare lidt værre, kan man sige. Men altså, vi har jo en opgang med en masse problemer. Der er også noget hustruvold, som hun tager sig af på en lidt voldsom måde, men man kan sige, at mange af de ting, som foregår rundt omkring, og som vi selv er en del af, og som vi godt kunne have lyst til at rydde op i samfundet, det er noget, som jeg godt kender følelsen af i hvert fald. Og det er jo så det, Ditte gør på sin helt egen måde.
1: Burde vi sådan blive lidt bedre til at blande os? Altså ikke på Ditte Jensen-måden nødvendigvis, men altså, der er jo også noget omsorg i hende. Det må man sige. Det kan godt være, at hendes metoder er lidt... lidt for voldsom, men der er jo faktisk meget omsorg i hende. Altså, burde vi være lidt bedre til at sådan hjælpe hinanden, holde øje med hinanden?
2: Altså, indimellem tror jeg da absolut, at vi burde være bedre til at hjælpe hinanden. Men jo nok ikke lige på denne her måde. Det er klart, at altså, det er jo sjovt med en, som ligesom har et problem. Jeg rydder der vejen. Altså, det er jo en følelse, som vi alle sammen genkender. Så ja, jeg tror da helt sikkert, at hvis vi kiggede på opgangen som samfundet, og hvis man turde kigge lidt ind i lejlighederne en gang imellem, og tage sig lidt af hinanden og det, der foregår, så kunne vi måske have et lidt bedre samfund.
1: Om lidt, der skal vi tale mere om kvinderoller sådan generelt, og hvordan de måske også har ændret sig lidt, siden du, Trine, begyndte som skuespiller.
2: Ja.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse båden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste årdukker, der er en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

0: En af Danmarks mest markante og hyldede skuespillerinder, Trine Dyrholm, og som lige nu er aktuel i serien Det Danske Kvinde, som du kan se på DRTV, er heldigvis stadigvæk med os.
1: Vi har jo talt en del om den her rolle, Ditte Jensen. Fedt at se en kvinde, der går amok i bedste sendetid. Hvilke reaktioner, Trine, har du fået på den her rolle?
2: Jeg har fået helt overvældende, vilde reaktioner. Positive. jeg tror faktisk aldrig, jeg har fået så meget respons for en rolle før. Så det har været virkelig, virkelig overvældende. Jeg var en lille smule sådan bekymret for at kan vide, hvordan hun lander. Og hun har været lidt ude i verden og være på nogle andre kanaler først, inden hun landede her i Danmark, hvor hun så også er blevet modtaget godt. Men jeg har selvfølgelig været meget spændt på herhjemme. Hvad siger de til den danske kvinde? så jeg er helt... Altså jeg er dybt taknemmelig over, at hun er vandret ind i folks hjerter.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke på det der med, om vi ville tale om den her rolle på samme måde, hvis det nu var en mand. Altså, reaktionen siger det også et eller andet om, hvad vi måske sådan gik og forventede, eller forventer af kvinder?
2: Jeg tror, at vi har et andet blik på i forhold til likability. Ikke? Mm. Altså, jeg har i hvert fald oplevet tit, at når jeg er i nogle projekter, at så bliver man mødt med, ja, men hun er jo ikke så sød, eller... Hun er ikke så likeable, og det har jeg jo altid synes var egentlig ret spændende at udfordre. Mm. Vi har desværre en tendens til at være måske lidt mere snæversynet i forhold til, hvad kvinder kan tillade sig at gøre på skærmen. Mm. Men jo mere vi udfordrer det, jo mere... sker det forhåbentlig, ikke? Og der er jo sket rigtig, rigtig meget med, at der for det første også er kommet flere kvinderoller i det hele taget. Og jeg har selv jo været en, der har arbejdet hårdt på det i mange år, at se roller som mennesker og ikke som køn, og gøre det lidt... hele tiden lede efter det modsatte. For eksempel her også, hvor du har en ret handlekraftig kvinde, hvor er hun så ikke så handlekraftig? Hvor bliver hun meget rørt? Så bliver hun pludselig meget rørt over at sidde til en fødselsdag, og der er noget operasang, og hun har samlet en familie. Så bliver hun helt rørt, for hun har ikke nogen familie selv. Mm. Ikke? Så jeg er meget optaget af det der med at lede efter modsætningerne i karakterer.
0: Hvordan kan du mærke, Trine, at rollerne eller udbuddet af roller har ændret sig fra, da du startede din karriere for 20-30 år tilbage?
2: Jamen altså, jeg kan da sige, at jeg har haft en film i gamle dage, som hed Forbrydelser, som foregik i kvindefængsel, hvor vi var mere end to eller sådan noget kvinder med i filmen. Ikke? Mm. Det foregik i kvindefængsel og var sådan seks kvinder, og det var ikke særlig ofte, at det var, så man har været sådan en eller to kvinder med i nogle film. Ikke? Og det er jo bare ændret sig nu. Så nu bliver der lavet mange flere serier, og i det hele taget bliver der bare lavet meget mere. Så der er sådan en større interesse for at fortælle historier om det hele.
1: Tusind tak for besøget, Trine Dyrholm.
2: Selv tak, fordi jeg måtte komme.
1: Du kan se Den Danske Kvinde på DRTV.

0: Thomas Helmig og Medina stiller os frem til radioavisen nu klokken 11.
1: Fungerende statsminister Mette Frederiksen beklager nu en opsigtsvækkende udtalelse om børns sociale medier og rygning. Udtalelsen faldt på en konference om kunstig intelligens og børns sikkerhed i går.
2: If I had small kids today, I would rather have them smoking than allowing them to stay on their own on the social media.
1: Hvis jeg havde små børn i dag, ville jeg hellere have, at de røg, end at tillade dem at være alene på sociale medier, sagde Mette Frederiksen. Og det er en uheldig sammenligning, fordi rygning gør så stor skade på sundheden, siger Charlotte Pissinger, der er professor i tobaksforebyggelse ved Syddansk Universitet.
3: Det er enormt vigtigt, at forældre bliver ved med at have fokus på rygning. Så må man så godt klemme nogle flere ting ind. Man må som forældre selvfølgelig også være opmærksom på nye risikofaktorer, der optræder efterhånden, som verden den udvikler sig, men vi skal ikke glemme rygning.
1: I sin beklagelse på Facebook forklarer Mette Frederiksen, at hun vil have voksne til at forstå, hvor udsatte børn er på skærmen. Men selvfølgelig skal børn og unge ikke begynde at ryge, og derfor skulle jeg have sagt noget andet for at understrege min pointe, skriver Mette Frederiksen. Virksomheden Jensen Danmark, der producerer maskiner til blandt andet industrivaskerier, har fyret 172 medarbejdere på Bornholm her til morgen. Fyringsrunden skyldes manglende ordre og den generelle uro i verden, det siger formanden for fagforeningen Dansk Metals lokalafdeling på Bornholm, Jimmy Hjort.
4: Jeg sidder med en stor knude i maven, og det er jo en sorgens dag for de medarbejdere, der er blevet berørt af den her massefyring. Det er virkelig en dag, der mærkes på den negative måde.
1: Direktør Morten Rask fra Jensen Danmark ønsker ikke at udtale sig i dag. Medarbejderne er vigtigst en dag som i dag, skriver han til DR Bornholm. Sveriges regering fremlægger senere i dag en krisepakke på 17,5 milliarder svenske kroner, eller hvad der svarer til 12 milliarder danske kroner. Det oplyser den svenske finansminister Elisabeth Svantesson til nyhedsbyrået TT. Pakken er en reaktion på den globale energikrise og ventes ifølge svensk TV SVT at gå til støtte til blandt andet landbruget og luftfarten. Det handler både om husholdninger, for det er selvfølgelig vigtigt, at de kommer så uskadt igennem krisen som muligt, men også om de ramte brancher, siger den svenske finansminister. Og under krigen i Mellemøsten er priserne på blandt andet benzin og flybrændstof steget kraftigt. Vi får en dag med lidt af hvert fra oven. For nogle steder bliver det regn eller byer, men i løbet af dagen klarer det også op i den sydlige del af landet, der så kan glæde sig over sol og i hvert fald kun få byer. Termometret kommer til at stå et sted mellem 7 og 12 grader hele dagen, og vinden bliver svag til jævn fra vest eller skiftende retninger. Det var Radioavisen.
5: Det her er P4 med dig.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Jeg har haft dejligt selskab af Trine Dyrholm.
3: Ja, det var virkelig hyggeligt.
2: I sidste time. Og inspireret af hendes rolle som Ditte Jensen i den her serie, Den Danske Kvinde, så har vi også talt lidt om, eller vi har talt en del om de her følelser, man bare har lyst til at gøre, ligesom Ditte Jensen gør i serien. Bare waterboarde naboens barn, fordi han er skide irriterende, ja. Eller slå naboens kat ihjel, fordi den skider i køkkenhaven.
3: Præcis.
2: Jane, hun kan godt genkende følelsen. Hun skriver, jeg bor et sted, hvor der er en smal gangsti uden foran vores bebyggelse, som er fire rækkehuse. Der er sat skilte op om cykling forbudt. Men flere gange har jeg været ved at blive kørt ned af en cyklist i fuld fart, når jeg er gået ud af min låge. Og jeg har tænkt, at et kosteskaft igennem hjulet måske vil stoppe. Men så skriver Jane dog også, det er dog blevet ved tanken.
3: Og jeg kan lige se det for mig.
2: Ja, jeg kan også se, det kan gå grueligt. Men følelsen, lysten til at gøre det, den kan man altså godt genkende.
3: Her er der en, der ikke bare fantaserer, okay. Men som rent faktisk har gjort noget ved det, fordi vedkommende synes, at der var noget, der var irriterende.
2: Ja.
3: Jeg har en nabo med fire utrolig larmende små hunde. Jeg skar bouillonterner i bittesmå tern, kyldet ud på vores græsplæne, med det resultat, at hundene kan lugte, at der er noget, og graver hele lortet op. Nu bliver de ikke længere lukket ud i haven. 1-0 til mig. Ha' en skøn dag. Alle sammen, hilsen fra mig.
2: Ja, okay, så
3: smider det ud på deres, naboens græsplæne.
2: Så graver de den op.
3: Yes.
2: Okay, det er altså... Det er

0: For mange 9. klasse elever, så er det jo sidste skoledag i dag.
1: Ja, for nogen var det i går, og for nogen er det først.
0: Ja, men det er de her uger, ikke?
1: Og det er jo en kæmpe milepæl.
0: Ja, men det er en kæmpe milepæl. Altså, folkeskolen, det er jo 10 år af et barn og et ungt menneskes liv. Og det er jo med til at definere, hvem man er i hvert fald, og hvem man er på det her tidspunkt i de første mange leveår.
1: Ja, på godt og på ondt. Og det fik jo også til at tænke på, at venskaber i folkeskolen betyder meget, men der er faktisk også stor forskel på, om de her venskaber ligesom holder ud over folkeskoletiden, eller ej. Vi har begge to stærke venskaber, som stammer helt tilbage fra folkeskoletiden.
0: Ja.
1: Men vi har også kollegaer, som overhovedet ikke, altså, de ser ikke deres folkeskoleklassekammerater som nogen, de antager som venner i dag i deres voksenliv.
0: Nej.
1: Og så der er jo stor forskel. Hvor mange venner du har fra folkeskolen?
0: Altså, mine to tætteste venner tilbage fra folkeskolen, dem ser jeg stadigvæk.
1: Ja.
0: Og betragter stadigvæk som nogle af mine aller næreste venner.
1: Mm.
0: Og det var nogen, jeg fik. Jeg gik på en lille skole de første fra 0 til 7. klasse, og da jeg så kom på en større overbygningsskole i 8. og 9. klasse, det var da, jeg fik de her to gode venner, som jeg stadigvæk har den dag i dag.
1: Ja. Og det er jo livsvidner på en eller anden måde, ikke? Når man har kendt hinanden i så mange år. Mine bedste veninder er også to veninder, som jeg har gået i folkeskolen med. Ja, siden 0. klasse.
0: Mm.
1: Det er jo vildt at tænke på,
0: ikke? Ja, det er sindssygt at tænke på, ikke?
1: Når man er plus 40 i dag. At det er jo utrolig mange år. Mere end 35 år.
0: Ja, præcis. 34-35 år tilbage, ikke? Ja. Altså, det er vanvittigt.
1: Men fortæl lige i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Blev din sidste skoledag også et farvel til folkeskolevennerne? Eller er du, ligesom Mads og jeg, stadig venner med nogle af dem, du gik i folkeskole med? Og hvad betyder det for dig, uanset om udfaldet er, at du ikke er venner med dine folkeskoleklassekammerater, eller at de stadig er en del af dit liv? Det vil jeg meget gerne høre i en sms til 1212, eller i talebobben i DR Lyd.
0: Ja, for lige nu, så står de unge mennesker, og mange af dem, og siger farvel til hinanden. Sikkert de lige gør det i dag, vel? Men på den anden side, de har fået deres eksamensbevis,
1: ja,
0: så vil der jo være nogle af de der, som aldrig ser hinanden igen.
1: Ja. Der er også nogen fra min folkeskoleklasse, jeg aldrig har set igen.
0: Ja.
1: Og det er jo lidt mærkeligt, når man tænker på, at man tilbragte 10 år sammen. Og det er jo faktisk den længste periode i ens liv, hvor man er sådan samlet med en gruppe mennesker et sted. Ikke? Altså, fordi så efterskole, gymnasiet,
0: efterskole,
1: det
0: er så er det et år eller to, og så er det gymnasiet eller en anden videregående ungdomsuddannelse. Så er det jo 3 år, så er det man måske på universitetet eller en videregående uddannelse eller sådan et eller andet. Så er det en 4-5, måske 6 år. Ikke?
1: Mm.
0: Altså, så der er ikke så langt et stræk, hvor man er sammen med nogle mennesker så intensivt.
1: Nej.
0: Som i folkeskolen.
1: Men vi ved jo også, at nu bliver de unge mennesker jo spredt for alle venner. Nogen skal på efterskole, nogen skal videre på en ungdomsuddannelse, for nogen går i lære. Altså, og så kan venskaber jo godt dø ud. Men altså, vi samler anekdoter. Indbakken åben. Har du holdt fast i vennerne fra folkeskoletiden, eller blev sidste skoledag også et farvel

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

0: Hej, jeg er i den lykkelige situation, at tre af de tætteste venner, jeg har, har jeg kendt i over 45 år, altså fra folkeskolen. Og især hende, jeg skal ud og spise med i aften, er gudmor til min ældste dreng, og jeg er gudfar til hendes ældste. Jeg føler mig meget heldig. Det skriver Jakob.
1: Det er sidste skoledag for 9. klasserne i de her dage, og det har fået os til at spørge, har du holdt fast i vennerne fra folkeskolen, eller blev sidste skoledag også et farvel til vennerne? Sådan er der en, der skriver sådan her: min allerbedste veninde er fra folkeskolen, og hun er en kæmpestor del af mit liv. Vi deler med og modgang, middage, rejser, og så stod hun fader til min yngste datters dåb. Det er guld værd med et livslangt venskab. Vi er 42 år nu.
0: Det er virkelig guld værd. Balsam skriver nej tak til nogen fra min folkeskole. Det var de længste 10 år i mit liv. Det var et sandt mareridt. Derimod dem fra efterskolen har jeg stadig kontakt med nogle af dem.
1: Ja, og sådan tror jeg også, at der er mange, der har det med folkeskolen. At ja, det er noget, de ikke behøver at genopleve eller blive mindet om.
0: Ja, og så er der mange, for hvem efterskolen blev det sted, hvor de så mødte de der sande venner. Charlotte har det lidt på samme måde. Jeg ser ikke nogen fra min folkeskole, der er blevet mobbet helt vildt. Og de har været meget ondskabsfulde ved mig. Så jeg har bestemt ikke lyst til at have kontakt til nogen af dem. Så skriver Charlotte også: fantastisk dag til jer, i lige måde, Charlotte.
1: Jonas, han skriver: min vennekreds består mest af venner og veninder fra folkeskolen, plus min kone er også fra folkeskolen.
0: Det har der været nogle indringer i år.
1: Det har været en god folkeskole, ja,
0: nu er det sindssygt. Jonas. Ditte fra Glostrup ser stadig Christel, Shani og Rikke. Ditte skriver: jeg har stadigvæk veninder fra folkeskolen. Tvillinger, Christel og Shani fra en klasse under mig, hvor jeg især ser Christel og Rikke fra parallelklassen. Jeg synes, det er rart at ses med dem, fordi vi har kendt hinanden i så mange år. Og så skriver hun, at de er altså plus 45, og vi kan dele gamle minder og anekdoter. Vores forældre er venner, og de ses også jævnligt. Ej, det lyder hyggeligt.
1: Sød historie. Ja. Rikke og hendes gamle klasse, de gør altså ret meget ud af det. Prøv at høre, Louise. Min folkeskoleklasse holder i den grad stadig sammen. Vi mødes to gange årligt til forårstræf i morgen, Kristi Himmelfarts dag, samt til julefrokost. Vi er cirka en 12-13 faste deltagere hver gang. Ved forårstræffet deltager vores gamle klasselærer og vores matematiklærer, som havde klassen alle 10 år.
0: Ej, det lyder så hyggeligt. Det kan jeg blive helt misundelig på,
1: Karin. Ja, men det kan noget. Der er nogle år for, det er en del år tilbage, men der havde vi også sådan en reunion for den 9. årgang, jeg gik på. Det var faktisk meget sjovt at se folk igen.
0: Ja, det ville jeg virkelig ønske, at min folkeskoleklasse havde været bedre til. Jeg bor jo i den anden ende af landet, så det kunne simpelthen være så sjovt at se dem igen, for det var en mega god klasse, jeg gik i. Men sådan blev det altså.
1: Det kan være, der er nogen, der har lyst til at lave en reunion sammen med dig.
0: Ja, hit me up på Facebook.
1: Ja, præcis.
0: Tusind tak for at dele jeres anekdoter. Vi håber, uanset hvad, at sidste skoledag bliver fantastisk for alle jer, der markerer den her milepæl i jeres liv i de her dage.

0: Så er det blevet tid til regionale nyheder. Klokken den er nemlig blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Både Lillebælt og Øresund blev lige før folketingsvalget udpeget som marine naturnationalparker. Men hvor Øresund får 75 millioner kroner frem mod 2030, ja, så må Lillebælt nøjes med 20 millioner. Og det undrer formanden for Natur, Miljø og Klimaudvalget i Kolding, Jørgen Kemnitz fra SF.
3: Det er da også noget, vi skal kigge nysgerrigt ind i, og så skal vi glæde os over, at vi har 20 millioner trods alt til at arbejde med.
2: Fredericias borgmester Peter Tind fra Venstre, ja, han vælger også at se positivt på det.
4: Vi kan ikke gøre så meget ved de penge, der er fordelt, men vi kan gøre meget ved det, der ligger foran os. Så der skal vi bare løbe op i banen og sørge for, at vi gør opmærksom på, hvor vigtigt det her område er, og hvor stort potentiale der er her i Lillebælt.
2: DR har bedt Miljøministeriet oplyse baggrunden for forskellen mellem beløbene til Øresund og Lillebælt, men det har ikke været muligt. I en mail til DR skriver ministeriet, at det under regeringsdannelsen ikke kan udtale sig om grundlaget for en politisk aftale. Der er gang i den rundt om i Fredericia i dag, for eleverne i folkeskolen holder sidste skoledag, hvor de fejrer, at de 10 års skolegang er slut. Og her ved Kasper Sørensen fra 9. C på Fjordbakkeskolen godt, hvad han ser mest frem til.
5: Det er nok at kaste de karameller der, og så teste lærerne i fodbold.
2: Hans klassekammerat hedder Markus Andersen, og han ser også frem til det med karamellerne.
6: Så glæder jeg mig rigtig meget til, vi har jo set op til de tidligere mine klasser, og glæder os selv skulle til at stå, og nu står vi her, så det er mega fedt.
2: Og efter 10 år med karamelkastning, ja, så ved han godt, hvad det er, der virker, hvis de små skal skrabe så mange karameller sammen som muligt.
6: Jeg tror, det er at have en stor pose, og så bare samle så mange, man kan hurtigt. Og måske have en eller anden pikant fra den ene klasse, hvor man lige kan få lidt ekstra af.
2: Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvornår afgangseleverne fejrer den sidste skoledag, men mange steder bliver det altså fejret i dag. Det er skyde, og der er perioder, så kommer der altså regn eller byger i dag. Temperaturen ligger mellem 7 og 11 grader, og vinden den er svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.

Ja, P4 Trafik med en melding til trafikanter, der er på vej igennem vejarbejdsområdet omkring Kolding på E45. Du skal være opmærksom på, at der er sket flere ting i forbindelse med den overledning, der er ved vejarbejdet mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Ø. For det første så er overledningen spærret i øjeblikket, det vil sige, at du skal altså ikke vælge det spor, der går over i den modsatrettede trafik, for det her, der holder der i øjeblikket en lastbil og spærrer for trafikken. Samtidig så er der sket et sammenstød i de to spor, der går lige ud igennem vejarbejdsområdet, og her er det venstre spor spærret i øjeblikket. Det giver altså en hel del køkørsel og stillestående trafik, og den møder du altså i motorvejskryds Kolding i sydgående retning på E45 og E20 frem mod 62 Kolding Ø. Du skal altså have ekstra tålmodighed. Der er altså både et hamreret lastbil, der spærrer overledningen, og der er også to biler, der er stødt sammen i det venstre spor af dem, der går lige ud.

0: Du er som altid rigtig glad.
1: Jeg ved ikke, hvad der er, der sker, men min arm, de kommer bare til at køre frem og tilbage.
0: Ja. Din arm gør comeback hver eneste uge, når du hører den her.
1: Sammen med Kom tilbage nu.
0: Fordi er der noget, vi er vilde med her i programmet, så er det comebacks. Sådan helt generelt. Vi er også vilde med ligesom at uddele comebacks.
1: Ja.
0: Til dig, der sidder og tænker,
1: Det har været en tung onsdag.
0: Det kan være,
1: været en tung uge indtil nu, jo.
0: Der kan være alle mulige grunde til. Den her, den er til dig, der trænger til et comeback, og ringer ind på 70 20 44 45. Du bestemmer faktisk selv, hvorfor du synes, du fortjener et comeback. Vi gør os ikke til dommer.
1: Nej.
0: Vi siger bare, alle fortjener en ny chance, og derfor så kan man ringe på 70 20 44 45.
1: Og det er jo alle. Altså, som i bogstaveligt talt alle, der kan være med i den her quiz. I sidste uge, der ringede Christina fra Valbyen.
0: Ja.
1: Hun befandt sig i det, hun selv beskrev som en trætrinsraket af elendighed.
2: Jeg har sovet fuldstændig vanvittigt elendigt med mange, mange opvågninger. Og så vågner jeg op endelig, hvor jeg skal op, og så har jeg ikke mere instant kaffe.
0: Nej!
2: Ja, men helt forfærdeligt.
1: Ej.
2: Og dagen skal egentlig gå med, at jeg skal klippe min hund, som ikke er kommet af med vinterjakken endnu. Og det tager 3 timer på knæ i badet.
0: Jamen, det er så hæsligt.
1: Jeg opsummerer lige. Dårlig søvn, ingen kaffe, udsigt til 3 timer på knæ i badet for at klippe hunden.
0: Ja. Jamen, den ingen kaffe, der er nok til at
1: tippe mig. Det er jo nok til at komme back i sig selv.
0: Der er jeg ude over kanten allerede der. Christina trængte, og hun fik et comeback, og det kan du også få. Fordi du skal sådan set bare gribe telefonen og ringe 70 20 44 45. Hvis du af den ene eller den anden grund godt kunne bruge at komme igen med fornyet styrke, og ikke mindst vinde en formiddag på 4'en mulepose.
1: Og det kan jo være, man tidligere har tabt en quiz på B4, at man så trænger til oprejsning. Måske sidder du, og jeg kender ikke de mennesker, men de findes, har jeg hørt.
0: Ja.
1: Nogen, som sidder og ønsker sig at have fri på fredag, mens resten af familien de holder Kristi Himmelfartsferie, men man har bare glemt at
0: ønske. Man har lige glemt. Det kan også være, at du har tredje dags tømmermand.
1: Ja.
0: Efter AGF's guldmedaljer i søndags. Det kan også være, du holder med FC Midtjylland, der jo altså lige misser det der Superliga. Guld. Der kan være alle mulige forskellige årsager til, at man har lyst til at bruge for et comeback. Det er op til dig at bestemme, hvorfor du fortjener et comeback. Men grib telefonen, ring 70 20 44 45, fordi vi har forberedt en quiz. Og det er sådan en, vi er ret sikre på, du nok skal klare.
3: Vær med i formiddag på 4'eren.
4: Ring ind på 70 20 44 45.
3: 70 20 44 45.

Her er P4 Trafik med en opdatering på de trafikale problemer, vi har haft i vejarbejdsområdet mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Ø i sydgående retning på E20 og E45. De er nu gået i sig selv, og alle de implicerede biler, de er nu kommet videre. Så nu kan du altså både benytte overledningen over i den modsatrettede trafik, og du kan også benytte begge spor, der går lige ud igennem vejarbejdsområdet. Du skal da være opmærksom på, at de her problemer har givet noget ekstra køkørsel, og køen starter både på E20 og E45 kort før motorvejskryds Kolding, og det er altså i sydgående retning.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Anders og Henning fra Kolding er med os. Fortæl lige, hvorfor har sådan et par unge mænd på 17 og 18 år egentlig brug for at gøre comeback?
1: Jamen, det har vi, fordi at vi vil gerne på en videre uddannelse. Vi har tænkt os at lave et akademisk comeback, som kræver nogle høje karakterer.
0: Ja.
1: Og vi vil gerne møde vores forældres forventninger.
2: Hvor sløjt, okay. Hvor sløjt står det til, de her?
3: Det står rigtig sløjt til.
2: Nej!
1: Det er ikke også med.
0: Ja, går I 2. G nu?
1: Det gør vi.
0: Okay, så I har jo faktisk et helt år til at rette op på...
1: Det er det, der er planen.
2: Okay, så bare lige for at slå hovedet på sømmet her. Vi starter, altså får I comeback i dag, så bliver det rejsen frem mod et 3.G, hvor karakterskalaen den eksploderer.
1: Lige præcis.
2: Okay.
1: Den fordobler.
0: Okay. Og hvilke, altså nu siger I akademisk comeback. Hvilke uddannelser er vi ude i, for at gøre forældrene rigtig stolte?
1: Jamen, det er noget jura, det er noget psykologi, det er tandlæge, det er... Helt op i toppen.
2: Okay, det, okay. Vi jagter det høje karakter i gennemsnit, så verden kan ligge for jeres fødder næste sommer.
1: Lige præcis.
2: Okay.
0: Jonas og Henning, er I klar?
1: Ja.
4: Spørgsmål 1. Spørgsmål 1.
5: Jamen, det er jo fantastisk. 40 år med mest nedtur, så er vi mestret nu. Det er fantastisk.
0: Efter 40 års venten og utallige skuffelser, så kunne Danmarks næststørste by Aarhus jo igen fejre, at byens fodboldstolthed gjorde comeback som dansk mester. Jonas og Henning, hvad hedder klubben, der altså igen kan kalde sig Danmarksmester i fodbold?
3: Det er AGF Aarhus Gymnastikforening.
0: Sådan!
2: God start!
1: Ja, tak.
2: God start.
0: Virkelig god start!
3: Ja, tak. Ja,
0: men, altså, prøv at høre, jeg kan mærke tandlægekitlen nærmest om skuldrene på jer, fordi I er godt på vej.
2: Vi har allerede sprunget fra et gennemsnit fra 4 til 7 nu. Altså. Vi tager en... Er I klar på en 2'er, drenge?
1: Det er vi.
4: Spørgsmål 2.
6: Spørgsmål 2.
2: Det her, det er jo en ven af programmet, Søren Torpegaard Lund, med Før vi går hjem, som er det danske bud ved en helt særlig sangkonkurrence, som i går aftes gjorde comeback. Hvad hedder den der internationale musikkonkurrence, som finder sted hvert eneste år lige nu i Wien, og hvor de europæiske lande og Australien, de kæmper om sejren?
3: Er det ikke næsten Eurovision, vi taler om her?
0: Ja da! Jo! Sådan! Ej, hvor er I gode! Tænk, hvis I havde lagt samme iver i 2.G, som vi gør her i kvisten. Nu er der lige et enkelt spørgsmål tilbage.
4: Spørgsmål 3.
0: Efter flere uger med solskin, varme og tørt forårsvejr, så var der godt nyt til haveejerne og landmændene, da en helt særlig og meget våd vejrtype den her uge gjorde comeback i nogle dele af landet. Hvilket slags vejr var det, der igen viste sig over Danmark?
3: Hold på. Ja. Det var hvad?
1: Det var pisseøst regnvejr.
0: Ja, det var det!
2: Jonas og Henning!
0: Sådan,
2: drenge!
1: Ja, altså, ja, det er sådan, det skal være.
2: Jamen altså, hallo! I kommer til at flyve direkte ind i 3.G.
0: Jamen,
2: uden at kigge over skulderen.
0: Ja, videre ud i verden.
2: Og videre ud i verden.
1: Jamen, nu har jeg motivationen til det.
0: Jamen, det er godt. Det er det, der er hele meningen med det. Og så sender vi selvfølgelig også lige en mulepose til erhverv. Den kan I jo gå og flashe på gymnasiet, når folk er sådan, hey, hvad er det for en fed mulepose? Så kan I lige sige, at det er fordi, I altså har vundet comeback-quizzen.
1: Det ser vi frem til.
2: Stort tillykke, Jonas og Henning, med jeres comeback.
3: Tak for det.
1: Tusind tak.
4: Alt det bedre i et formiddag på 4'eren.

0: Tyrsted.
1: Så er det tid til ugens sidste fællesmøde for vores vedkommende, Louise.
0: Ja.
1: Og det har jo været en dag, hvor vi har haft besøg af Ditte Jensen. Eller i hvert fald hende, der har vagt Ditte Jensen til live.
0: Trine Dyrholm. Ja.
1: Kæmpe fornøjelse.
0: Ja, altså hun er sgu en stor stjerne.
1: Ja, hun er en kæmpe stjerne. Jeg var faktisk lidt starstruck.
0: Ja, men det var jeg også lidt. Men jo, hun er jo fuldstændig nede på jorden.
1: Fuldstændig.
0: Virkelig, virkelig dejlig interview. Jeg synes, noget af det, jeg virkelig bed mærke i, det er altså en skuespiller som hende, der har spillet så utrolig mange forskellige roller, både i ind- og udland. Sjov at høre hende sige, at lige præcis den her rolle, som Ditte Jensen, den virkelig betød noget særligt for hende, at få lov at spille det der fuldstændig kompromilløse, ret vanvittige kvindemenneske. Ikke?
1: Og det der med, at hun fik tilbudt rollen for 4 år siden og sagde bare, ja, med det samme.
0: Ja.
1: Og så skulle der lige findes noget finansiering, fordi det var ikke lige alle tv-stationer, der var, eller alle, der var med på ideen om, at der skulle slås en kat ihjel inden for de første 5 minutter i filmen.
0: Og i den forbindelse vil vi også godt lige sige, at vi jo på ingen måde opfordrer til at gøre nogle af de her ting, som Ditte Jensen gør, eller som vi kunne have lyst til at gøre.
1: Nej.
0: Der var for eksempel en, der skrev og fortalte om at smide bouillonterninger ind i naboens have, for at få hundene, naboens hunde, som irriterede, vedkommende til at grave haven, så den ikke vil blive lukket igen. Der er lige et par stykker, der har meldt sig indbakken, Mads, og sagt, at det der med bouillonterninger, det er faktisk ret farligt for hunden. Så vi vil gerne lige understrege, det skal I selvfølgelig ikke gøre. Du må gerne tænke det, du skal ikke gøre det.
1: Præcis, og vi har aldrig sagt, at man skal gøre det.
0: Nej, nej, nej. Og hvis vi har sådan en kæmpe fejl.
1: Ja, ja, fuldstændig.
0: Det skal man selvfølgelig ikke.
1: Man skal bare tænke det. Man skal lade være med at gøre det.
0: Ja, vi skal ikke være alt for meget Ditte Jensen-agtige.
1: Nej, det vil faktisk ikke være godt for nogen eller noget.
0: Vi havde jo på ugeplan den her uge, at Henrik
1: havde
0: 40 års jubilæum.
1: Ja, han skulle hente sin Jaguar.
0: Ja, og så var vi lidt nysgerrige på, hvordan det er gået. Henrik har skrevet.
1: Ja, det var en fantastisk dag. Der var champagne på bagsædet i Jaguaren til køreturen. Da vi ankom, stod der cirka 40 kolleger og flade. Med receptionen fulgte 2 ekstra månedslønninger og 5.000 kroner før skat til at købe en gave for.
0: Okay, Henrik, du må virkelig være en skattet medarbejder.
1: Og der er en fantastisk virksomhed, Henrik er en del af.
0: Må man sige. Nå, men du fik jo sagt det, det er sidste formiddag på firen den her uge, fordi vi holder Kristi Himmelfartsferie, men den lyse side tager over de næste par dage, hvor vi holder fri. Det er Sanne Nyland Christensen, det er Frederik Gatzwiller, der står bag mikrofonerne, og så er jeg jo også alene hjemme næste uge, fordi...
1: Ja, jeg skal lige ud og føjte, for en gang skyld.
0: Ja. Du skal ud og føjte.
1: Men jeg er sikker på, Louise, du skal nok passe butikken godt.
0: Det er da i hvert fald planen. Tak for en dejlig onsdag formiddag. Tak for en dejlig uge. Og rigtig god Kristi Himmelfartsferie, hvis I er så heldige. Og have sådan en. Vi høres ved i næste uge. P4. Med dig hele vejen.

0: Krig og konflikt og generel usikkerhed påvirker ikke boligmarkedet. Tværtimod, priserne stiger og stiger, og det bekymrer mange af dem, som vi har talt med på gaden i København.
1: De der stigninger er jo fuldstændig vanvittige, for det gør det jo svært for vores unge mennesker at komme ind på boligmarkedet.
0: Men er det egentlig godt eller skidt, at boligpriserne bliver ved med sin himmelflugt? Det undersøger jeg lige om lidt. Eksperter og politikere kritiserer nu myndighederne for, at de stadig ikke har fået offentliggjort undersøgelsen af, hvad der rent faktisk var årsag til, at luftrummet i efteråret blev lukket over Danmark. Ifølge lektor Rasmus Dalberg, så er det muligt, at det slet ikke var russiske droner, der generede luftrummet.
2: Hvis det scenarie er sandt, så har vi jo i realiteten i Danmark ført hybridkrig mod os selv.
0: Noget, der med sikkerhed er i luften, det er Air Force One med den amerikanske præsident Donald Trump ombord. Han har kurs direkte mod Kina, hvor han skal på et meget vigtigt officielt besøg. Men meget har ændret sig, siden Trump sidst mødtes med kineserne. Hvad det er, det taler jeg med vores Asien-korrespondent om sidst i Middagsradioavisen. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Boligfesten i Danmark bliver bare større og større. Nu er det ikke kun priserne på ejerlejligheder og huse i København og Aarhus, der stiger pænt. Der er nemlig prisstigninger i alle regioner herhjemme. Nye tal fra ejendomsmæglernes boligportal Boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april. Det er faktisk den største stigning på en enkelt måned siden corona. Og det er overraskende, for priserne de burde ellers falde. For sådan er det normalt i usikre tider, forklarer Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
3: Konflikt i Mellemøsten, krig i Ukraine, frygten for sprækker i NATO, der er toldkrig, der er grønlandskris, og der har også været nogle forholdsvis store fyringsrunder i flere brancher. Og hvis man så kombinerer det også med en frygt for, hvordan det her kunstig intelligent kommer til at indvirke på arbejdsmarkedet i de kommende år, så synes jeg egentlig, vi har en stor grydefuld af usikkerhed, hvor den umiddelbare effekt som økonom, vil man nok sige, det kunne få danskerne til at holde lidt igen.
0: Og det er ikke bare april, der har budt på prisstigninger. Det seneste år er huse i Region Hovedstaden steget med 11%. I Sjælland, ja, der er stigningen 9%. Region Nordjyllands huse, de er steget med 8%. Og i Region Midtjylland 7%, mens de er steget med 5% i Region Syddanmark. Til sammenligning, ja, så er huspriserne i gennemsnit steget med omkring 3,3% om året over de seneste 15 år. Et af de steder, hvor der er godt gang i hussalget, det er i Aalborg, hvor min kollega Johannes Morawski fangede en ejendomsmægler, inden han skulle have en fremvisning senere i dag.
4: Og det er herinde i et ganske almindeligt rækkehus i røde mursten på lige over 100 kvadratmeter. Det er sat til salg for lige under 2,2 millioner kroner, og det er dig, der skal forsøge at sælge det, Rasmus Lund Christensen. Hvis vi lige går indenfor, du er ejendomsmægler og indehaver af din mægler. Hvordan oplever du interessen for en bolig som den her?
5: Jamen, jeg vil sige, at vi lagde den på nettet i går, og inden for en halv time, der havde vi den første fremvisning booket ude til i dag, og der er flere, der har booket fremvisninger siden, så jeg vil sige, at de her lidt mindre oplandsbyer med god skole og gode indkøbsmuligheder, altså der går det rigtig, rigtig stærkt i øjeblikket.
4: Og nu er vi jo lige gået indenfor, og så lige om lidt, så er der en fremvisning her, men hvem er det, der er på markedet lige nu og ude efter en bolig som den her?
5: Mange af de køber, vi ser på villaerne i dag, er folk, som har en ejerbolig i forvejen, eller har måske solgt den. Det er mest dem, vi ser på villaer, fordi køberne skal også have lidt med, når de skal ud og købe noget, så de skal have en god opsparing. Og der kan det være svært som førstegangskøber, og måske lige skal finde 200.000 eller 300.000 til at købe et hus.
0: Ja, man skal have lidt med, og dem vi mødte på gaden i Herlev ved København er både overraskede, og de er også lidt bekymrede over, at det går så hurtigt med boligpriserne.
1: At det er en sindssyg stigning, vi har set.
6: Det er rimelig voldsomt, synes jeg.
7: Jamen, det er jo bare voldsomt. Altså, det er meget. Altså, og jeg er med på, at der er mange mennesker, der tjener rigtig fine, gode penge, men der er også mange, der har andre slags job. Den bløde sektor, eller hvad vi siger, hvordan skal de komme til?
0: Sagde her Henriette Ankerdaler, før hende var det Donald Nielsen og Mette Toft Berg. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Michael Svare, professor i nationaløkonomi på Aarhus Universitet. Boligpriserne, de bliver altså ved med at stige og stige, og vi hører, at der er nogen, der er bekymret over de her stigninger. Skal de være det?
8: Altså grundlæggende skal vi ikke være bekymret over, at boligpriserne stiger. Det er helt naturligt. Og i takt med, at vi som samfund bliver rigere og rigere, og også bliver flere og flere, jamen så sætter vi en hel del af den efterspørgsel over på boligmarkedet, og så stiger boligpriserne. Og det har vi set historisk. Så bolig, det er et godt sted at investere, for der er som regel positiv afkast.
0: Men der er jo nogen, der rigtig gerne vil ind på det her boligmarked, særligt førstegangskøberne. Er det slet ikke et problem, hvis de slet ikke kan komme ind?
8: Jo, altså det er klart, det kan, hvis tingene stiger meget hurtigt, så kan det give noget ulighed, og det kan det både gøre på tværs af generationer, altså hvor der er unge, der føler, det er svært at komme ind på boligmarkedet, men det kan også gøre det inden for generationer, hvis der er nogen, der oplever meget, meget kraftige formuestigninger, fordi deres hus, de stiger meget kraftigt, som vi eksempelvis ser på det københavnske boligmarked for tiden. Og det er klart, det skal man holde øje med og sikre, eller på at se på, om man kan undgå, at der kommer for stor ulighed og sørge for, at folk de kan få adgang til markedet. Men det sker så på baggrund af, at boligmarkedet det reflekterer, at vi har en økonomi, der har det super godt. Altså til trods for alle de usikkerheder, vi har, jamen, så har beskæftigelsen i Danmark aldrig været højere. Vi har meget, meget høj fremgang i realløn her i 2026, blandt andet på grund af nogle af de ting, som politikerne har lavet. Så vi har en meget, meget velfungerende økonomi, og det er også det, der afspejler sig i, at der er en stor efterspørgsel efter boliger, og så stiger boligpriserne.
0: Lød det fra Michael Svare. Tak, fordi du var med her. I en ny DR-dokumentar retter flere eksperter kritik over myndighedernes håndtering af hele dronesagen tilbage i efteråret. For efter mere end et halvt år efter, at der tilsyneladende blev spottet droner over flere danske lufthavne og militære anlæg, ja, så er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er blevet besvaret. Lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, Rasmus Dalberg, har endnu ikke set nogen troværdig dokumentation for, at der rent faktisk var droner over Danmark. Derfor så kan han, og vil ikke, afskrive det scenarie, at der faktisk slet ikke var droner over Danmark.
2: Hvis det scenarie er sandt, så har vi jo i realiteten i Danmark ført hybridkrig mod os selv. Så har vi opskræmt en befolkning, vi har spredt bekymring, vi har potentielt skabt mistillid til myndigheder.
0: Og så spoler vi lige tiden tilbage til, da dronekaoset ramte i efteråret.
9: De danske myndigheder de er i alarmberedskab efter, at ukendte droner i aftes fløj over Københavns Lufthavn.
10: Sådan lød det tilbage i september i den uge, hvor droner fyldte rigtig meget.
11: Droner krænkede igen i nat dansk luftrum og svævede ubesværet rundt over flere danske lufthavne og militære anlæg.
10: Og sådan her lød det fra statsministeren Mette Frederiksen.
12: Det vi oplever i Danmark i de her dage er i mine øjne hybridkrig. Og det er en del af et mønster, vi også iagttager i andre europæiske lande.
10: Også forsvarsministeren Troels Lund Poulsen var på banen.
13: Det, som vi har set nu, det er en systematisk operation, som ikke bare er Jens Hansen, der flyver med en fætter BR-drone. Og derfor ser vi også med stor alvor på det her.
10: Ugen efter, den 29. september, talte justitsminister Peter Hummelgaard om en ny virkelighed.
14: Vi kommer til at stå i en situation, der også minder om denne her igen. Det er naturen af hybrid krigsførelse. I dag, der taler vi om droner. I morgen er det måske noget andet. Og det skal vi som samfund.

0: gange, eller hvad har man egentlig fundet frem til fra myndighedernes side?
1: Og på Christiansborg er tålmodigheden brugt op blandt flere partier. En af dem er Danmarksdemokraternes forsvarsordfører, Dennis Flydtkjær.
2: Danskerne har brug for svar, fordi var der overhovedet droner, og hvis det egentlig var, i hvilket omfang er der blevet skudt mod private fly osv. Jeg synes faktisk, det er ret alvorligt, og derfor er ikke rimeligt, at en regering på den måde bliver ved med at putte med den her redegørelse. Så jeg synes bare, at lægge den frem, så må vi tage den derfra.
1: Ifølge den afgående regering, så kan droneredegørelsen ikke blive fremlagt, før en ny regering er på plads, fordi ministerierne kun må arbejde med det allermest nødvendige, så længe der er regeringsforhandlinger. Men Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach kalder det en magtfordrejning, at regeringen ikke har delt droneredegørelsen endnu.
3: Det her, det er tilbageholdelse af oplysninger, som er vitale for den måde, vores samfund fungerer på. Der er jo i virkeligheden tale om, at man har skærpet retorikken og måske ført hybridkrig mod sig selv. Og det er jo stærkt utilfredsstillende, at vi ikke kan få fakta på bordet omkring den her redegørelse.
1: Statsministeriet og Forsvarsministeriet henviser til, at myndigheder heriblandt Forsvaret har gjort det klart, at der har været droneaktivitet i Danmark. Forsvarskorrespondent Mads Kors siger, altså myndighederne kender, at forløbet har vist, at deres evne til at opspore og nedtage droner ikke var god nok, og at man nu arbejder på at forbedre den evne. Hvor godt forberedte var vi på den situation?
4: Danmark var absolut ikke forberedt. Et af de helt store blinde punkter i hele det her sagskompleks er jo, at vi nu diskuterer, var der droner overhovedet. Så det, man opdagede, det var simpelthen, at man havde brug for noget grej, noget udstyr, som med sikkerhed kunne sige, jamen det, der blinker der, er det egentlig en drone, eller er det bare noget andet, der flyver? Det fandtes på markedet dengang i rigt mål endda, men det var ikke noget, som de danske myndigheder kunne benytte sig af.
1: Nu er der så gået et halvt år, at vi er blevet bedre til at opdage dem i dag?
4: En smule bedre. Altså blandt andet Københavns Lufthavn, hvor hele balladen jo startede, kan man sige, har købt sådan en specialiseret droneradar, som man nu ikke skal stå og være i tvivl igen. Man kan simpelthen se det på en skærm. Er det en drone eller ej? Men der er stadigvæk masser af blinde punkter på Danmarkskortet, og der er stadigvæk også masser af mangler i den, kan man sige, værktøjskasse, som man skal ned og have fat i, hvis man eventuelt skal bringe dronerne ned, skyde dem ned, eller på andre elektroniske måder jamme dem ned på jorden.
1: Lød det fra Mads Kors her. Så kan jeg fortælle, at du lige nu kan se en dokumentar om sagen. Den hedder Droner over Danmark, og du finder den på DRTV. Den amerikanske præsident Donald Trump lander i dag i Beijing. Her skal han de næste dage mødes med den kinesiske præsident Xi Jinping. Mødet det kommer efter et år med heftig toldkrig imellem de to lande. Tilbage i april blev de to lande dog enige om en økonomisk våbenhvile og sænkede deres toldsatser. Det glædede pensionisten Su fra Beijing, der er glad for, at Trump kommer på visit. Jeg håber, at Kina og USA kan være venner. Jeg synes, at verden vil være mere fredelig, hvis Kina og USA ikke stod i konflikt med hinanden, siger han her. En anden borger i Beijing, Liu Ping, håber, at Trump har taget lyttebøfferne med sig. Jeg håber, at han vil tage vores råd med i sin betragtning, når det gælder hans politik for udenrigshandel og situationen i Mellemøsten, siger han. Og Kinas gode forhold til Iran er noget, som Donald Trump har brug for. Han håber, at kineserne vil hjælpe med at overbevise iranerne om at stoppe krigen og lave en fredsaftale med USA, vurderer vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
5: Realiteten er jo, at selvom både han og forsvarsministeren og mange andre siger, at man reelt har vundet krigen i Iran, så er Hormuzstrædet stadig ikke åbnet. Man har ikke nogen atomaftale, og man har jo altså brug fra præsident Trumps side og fra det republikanske partis side, brug for en måde at kunne sælge den her krig på som en sejr.
1: Men det er ikke den eneste ting, som Trump har brug for, når han mødes med Xi.
5: Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner. Og så skal han have en aftale eller en eller anden form for ramme omkring brugen af sjældne jordarter i USA, hvor man altså får rigtig meget fra Kina.
1: Og så kan jeg sige velkommen til Philip Rowan, vores Asien-korrespondent med fra netop Beijing. Trump kommer til byen med et ret stort behov for resultater. Er Xi Jinping i samme situation, eller er det egentlig Trump, der har mest på spil her?
6: Xi Jinping er nok egentlig i en situation, hvor status quo, altså nuværende status, ikke er den værste. Fordi de to lande er et sted, der godt kan kaldes en våbenhvile, siden man indgik ind i oktober sidste år. Og tiden siden våbenhvilen har Xi Jinping og Kina brugt på at forsøge at sikre sine forsyningslinjer,

0: og forsøge at sikre sine forsyningslinjer ud i verden, så man ikke kan blive truet af amerikanerne en gang til.
1: Og hvad siger det så om magtforholdet mellem de to lande lige nu?
0: Xi Jinping har været villig til at gå ret langt for at afskrække Trump. Det var det, man gjorde dengang, da handelskrigen varslede. Man sagde, at vi er villige til faktisk at sætte hele vores handelsforhold over styr, så vi ikke ser svage ud over for USA. Og det er man lykkedes med ret godt, og det er jo derfor, at vi står i den her situation nu, hvor det er faktisk Trump, der har mest at tabe på det her. Og kineserne faktisk nok ville være glade for, hvis man bare kommer igennem det her møde uden nogen store dårlige oplevelser.
1: Lød det fra Philip Rowan. Og fra Philip Rowan til dig, Louise Gade, kan du ikke lige fortælle mig, hvor solskinsvejret er blevet af?
2: Ja, det er forsvundet bag gråvejr, og det præger altså resten af onsdagens vejr for det meste. Det vil fortsætte med at regne meget af dagen, men altså også perioder med opholdsvejr. I løbet af de sidste eftermiddagstimer, der kommer der en opklaring sydfra, så det giver lidt sol til det sydlige Jylland, Sydhavsøerne og Bornholm sidst på dagen. Temperaturerne de bliver behersket. Kun 7-12 grader bliver det til. Svag til jævn vind fra skiftende retninger.
1: Det var Peter Favre Løfald, der satte radioavisen sammen.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Mona var det her, Dancing on the Wall.
1: Velkommen til P4 Play. Med Andrew Jensen.
0: Og jeg vil da tro, at der også kan danses lidt videre til nogle af de andre sange, vi skal høre i programmet i dag. To af dem er for eksempel med nogle danske duoer. Der er lidt ældre en, og der er en ny en, henholdsvis Skortorp og Bifald. Vi tager også et kig på hitlisterne, som de tegner sig i den her uge. Og lige straks, der er det Sys Bjerre, vi er klar med sang, der er ugens hit-tips. Så velkommen til det hele.
1: P4 Play.

0: Bandet Søn var det her sammen med Ida Lauerberg på nummeret Satellitter.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og nu lad os så gå videre til sangen, vi spiller allermest i den her uge, nemlig den nye fra Sys Bjerre, den hun udgiver officielt på fredag, Mama's Are Going Out, som den hedder, som er det første nye udspil, der er kommet fra hende i en 5 års tid. Hun gik nemlig hen og blev mor, og det kan jo i sig selv godt være lidt af et fuldtidsjob, så forståeligt nok, så var der ikke meget tid til overs til også lige at lave musik, eller til bare at få sig en fri aften, og det er ikke mindst det sidste Sys Bjerres nye sang, den handler om, som vi kan høre hende fortælle her med lidt hyggelig babylyd i baggrunden.
2: Mama's Are Going Out er jo egentlig bare en beskrivelse af, hvordan det er at gå ud på den anden side af at have fået børn. Men jeg kan godt lide at tænke på den nu som en hyldest til alle de mødre og fædre, som arbejder røven ud af bukserne for deres børn hver eneste dag, og som en sjældent gang imellem får lov til at gå ud og slå til søren. Og hvordan de aftener så udspiller sig, det er jo individuelt, men det bliver sjældent sådan, som man havde håbet eller troet, og det bliver i hvert fald ikke sådan, som det var, da vi var 20.

Ja, der kan godt være, det er svært for Søs Bjerre sådan at komme ud, men nu er hun i hvert fald kommet ind her i radioen. Hendes nye single hedder Mamas og Going Out. Den er officielt ude på fredag, og den er jo altså ugens hit-tip her i P4 Play. Der er regionale nyheder på vej til dig, når klokken bliver 30:30, så det gør den om 3 minutter. Frem til dem er det tyske kammerat, vi lytter til her med. Hej.

0: populære toner fra Tyskland var det, vi fik her. Kammerat var det som sagt. Og hug yourself, for klokken blev halvligt.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: De tre borgmestre i Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner var i går på Lillebælt for at markere, at Lillebælt er blevet marin naturnationalpark. Lillebælt er sammen med Øresund blevet udpeget, men de to områder får meget forskellige beløb til opgaven. Lillebælt får i alt 20 millioner kroner, Øresund får 75 millioner. Og det er Koldings borgmester Jakob Wille fra Venstre ikke tilfreds med.
3: Jamen nu er det jo svært at lave ironi i en radio, fordi så kan man ikke altid lige se ansigtsudtrykket, men jeg har det sådan, det kommer jo ikke bag på nogen, at Sjælland er meget vigtigere end Jylland. Sådan er det jo altid, når der er nogle penge, der skal fordeles.
2: Fredericias borgmester Peter Tind fra Venstre vælger dog at se positivt på det.
4: Vi kan ikke gøre så meget ved de penge, der er fordelt, men vi kan gøre meget ved det, der ligger foran os. Så der skal vi bare løbe op i banen og sørge for, at vi gør opmærksom på, hvor vigtigt det her område er, og hvor stort potentiale der er her i Lillebælt.
2: Miljøministeriet skriver i en mail til DR, at det under regeringsdannelsen ikke kan udtale sig om grundlaget for en politisk aftale. Det er vigtigt, at det kommende universitet i Vejle bliver lækkert. I går blev projektet for bydelen på Nordhavn præsenteret, og her har det været vigtigt for Jens Ringmose, der er rektor på Syddansk Universitet, og som har været med til at vælge projektet, at det er noget, som man kan lide.
5: Vi tror på, at hvis vi har nogle attraktive rammer, som inviterer til at fordybe sig, inviterer til forskning, inviterer til uddannelse, så vil vi også være i stand til at kunne tiltrække endnu flere studerende, end vi ellers ville have kunnet.
2: Og for ham har det været vigtigt, at det kommende universitet bliver et sted, hvor alle kan kigge forbi.
5: Vi er også optaget af, at det er et åbent hus, og det vil sige, at vejlenserne kan komme ind, eventuelt få sådan en kop kaffe eller en frokost, og sidde i de samme lokaler, i de samme faciliteter, som vores studerende og vores forskere kommer til at have deres daglige gang i.
2: SDU på havnen i Vejle forventes at åbne i september 2030. Skyder, perioder med regn eller byer, temperatur mellem 7 og 11 grader. Vinden bliver svag til jævn, og den kommer fra skiftende retninger.
1: Du lytter til P4 Play.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

Mille og Uro var det i skøn forening her på sang, der hedder Drømmefanger. Du fik den i P4-plads, og den onsdag her 12.35 stykker er klokken blevet, og der er selvfølgelig flere gode sange på vej til dig i dagens program lidt senere i denne her afdeling. For eksempel nyt udspil fra Duen Bifald, og lige straks, der kigger vi nærmere på ugens hitliste, og det gør vi efter Jungle.

0: musik, der dufter lidt af solskin på sådan en gråværsdag, som i dag. Jungle var det, som sagt. Og Carry On.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Og dermed nu, lad os få kigget på dem. Altså ugens hitlister, der var bestemt som bekendt albumlisterne, sådan som de ser ud for tiden, såvel herhjemme som i Storbritannien og USA. Og hvis vi begynder med den nye hjemlige albumtop 40, så ser vi, at det der er produceren Anton Westerlin, der stryger direkte ind på førstepladsen med Bag Gardinerne, som er et album, hvor han har samlet en masse af de freestyle sessions, han har lavet over nogle tid med nogle af landets førende sangere og rapper. På listens anden plads, der er der Parker, der befinder sig med Vild Ungdom, mens Annika er nummer 3 med albumet AW. Videre til Storbritannien, hvor det nu er Michael Jackson, der topper listen med opsamlingsalbumet The Essential. Der er jo en biograffilm ude med ham for tiden, som var meget populær, så det kunne måske godt have noget med sagen at gøre. Nummer 2 på listen i Storbritannien, det er nyt fra den nordirske hiphop-trio Kneecap. Fenian hedder albumet der, og også albumet på tredjepladsen er faktisk en nyhed, nemlig Sweat. Det nye soloudspil fra Melanie Sikkert, jo i sin tid fra Spice Girls. Og så finder vi på 4. pladsen i Storbritannien amerikanske Lovakaren og albumet The Great Divide, som han toppede listen med i sidste uge. Det gjorde han også på listen i USA, altså i sidste uge, og han gør det fortsat på listen i denne uge, skabt forfulgt af Aller Langley på 2. pladsen med albumet Dandelion, og på 3. pladsen af ugens højst placerede nyhed, som er det nye udspil fra Kacey Musgraves Middle of Nowhere. Og det er så her, vi faktisk har mulighed for at slå to fluer med et smæk, for Middle of Nowhere er jo faktisk det, vi har som ugens album i P4 Play i den her uge. Så nu skal vi selvfølgelig høre en sang fra albumet. Det kunne nærmest ikke være bedre. Back on the Wagon får du her med altså Kacey Musgraves. He was out.

En velfortjent tredje plads går altså det nye album i USA for Kacey Musgraves, Back on the Wagon. Det så vi jo altså også har som ugens album her i P4 Play, så vi fik naturligvis en sang fra pladen Back on the Wagon, var det vi har lyttet til. Og så her hjem til Pauline er det, vi lytter til nu første gang for Anne.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my god!
4: Lapper.
2: This is cool!
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalen med Danmark i morgen på DR TV og DR1.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

rigtig fantastisk ny sang fra engelske Seattle Spyro, var det vi fik her, Material Love hedder den. Og så lige før jo også danske Pauline, og første gang for anden gang hendes nye single, og mere ny dansk musik lige straks i B4-planen, og det er B-fald, vi skal lytte til. Men først, lidt mere fra Storbritannien, her er Arlo Parks.

Og så er det nu, den står på bifald. Altså duen, der kalder sig det, som vi første gang hørte noget til for vel efterhånden eller andet års tid siden, da de er der debuterede med Sætter alt på spillersang, vi lige fik en bidder, som jo er en, der stadig jævligt dukker op her på kanalen. Og det er jo i det der sådan dansksproget popuniversfyrende i bifald, de bevæger sig med deres vedkommende tekster, som for eksempel også på den nye single, som vi skal høre nu, og hvor de synger om vigtigheden i at gøre en ekstra indsats for at holde fast i hinanden, når omstændighederne har gjort, at man befinder sig langt fra hinanden. Sang, den hedder 100 kilometer.

100 km hedder den altså, den her nye single fra duoen Bifald. I næste time af P4 Play, der skal vi høre en anden dansk duo, en der har været med os siden starten af 90'erne, nemlig Sko og Torp. De har en ny single ud, som vi selvfølgelig skal lytte til. Så bare bliv hængende, og så får du også her frem til Radioisen kl. 1, Olivia Rodrigo, Drop Dead. Oh.

0: Boligpriserne i Danmark fortsætter opad, og det er ikke kun priser på ejerlejligheder og huse i København og Aarhus, der stiger. Der er nemlig prisstigninger i alle regioner herhjemme, og det er ikke så underligt, forklarer professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet, Michael Svare.
1: Det er helt naturligt, og i takt med, at vi som samfund bliver rigere og rigere, og også bliver flere og flere, jamen så sætter vi en hel del af den efterspørgsel over på boligmarkedet, og så stiger boligpriserne, og det har vi set historisk. Så det er et godt sted at investere, for der er som regel positiv afkast.
0: Nye tal fra ejendomsmalernes boligportal Boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april måned, og det er den største stigning på en enkelt måned siden covid-pandemien i 2020. Men stigningerne risikerer at skabe ulighed og forhindre nye generationer i at komme ind på boligmarkedet. Det kan ske, hvis priserne stiger for meget, sådan som der er tendenser til i København, siger Michael Svare.
1: Det er klart, det skal man holde øje med og sikre, eller på at se på, om man kan undgå, at der kommer for stor ulighed og sørge for, at folk de kan få adgang til markedet.
0: Medicinalvirksomheden Novo Nordisk sætter sine produktionsplaner i Odense på pause og vil i stedet bruge et nyt byggeri i byen til lager og opbevaring. Firmaets chef i Odense, Jesper Trebjørn Andersen, siger, at beslutningen vil medføre reduktioner i medarbejderstaben og påvirke mere end halvdelen af de 150 ansatte på stedet. Ifølge Novo Nordisk skyldes nedjusteringen den nuværende markedssituation med ændringer i den globale efterspørgsel og patientbehov. USA's præsident Donald Trump har kurs mod Kina og Beijing i dag, hvor han i de kommende dage mødes med sin kinesiske kollega Xi Jinping. Mødet sker oven i krigen i Mellemøsten, og Trump håber, at kineserne vil hjælpe med at overbevise iranerne om at stoppe krigen. Det siger USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, der også siger, at det ikke er Trumps eneste ønske frem mod mødet.
2: Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner.
0: Mødet sker også i kølvandet på toldkrigen mellem USA og Kina, der er landet i en form for våbenhvile. Og Kina har ført en hård kurs over for USA i toldkrigen, der også stiller kineserne stærkt inden mødet. Det forklarer DR's Asien-korrespondent Philip Rowan.
3: Det er man lykkedes med ret godt, og det er jo derfor, at vi står i den her situation nu, hvor det er faktisk Trump, der har mest at tabe på det her. Og kineserne faktisk nok ville være glade for, hvis man bare kommer igennem det her møde uden nogen store dårlige oplevelser.
0: Der er regn og byer i vejrudsigten, men også en opklaring på vej i den sydlige del af landet. 7-12 grader og svag til jævn vind fra vest eller skiftende retninger.
4: Du lytter til P4.

Jensen. Da vi kiggede på hitlister i sidste time, der kunne jeg jo fortælle, at Noah Kahan fortsat ligger nummer 1 på listen i USA med sit nye album The Great Divide. Det var titelnummeret fra pladen, vi har lyttet til her. Således velkommen til time 2 af programmet her, hvor der jo altså er nyt på vej lidt senere fra Sko og Torp. Der er også nyt fra enmandsbandet, der kalder sig How to Lose Face. Dem spiller vi for første gang her i programmet. Så er der hitdepotet med 3 du kan lide fra 1 og 10, og lige straks Sebastian. Det er nu danske musiknavn i P4 Play.

0: Ja, det skal nok gå. Rose var det her, min ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det endnu en gang den store mester i dansk musik, Sebastian, der er på vej her. Vores danske musiknavn har vi jo altså udnævnt ham til den her uge, i anledning af, at han her om en 2 ugers tid, den 29. maj, vil være klar til at udgive sit nye album, Den Omvendte Verden. Så som en lille slags opvarmelse det, der får vi os her de her dage lidt genhør med nogle solide Sebastian-klassikere. Bare lille udvalg af dem kan det blive til, eftersom han jo har lavet så fantastisk mange frygende sange gennem årene. Men i dag, der bliver det fra 1981, vi skal høre ham. Det var året, hvor han udgav succesalbumet Stjerne til Støv, hans 12. studieudgivelse, og en plade, der endte med at blive hans bedst sælgende album nogensinde, faktisk med et salg på over 130.000 eksemplarer. Men der er altså også nogle forrygende sange, der er på den plade. Kæmpeballaden Stille Før Storm, for eksempel, sunget jo af Alice Sørensen, og så også sangen, vi skal lytte til nu, som blev rigtig flittigt spillet i radioen dengang, og som altså nu lige får en natur mere. Romeo.

Ja, når man laver fryende sang som den her, så kan man altså sagtens blive det til Lues Danske Musikdagen i P4 Play. Det har Sebastian jo altså været i den her uge i anledning af, at han den 29. maj udgiver sit nye album, Den Omvendte Verden. Så vi har jo i dagene her lyttet til nogle af hans gamle klassikere. Vi var 45 år tilbage i tiden her med en sang fra, som sagt, albumet Stjerne til Støv, nemlig Den Omvendte.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Et kæmpe hit fra Spanien var det, vi fik her fra Aitana Super Estrella.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og nu, der skal vi jo også så videre til nye toner fra de hjemlige kanter. How to Lose Face er det således, der på vej nu. Et enmandsband, som sangskriver under musikeren Peter Fjorback står bag. Hans musikalske karrierebane, den begyndte for en god del år siden i det aarhusianske indie-rock-miljø først. Primært som musiker, tekniker og producer, men i 2000, der sprang han ud i en artistkarriere, som altså How to Lose Face. Han udgav sit første album derovre, og om en lille måneds tid her den 5. juni, der vil han være klar med sit andet af slagsen, der har fået titlen Domesticated. Så det er et forsmag på albumet, vi lytter til her. Bring Britney Back.

Ja, godt med lidt rock til at ruske op i din onsdag eftermiddag. Danske How to Lose Face var det altså, vi havde på banen her med Bring Britney Back. Og nu vi har gang i rocken, skulle vi så ikke også lige få U2 ind i billedet her, inden at vi lige straks skal videre til hitdepotet i P4 Play. Det her er seneste nyt fra dem. Nummer der var Inner Light.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Mm, ja, det er jo altså nu, vi endnu en gang hopper ud i hitdepotet, eller måske snarere hopper ind i det, for selvfølgelig igen at finde tre gode sange frem af dem, du kan lide fra 1 og 10, som vi jo siger. Og ligesom de foregående dage, så er det tre klassiske Eurovision-sang, der er på vej, fordi årets Eurovision Song Contest jo nu så småt er kommet i gang med den første semifinale, der fandt sted i går aftes. Sangene, vi skal høre i dag, de er fra

93 hits, Eurovision hits ovenikøbet fra 90'erne, var det altså, jeg kunne byde på i hitdeputet i dag. Først var vi i 1990 med italienske Toto Cutugno, hvor han sendte Shame. Det var en vindersang. Det samme var sang, vi hørte bagefter med svenske Charlotte Nilsson, eller Charlotte Perrelli, som hun er senere blev til Take Me To Your Heaven, sang hun i 1999. Og så sluttede vi ellers her med en sang, der blev nummer 8 i konkurrencen i 1996. Den var med Gina G. You Are Just a Little Bit, sang hun. Gina G., som egentlig er australier, men som stillede op for Storbritannien dengang. Det gjorde hun da egentlig meget godt.

Der er ikke så meget at tage fejl af. Det er Robin, var det Talk to Me. En af de sange, der er med på hendes nye album, Sextantial. Stadig på vej til dig i dagens B4-play her. Om ikke så forfærdeligt længe. Nogle helt nye toner fra Duo Sko og Talk. De er værd at vente på, siger jeg bare. Og her nu, der får du også en fin sang fra Augusta Scharking. Der hedder

0: Let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

90'erne, der var fyret, der vi lige hørte her, virkelig nogle af de hårdeste, man kunne komme i nærheden af i dansk musik. Søren Sko og Palle Torp, eller bare Sko og Torp, som vi jo kender dem som. Og det var i 1991, de fik sig deres helt store gennembrud med debutalbummet On a Long Lonely Night, der var fyldt til bristepunktet med lækre og velproducerede numre, inspireret af amerikansk vestkystrock. Og med et salgstal omkring de 200.000, så endte On a Long Lonely Night som med at blive det bedst sælgende danske debutalbum nogensinde. Og heldigvis så er Sko og Torp har stadig, og de er fortsat i stand til at samle masser af mennesker ved de sådan cirka 100 koncerter, de spiller hvert år. Og heldigvis kommer der også af til en ny musik fra dem. Nu har de for eksempel netop udgivet den her nye sang, vi skal høre, som på ingen måde vil skuffe deres mange fans, tror jeg. Den hedder The Beauty of Life.

De er altså stadig lækre og vellydende sko, og Torp var det her. Også sagt deres nye single, The Beauty of Life. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver 2 danske

0: Drive. How to Drive var det her med, som sagt, MRC. Der er også på 4 Play i morgen. Det vil være Sofie Bobicone, der spiller musikken for dig der. Hun kan blandt andet præsentere dig for nye singler fra for eksempel artisten Emmy White, fra Badet Absurd, fra sanger og sangskriver Batty Bars, og så også på en duet med Mathias Rank og Frida Sejer. Så der er bestemt lidt at glæde sig til der. Det er der også lige straks. Pausen er håndklar. På 4 lige straks. God eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Flere eksperter kritiserer i en ny dokumentar myndighedernes håndtering af dronesagen fra efteråret. For mere end et halvt år efter, at der tilsyneladende blev observeret droner over flere danske lufthavne og militære anlæg, er der fortsat flere centrale spørgsmål, der ikke er besvaret. Og på Christiansborg er tålmodigheden brugt op hos flere partier. En af dem er Danmarksdemokraternes forsvarsordfører Dennis Flydtkjær.
4: Danskerne har brug for svar, altså fordi, altså var der overhovedet droner, og hvis det egentlig var, i hvilket omfang, er der blevet skudt mod private fly osv. Jeg synes faktisk, det er ret alvorligt, og derfor er jeg ikke rimeligt, at en regering på den måde bliver ved med at putte med den her redegørelse.
3: Ifølge den afgående regering kan droneredegørelsen ikke blive fremlagt, før en ny regering er på plads, fordi ministerierne kun må arbejde med det allermest nødvendige, så længe der er regeringsforhandlinger. Men Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach kalder det magtfordrejning, at regeringen ikke har delt droneredegørelsen endnu.
5: Det her, det er tilbageholdelse af oplysninger, som er vitale for den måde, vores samfund fungerer på. Der er jo i virkeligheden tale om, at man har skærpet retorikken og måske ført hybridkrig mod sig selv. Og det er jo stærkt utilfredsstillende, at vi ikke kan få fakta på bordet omkring den her redegørelse.
3: Ja, og dokumentaren, der hedder Droner over Danmark, kan ses nu på DRTV. Færgerne har fået mere travlt i det seneste år, for antallet af passagerer på inden- og udenrigsruterne steg med næsten 600.000 i 2025. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Alene færgeruten mellem Helsingør og Helsingborg solgte mere end 250.000 flere billetter, når man sammenligner med 2024. Også ruten mellem Ystad i Sverige og Rønne oplevede en stigning. Her steg passagertallet med mere end 40.000 i 2025. Rundt om i landet er der gode chancer for at møde udklædte børn og høre fløjter i dag. For de fleste 9. klasses elever i skolerne markerer deres sidste skoledag. Og hvor det nogle steder også betyder fest og alkohol, ja, så er der også steder, hvor der bliver skruet ned for promillen. Blandt andet i København, hvor der er alkoholfri festival i Fælledparken for 6.000 afgangselever i dag. Og her er 9. klasses eleverne Mama Dibba og Storm Mosby glade for at være med.
6: Der er nok mange unge, der tænker, at det er lidt nederen, men jeg tænker, hey, det er fint nok. Altså, det er ikke så dybt for mig, det er det ikke.
7: Altså, jeg drikker ikke rigtigt. Det gør mamma i hvert fald heller ikke. Så altså, jeg har ikke så stort et problem med det, fordi at, jeg er ikke så vild med alkohol.
3: Forrige år lukkede politiet festen i Fælledparken, fordi der var mange børn, der var påvirket af alkohol, og også mindre slagsmål flere steder i parken. Og hvis man holder sidste skoledag, så skal man måske have en regnjakke med, for der kan være regn og byger de fleste steder, men også opklaring i den sydlige del af landet mellem 7 og 12 grader og en svag til jævn vind fra vest eller skiftende retninger. Radioavisen var med Erling Thisted.
2: Det her er P4.

0: Jason Derulo, Want to Want Me.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byd velkommen indenfor. En dejlig dag i dag, det må man sige, udover kongeriget. Ja, lad os så starte med vejret.
2: Det er fremragende.
0: De fleste taler om vejret, dem der ikke gør det, fordi de har mistet det. Men altså, en god ting.
2: Ja.
0: Nu bliver det endnu mere, hvad skal man sige, nøjagtigt.
3: Når
0: meteorologerne de spytter ud, hvad for et vejr vi kan forvente her inden for de næste... Ja, det er inden for, for 14 dage, at det bliver endnu mere præcist nu her.
2: Nå, det er fint, for det plejer at være sådan lidt...
0: Ja, det bliver sådan lidt. Det bliver nemlig sådan
2: Medina Madonna.
0: Men nu det er selvfølgelig kunstig intelligens, der kommer ind over sådan noget, en AI-model, ikke?
2: Dejligt.
0: Og så ja, bare en større computer, kraftigere computer, ikke?
2: De har fået nyt grej.
0: Det har de nemlig, og det er sådan i hele Europa, meteorologerne kan.
2: Åh, fedt.
0: Men efterhånden er der jo ikke noget arbejde til meteorologerne, kan man sige. Nu skal de jo bare være dem, der præsenterer vejret.
2: Ja, men det er jo stadig dem, der tager skraldet.
0: Ja, det er det.
2: Så jo bedre grej de har, jo bedre forudsætning. Men nu er det vel ikke sådan, at det bliver helt præcist, fordi så det er heller ikke fedt, fordi så har vi ikke noget at tale om.
0: Så kan vi ikke snakke om noget.
2: Nej.
0: Så kan vi ikke mødes og snakke om noget.
2: Det bliver bedre uden at blive perfekt.
0: Det kan ikke blive helt præcist.
2: Nej, det er godt.
0: Men det bliver dog bedre end... Det bliver sol med risiko for dansk sommer. Nå, dansk sommer.
2: Ja, det kan jo være hvad som helst.
0: Ja.
2: En anden god ting. Jeg så, der kommer nye dogmefilm. Det var jo et vanvittigt dansk hit.
0: Det var det.
2: I 90'erne.
0: Ja.
2: Altså, det satte virkelig Danmark på verdenskortet.
0: Dogme dækker over nogle regler.
2: Ja, og nu er der kommet nye talenter.
0: Ja.
2: Og nye dogmeregler.
0: Ja.
2: Ja, det er stadig lidt det der ikke sminke og manipulere ansigt og krop. Apropos, nu har de jo fået supercomputer på europavejret.
0: Ja.
2: Så går vi lidt den anden retning på film, hvor alt jo også mere eller mindre kan
0: laves på kunstig intelligens.
2: Ja, man ved jo ikke, hvad der er op og ned. Så derfor så tror jeg, at dogmefilm de lander på et super godt tørt sted. Internettet må heller ikke bruges i den kreative proces.
0: Nå.
2: Men dog godt til, når filmene skal ses. Netflix siger, vi er snart klar med den første.
0: Okay.
2: Jeg tror, at det er helt rigtig timing, og det sætter Danmark på verdenskortet igen med noget positivt.
0: Det er godt rykket.
2: Vi er en filmnation, ligesom vi er en stolt søfartsnation.
0: Ja, ja.
2: Vi er bare...
0: Og hvorfor kan vi godt lide filmbranchen? Der findes ikke nogen branche, der er bedre til at hylde sig selv.
2: Nej.
0: Det er
2: og det er jo det, fest der skal til i vores dage for at blive set og hørt.
0: Ja, lige præcis.
2: Har vi flere gode ting?
0: Jamen, jeg så bare lige, at det i dag er rødbehandlingsværdsættelsesdag. Altså, vi skal værdsætte rødbehandlinger. Har du fået en? Har du prøvet det?
2: Ja, det er længe siden, men ja.
0: Ja.
2: Jeg husker, det var den som rart eller billigt.
0: Jamen, det er fuldstændig korrekt.
2: Men jeg var da glad for, at det kunne lade sig gøre, fordi det var også noget øv, ikke at få den lavet.
0: Ja, for hvad er alternativet?
2: Au!
0: Ja, det er at få revet tanden ud. Jeg sad lige og kiggede lidt. Det er faktisk billigere at få lavet en rødbehandling, end at få revet tanden ud. Det skal man have med. Men det er en speciel dag i dag.
2: Ja, hvis man får den taget ud i byen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men det er en, ja, præcis. Det er en tand.

0: Cyril og Ed Sheeran med Camera. Der er nogle dage, hvor jeg vil da godt sige, at hånd, der hænger vi der lidt i selerne for at finde gode ting. Jo. Vi finder dem altid, men der er bare nogle dage, hvor det er hårdt arbejde for hele redaktionen, det vil sige os begge to.
1: Ja.
0: Og så er der nogle dage, hvor man kan sige, hold da op, der er mange frugter i kurven. Mm. Så vi har også gjort plads til lidt småt og godt til i dag, hvor vi øvrigt også, der er lige en anden ting, der er også meget vigtigt, at vi kaster os over det. Kristi Himmelfarts dag.
1: Det er morgen. I morgen.
0: Ja. Den er sådan lidt...
1: Den er bare sådan lidt Kristi Himmelfarts dag.
0: Ja, vi har en idé til lige at få skubbet den op, og så måske også noget, der redde sommeren, når nu vi ikke skal til VM fodbold. Ja. Det tager vi senere. Lad os tage småt og godt.
1: Nå jo, men det var bare lige i forhold til, hvad der sker nede ved Homostræde og så videre. Ikke? Det bliver sværere og sværere for visse produkter leveret.
0: Og nu krisen altså, krasser og kan mærkes af alle.
1: Og nu har den altså ramt chipsposerne i japanske snackproducenter.
0: Nå.
1: Det vil sige, at de her poser, hvor snacksene kommer ned, de plejer at være fyldt med pangfarver. Jeg synes faktisk, de er ikke særlig pæne.
0: Nej.
1: De er meget grimme.
0: Nej, ja, det er meget børnet.
1: Ja, meget børnet. Så de bliver altså nu nødt til at trykke med sort-hvid.
0: Det kunne faktisk godt være en god ting.
1: Det synes jeg er en god ting. Ja,
0: ja.
1: Ja, det andet var blevet for vildt.
0: Og det næste er en god ting. Det kommer jo nok lidt an på, om man bor i Horsens eller i Randers, om man går op i den slags. Men Horsens overhaler Randers på listen over de største byer på 10 år. Horsens rykket fra nummer 8 til nummer 6 på listen over de største byer i Danmark. Og slår dermed Randers.
1: Wow.
0: Med 219 indbyggere.
1: Ej, det er ikke mange, der skal...
0: Nej, det er jo også... Jeg ved ikke, men jeg siger bare, hvis Randers vil samle handsken op, så skal de bare lige have hævet 220 ind over kommunegrænsen.
1: Det må kunne lukkes.
0: Ja,
1: det må kunne
0: lukkes. I det størrelsesforhold, der synes jeg, det er da meget sjovt lige at battle lidt.
1: Ja, det er meget fint.
0: Det kan være tilbud, det kan være bagerbrød, det kan være en ny svømmehal, der afgør det.
1: Ja, jeg faldt også over en anden historie, og det er til dig, der lige har sovet den sidste uge. AGF,
0: de kom
1: og blev danske mestre i fodbold.
0: Ja.
1: Det kan nok ikke komme bag på nogen efterhånden, men det har så også taget fart hos dem, der laver tatoveringer i år. Så nu vil alle, der ligesom har oplevet det her, de vil gerne få videre. Det vidner jo lidt om, at man måske ikke helt tror

0: på, at det er en stime, der fortsætter, at man ligesom skal have det på hånden og sige, jeg var der i 26, da det skete. Jeg sad og så i morges, at kongen er ude og ligesom leverer en ny fan til Livgarden,
1: ja.
0: Og der ham befalingsmanden derude, han sagde, det her, det er en generationsbegivenhed. Jeg tror, vi er ude i lidt af det samme med det her mesterskab.
1: Jeg læste også, jeg tror, det var i Jyllandsposten, der hvor de havde talt med en tatovør, der blev ringet op, altså sent søndag aften.
0: Ja.
1: Så ville folk bare gerne tatovere sig, de ville bare gerne betale ekstra, hvis han gad åbne. Det skulle være nu.
0: Ja. Men altså,
1: det er godt, der er gang i Bixen.
0: Ja, fint.
1: Jeg så også Billedbladet, de havde en utrolig spændende artikel om håndboldherrerne, inklusive træneren, der har været ude at spille paddle.
0: Ja.
1: Ja.
0: Altså Nikolaj.
1: Ja, ja. Og det er jo skønt, de kan spille paddle. Altså sport, når de skal slappe af.
0: Jo, jo.
1: Det er sjovt, alle kan være med.
0: Ja.
1: Men så kommer de i den forbindelse med en meget spektakulær observation. Det er altså ikke kun Nikolaj Jakobsens talent på paddlebanen, der tiltrækker sig opmærksomhed. Kæk lille hestehale.
0: Wow.
1: På flere af billederne kan man se, at landstræneren må have hjælp af en elastik,
0: wow,
1: til at holde styr på de lange lokker på toppen af hovedet. Sådan plejer vi ikke at se den gråsprængte landstræner. Sikke nyhed. Men prøv også. Hvor er det bare 2026, ikke?
0: Jo.
1: Supermandigt.
0: Ja.
1: Kører bare ned.
0: Og respekt for dem, der kan gro den, altså. Paddle. Kæmpe respekt for dem, der kan gro.
1: Ja. Der er ikke noget at sige til det.
0: Der var en ung bornholmer, der gik en tur på Bornholm og fandt en ny edderkop. 8 millioner stor edderkop. Altså kæmpe sådan, begejstring.
1: Ikke en unge, men en helt ny.
0: En helt ny
1: art.
0: Ja, lige præcis. Ja, det er det, der hedder museæderkop.
1: Jeg kender den ikke.
0: Nej, det gør jeg heller ikke, men jeg synes bare...
1: Men hvis den aldrig har været registreret i Danmark før, så er vi som alle andre lovlig undskyld.
0: Men muse er en knæver, og med den virus, der florerer i øjeblikket, ved ikke, om det er det rigtige tidspunkt at finde den edderkop på. Men nu vel, nu har vi nævnt det. Vi skal nok få historien
1: ud. Og den befinder sig på en ø.
0: Ja, det gør den.
1: Så langt, så godt.
0: Ja.
1: Og så, det er bare en lille ting. Det, man har jo det der med, at gab smitter.
0: Ja.
1: Hvis jeg gaber, så gaber du.
0: Ja.
1: Jeg testede også. Hvis jeg gabler, så gaber min hund også.
0: Ja.
1: Det var så nok mere noget med nogle dæmpende signaler. Men alligevel, gab smitter. Jeg så bare, at nu har man fundet ud af et studie, at hvis en gravid i sin sidste del af graviditetens fase gaber, så går der ikke lang tid, så gaber fosteret også. Eller laver gabebevægelser, så det smitter også den vej. Så vi har det jo med helt fra starten.
0: Ja. Nok.
1: Ja, det var lidt smart og godt.
0: Ja.
1: Så lad os da lige prøve at få sat lidt fod på Kristi Himmelfarts dag i morgen. Vi har nemlig en idé til, hvordan det kan blive den fedeste helligdag på hele året. Vi skal have pustet nogle ballonger op.
0: Ja.
1: Langt kan vi godt sige. Her er det Genesis, Land of Confusion.

0: Det var Genesis med Land of Confusion. Vi har siddet og kigget lidt på Kristi Himmelsfarts dag, som jo er i morgen, og en fridag. Det er som om, det mangler noget særligt.
1: Noget svung.
0: Ja, og det er jo også om at investere lidt. Jo flere traditioner vi får banket ind i den, jo større er chancen for, at vi kan beholde den på sigt. Så kan vi gøre Kristi Himmelfarts dag til ballondag?
1: Ja.
0: Det er sådan, vi tænker, altså, hvor vi hylder ballonsporten, luftfart, balloner, alle elsker luftballoner. Man bliver godt humør, når man ser de her varmluftballoner på himlen. Så derfor har vi ringet til dig, Jan Andersen. Velkommen til.
2: Tak.
0: Du er formand for Dansk Ballonunion. Hvad siger du til en årlig dag, hvor vi alle sammen samles om luftballoner på himlen? I sender alt, hvad I har i luften. Børn som voksne samles arm i arm på jorden, kigger på de smukke balloner og vinker til ballonerne. Ballonerne vinker ned til folket.
2: Ja, det er jo en kanon idé. Jeg er bare sur over, at jeg ikke har fået den selv, men jeg må jo respekt for jer, så det er en kanon idé.
1: Ja, hvor mange kan du mønstre?
2: Ja, hvis vi tager ravn og krat i Danmark, så kan vi vel mønstre en 25 balloner måske. Ja.
1: Fedt.
0: Ja.
2: Ja. Men ikke i morgen, det tror jeg ikke på. Det er for kort varsel, men lad os fremadrette.
0: Ja, ja, vi er i gang med at så et frø nu her.
2: Ja,
0: og, ja. Og 25, det kan jo godt, der er jo plads til flere på himlen, så kan man sige, så hvis det først ligesom bliver populært, det kan være, at staten går ind i det og siger, det er da rigtigt, mand. Vi smider lige 100 ballon oveni, fordi det er
2: så lækkert. Ja, det vil være fedt, ja, ja.
0: Men Kristi Himmelfarts dag, det er jo oplagt til ballondag, og fejre synet med varmluftsballoner, der svæver over horisonten. Er Kristi Himmelfarts dag en mulighed for ballondag? Fordi folk har jo fri, vi kan nå at sætte dem op. Er der et eller andet, der krasser, eller skal vi bare trykke på?
2: Altså, i historikken var det faktisk sådan, at for måske 20 år siden, der brugte vi faktisk dagene omkring Kristi Himmelfart til at afvikle Danmarksmesterskaberne. Og så kommer jeg jo af lidt lysenslukker og siger, at grunden til, at vi lavede om på det var, at vejret omkring Kristi Himmelfart er meget ustadigt, sådan rent generelt set. Så det, men altså, man kan sige, teoretisk set, så kunne Kristi Himmelfart sagtens blive en ballondag.
1: Hvad er det rigtige vejr for en ballonskiber?
2: Det er svag vind, det er stabilt vejr. Altså sådan et højtryk over Danmark med en svag vind fra sydøst, det er perfekt.
1: Det har vi lige haft, jo.
2: Derfor, hvis du kigger tilbage, så har der faktisk været balloner i luften i den gode periode, vi har haft her, som stoppede her forleden dag. Men der er 14 dage, hvor der har været rigtig godt ballonvejr.
0: Ja, og det, altså, nu ved vi jo heller ikke, at klimakrisen er jo ikke nogen god ting. Men det kunne være, at der kom lidt bedre ballonvejr ud af det på sigt.
2: Det kan sagtens være, altså, men du spurgte om det gode ballonvejr. Det er svag vind, stabilt og ingen nedbør.
0: Men ellers, det kan være, at vi kan hjælpe lidt med det. Vi har nogle kontakter i miljøet, vi kan ringe til.
2: Altså, hvis I klarer vejr, så skal jeg nok klare ballonerne.
0: Så vi hører en fuldtonet opbakning for Dansk Ballonunion.
2: Ja, 100%.
1: Og du har jo et år til at samle og uddanne 50 nye skibere, så vi får endnu flere balloner på luften.
0: Ja.
2: Jeg skal gøre mit. Hvis I klarer vejret, så skal jeg nok klare resten.
0: Det gør vi. Og Jan, det er som sagt, vi har jo sået et lille frø nu, så vi trækker også lidt på vores kontakter i miljøet, og så ser vi om måske til næste år, at det ikke bliver den helt store Kristi Himmelfarts skråstreg ballondag national helligdag.
2: Der skal der nok komme nogen i morgen. Altså hvis vejret i morgen aften arter sig, så er jeg da helt sikker på, at du vil se balloner både Silkeborg, Ringe på Fyn, Sorø på Sjælland. Altså hvis vejret er til det, så er der sådan nogen som Green Balloon, de er helt klart i luften i morgen.
0: Fedt, så er vi i gang. Jan, tusind tak for det.
2: Velkommen.
0: Her der er det bifald med, sætter alt på spil.

0: selvfølgelig er de magtlederlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbøls. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Gosh, I love it. Er det jo ikke for at spolere den dejlige dag, den gode stemning, men
1: skurkenyt,
0: skurkenyt, skurkenyt, skurkenyt,
1: skurkenyt.
0: Vi er nødt til det.
2: Tag jer sammen.
0: Der er mange, virkelig mange.
2: Ja.
0: Vi tager et udsnit, som vi lige skal have placeret på en skurkeskala fra 1 til 10, hvor 1 er en lille dum skurk. 10, det er en stor dum skurk.
2: Ja.
0: Men skurke, det er de alle sammen. Og vi starter med en søvnig skurk.
2: Mm-hmm.
0: En 39-årig mand var søndag så påvirket af alkohol, at han faldt i søvn, mens han kørte på sin scooter.
2: Mm.
0: Det skriver de i Donnerborden fra Midt- og Vestjyllands Politi. Han er så også væltet.
2: Ja, det
0: skal det så sige.
2: Så har den nok ikke været på tre hjul.
0: Ja, men det er jo, altså, men når man har sådan en brændert på to eller fire hjul, det er en under vanvidskørsel.
2: Ja.
0: Så ryger scooteren altså også.
2: Det gør den.
0: Men altså, vildt nok at falde i søvn.
2: Ja.
0: Så kedeligt er det heller ikke.
2: Nej, nej.
0: At købe scooter, og slet ikke en brændert, der vil jeg da sige, så skal du da have et meget, meget lille overlevelsesinstinkt, hvis man tænker, jeg tager lige en lur.
2: Ja.
0: Mens jeg fortsætter. Ja. Det er jo det er usselt.
2: Det er meget usselt, og jeg synes, alkohol, køretøj, det skal bare ikke hænge sammen.
0: Det tæller sit eget tydeligt sprog, der det er helt oppe. Men jeg synes stadig, at det er imponerende.
2: At man lige tager en lur.
0: Mens man kører scooter.
2: Ja.
0: Men det skal selvfølgelig ikke, det skal ikke trække ned. Ej, der er vi nødt til at kaste en syver på banen.
2: Ja, det er vi.
0: Ja.
2: Godt. Så skal vi en tur til de unge mennesker, som var på vej i skole i, det var Nordjyllands Politi, der stod klar lige ved Nordstjerneskolen, og så kom knallertbanden.
0: Mere tog hjulet. Ja,
2: der kom de på sikkert med Malteser-stjerner som baglygte, Anne Røv.
0: Nej, det tror jeg skulle være 30 år siden, det var noget.
2: Tror du det? Nå, det kan godt være. Nå, men de blev i hvert fald hævet til side, og der var altså en ud af de her 18 knaller, altså knaller, der som, altså, den blev simpelthen taget. Den blev konfiskeret, og han fik frataget, eller hun fik frataget førerretten. Og så var der så 11 stykker, så politiet rykkede ud med store køretøjer, for de har taget 11 knaller der med på stationen til yderligere kontrol.
0: Ud af 18?
2: Ja.
0: Og der, jamen for helvede.
2: Der er Klaas og John bare ligget ude på værkstedet. Er I klar? Nu kommer der altså 11 knaller.
0: Kommer der altså en by. Jeg vil bare, det fortæller mig, der er intet, der har ændret sig over årene.
2: Nej.
0: Altså, bortset fra, at knaller der måske er noget andet.
2: Ja.
0: Men den er stadig galt. Ej, hvem kan dog finde på sådan noget?
2: Ja. Jamen, jeg vil kun sige én ting.
0: Det var ikke sket på Møn.
2: Nej, det var det ikke.
0: Det var det.
2: Men hvis jeg skal
0: tage ikke
2: én ting med fra Møn, som jeg gerne vil sige, tag nu den hjelm på. Den skal ikke sidde på
0: albuen. Den skal ikke sidde på albuen.
2: Det skal den ikke. Nej. Godt.
0: Nå, så er der, vi er jo i sæson. Soundbox. Sæson.
2: Soundbox.
0: Så smart. Under overskriften Musik til ulempe. Torsdag nat den 7. maj blev der spillet høj musik fra en adresse beliggende i Frederikshavn. En dialog mellem pågældende beboere og en nabo omkring lydstyrkens niveau medførte en øgning af volumen af musikken. Det er flabet.
2: Ja, det er flabet.
0: Kommer, er du ikke sød at skrue ned? Sagde du højt eller venstre? Brrr, ja. Så lige skruer op.
2: Ja, det kunne vi aldrig have fundet på, Poulsen.
0: Nej, så det kommer ordensmagten, og så blev det sagt i dæmpning.
2: Der.
0: Det er jo en lille skurk. Ja. Men også en skider, ikke?
2: Ja, men der kommer...
0: Der på sådan en, jeg har mere at give af. Jeg skruer lige op. Så alligevel en 4.
2: Ja, det vil også sige, det er en 4, ikke? Og naboen kan så huske ordet notching næste gang.
0: Ja.
2: Bare husk at blive gode venner med naboen, inden tossen holder fest. Nå, så har vi lige den her, som jo... Der var Copenhagen Marathon i søndags.
0: Ja.
2: Og på et eller andet tidspunkt, der er en 55-årig kvinde, som har fået nok. Nu vælger hun simpelthen at sætte sig ind i sin bil og køre i feltet. Det, hun kommer ikke ræsende, det er ikke sådan en... det skal lige siges. Men det er tydeligvis en kvinde, der har mistet både overblik og tålmodighed.
0: Men er det en af de ting, der går galt, det er, når man ikke tænker, her skal jeg ikke være, og så prøver at køre videre for at finde en løsning.
2: Ja.
0: I stedet for bare at skrige om hjælp.
2: Sigtelsen lyder på... Og vi taler om en kvinde, der triller ind i et maratonfelt. Det gør man absolut ikke.
0: Nej, den er svær at sige.
2: Altså, jamen, de spærrer hele byen. Jamen, det har du vidst i flere uger. Det har stået alle steder. Så det kan ikke være en... Nej, hun bliver sigtet for 6 overtrædelser af færdselsloven. Herunder manglende agtpågivenhed, kørsel på cykelsti og kørsel mod ens retning. Det er...
0: En stilfærdig, men kæmpe skurk.
2: Kæmpe skurk.
0: Ja, vel også.
2: Jeg vil sige, det er en 8'er.
0: Ja, jeg skulle lige til at sige, at vi er lidt over 7 der. 8'er der. Ja, det er fint. Der er flere skurke, men vi når ikke flere, fordi vi skal lidt af fokus på sommeren, når nu vi ikke kan vinde VM.
2: Ja.
0: Hvad kan vi så vinde? For noget vil vi vinde.

0: George Ezra med Green, Green Grass.
1: Så skal vi sige velkommen til Andreas Krag. Lidt over 20 år på sporten i DR, og derfor så kender du jo selvfølgelig også cyklusen inden for turneringer, og hvor Danmark gør sig gældende.
2: Og ikke gør.
1: Er de i toppen? Er de ikke i toppen? Vi skal jo sådan set ikke til VM i fodbold. Det har vi ligesom fået slået fast, ikke? Så den der fodboldfest i
2: lysenætter og kolde øl og klaphatte og sådan noget.
1: Ikke rød-hvide farver i hvert fald, vel?
2: Nej.
1: Men så er spørgsmålet, Andreas Krag, hvad skal vi så kaste vores kærlighed på?
2: Er der noget, vi kan vinde?
3: Ja, altså, vi satser jo voldsomt på, at kvindelandsholdet kan kvalificere sig til VM i Brasilien næste år. Så der kan vi jo starte med her. Det er sådan i forsommeren. Så kan vi måske lige klappe lidt med klaphatten der og glæde os til, hvad var I sagde, lyse nætter og kolde fadøl og så videre i sommeren 27. Så det kunne måske være en meget god start, hvis vi lige starter der.
2: Klaphat og kvindelandshold. Den er noteret.
1: Yes.
3: Ja. Ja, og så har jeg jo store forventninger til den hvide sport. Til, altså ved jordbær, til hvide poloer, miniskørt og så videre.
2: Wimbledon,
3: yes. Yes, oh, please, yeah. Quiet, please. altid en, altså, hvis man ikke har, altså, det er sådan noget, man kan sætte sig tilbage til, og så også føle sig måske en lille smule sådan, altså, man lige løfter sig lidt i niveauet, ikke? Altså, der er sådan automatisk, det er britterne, og det er det der lidt aristokratiske sport, og der har vi jo altså heldigvis også nogle danskere, der i hvert fald fra tid til anden gør det rigtig godt i Wimbledon, og måske kommer med ind i det, som i den sport siger anden uge, altså forbi de første runder og sådan, så det vil jeg i hvert fald selv holde øje med, om ikke der kan komme et eller andet run, måske Holger Rune, der er på vej tilbage fra noget skade, og sådan, ja. Klar Tavsson, kan vi, sidste år var det jo Elmer Møller, der lige pludselig blev alle starling, ikke?
1: Så yes.
3: Et eller andet der med tennisen, det tænker jeg.
2: Den er god, og så en kæmpe iskold kaldende Pimps number one.
1: Yes.
2: Fedt.
1: Ja. Godt. Har du mere?
3: Ja, fordi nu har jeg jo haft to DR, kan man sige, sportsgrene. Altså, det er jo noget, som vi her på det, vi kalder moderskibet, sender. Og så tænker jeg, altså TV2 skal vel også have noget.
1: Jo.
3: Men vi sender det også på radioen. Meget populært program med Turen på B4. Altså, vi skal vel lige se, om ikke, at der kan komme. Altså, der plejer jo at være nogle danske etappesejre i hvert fald i Tour de France. Det hører sommeren til. Det kan man
2: ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja,
1: okay. Ja. Så du siger simpelthen ikke en tur sejr. Altså, vi er jo deroppe, hvor vi godt kan tælle os at drømme om det.
3: Det har vi jo prøvet i nyere tid og så videre. Sådan, ja. Ja, der er jo bare en lille slovener, som,
1: ja.
3: Som Pogacar, som det virker jo nogle gange lidt overmenneskeligt og sådan, men lad os da prøve. Altså.
2: Det kan være, han får vold med kæden.
1: Ja,
3: eller det går op og bakke, eller hvad ved jeg. Ja. Det plejer jo faktisk at være meget godt for ham.
1: Ja.
3: Så jamen, altså, jeg tænker da også bare måske altså, en pointtrøje, eller altså, et eller andet.
1: Ja,
3: altså, vi kan godt fejre mindre ting også i turen, det er jeg helt sikker på.
1: Yes.
2: Har vi andet?
3: Ja, og så har vi jo, altså, nu skal jeg dække VM i fodbold stadig. Vi sender det jo simpelthen. Altså,
1: selvfølgelig.
3: De starter nok, så spiller de selv uden Danmark. Så jeg synes, at man skal se det alligevel. Og så finder jeg jo hele tiden de små danske vinkler.
1: Ja.
3: Og der har vi jo haft en lille breaking her med, at det, der hedder FIFAs tekniske studiegruppe, Technical Study Group, der studerer spillets tendenser, hvor vi er på vej hen, og hvor vi ikke er på vej hen, osv. Jon Dahl Thomasson udpeger til den, simpelthen.
1: Nå, det er jo fedt.
3: Så lille der. Og så er der jo på mange af stadionerne, det ved I jo, det ved jeg fra tidligere, dansk græs.
1: Det ved jeg, ja. Og det er jo altid der, de får lov at komme fjernsynet, producenterne.
3: Dansk græs.
1: Ja.
3: Så if you... hvad skal vi sige det? If you can't beat them, surface them, eller sådan noget.
2: Giv dem græs. Altså,
1: ja.
2: Nå, okay, det er fint, så skal det bare lige annoncere, så kan vi sidde der med klart hatte og juble over græsset.
1: Ja.
2: Ja. Ja, det er jo vi leder efter.
1: Det skal jo nok blive godt kravet alt sammen.
2: Ja.
3: Prøv at, altså det, selvfølgelig skal det nok blive godt i den sidste ende. Ja, og så har vi jo også en dejlig testkamp mellem Danmark og Congo i Liège. Hvor det så desværre godt nok Congo, der skal til VM, men,
2: ja.
3: men altså...
2: Ej, men prøv at høre, hvis vi alligevel er dernede med etappesejre og så videre, ved du hvad, så går vi bare rullet ind på den også.
1: Ja.
2: Den tager vi da. Det lyder som en overkommelig modstander. Eller
1: med god sportssommer til dig, Krag, i hvert fald.
3: Tusind tak, og i lige måde, og prøv at altså, send nu bare de der kolde, hvad nu er, saftevand klar, og så skal der nok blive det, som vi husker at sige på redaktionen, det bliver sekunder, vi husker.
2: Ja, det er godt. Tak for pep-talken.
3: Selvfølgelig, altid.
2: Her der er det Gorillaz med Feel Good Inc.

0: Good Ink. Der er lidt at kigge frem til.
1: Det bliver fedt. En god sommer.
0: Jeg skulle godt se mig selv med opflippet hvid polograve.
1: Det kan jeg også.
0: Og så lige pludselig lade som om, at går op i tennis.
1: Ja.
0: Det kunne godt.
1: Alle går op i tennis.
0: Ja. Et løftesang skal vi have. Det bliver en skål for alle os med glasset halvt fyldt. Jeg med glasset halvt tomt.
1: Tag poloen på. Og så gå ud og dans. Trum og syng med.
0: Ja. Og for mange, der er det jo også en slags lille fredag i dag, så vi har stukket lapperne helt ned i bunden af honningkrukken for at få fat i den tunge, klæbrige, ægte honning.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om honning fordeler sig sådan.
1: Om det er fint.
0: Ja. Ej, der er simpelthen en grund til at være nær i med det på sådan en fin dag som denne. Derfor går vi med dagens løftesang, Snap og Rhythm is a Dancer. Yeah.

0: Stadig stærkt kort. Fylder dansk gulv altid.
1: Altid.
0: Snap med Rhythm is a Dancer, dagens løftesang. Nå, vi skal vel egentlig også lige finde noget dejligt, noget skønt, noget håbkår. Ja. Vi ringer af.
2: Ja, ja, fordi ligesom sport kan vi også glæde os til, at lige om lidt så springer studenterne ud her i landet, ikke?
0: Det er en fed årstid.
2: Vi elsker den. Glade studenter, der rejser rundt i gamle lastbiler og busser, gladeligt har betalt 30.000 kroner for en dag på ladet.
0: Er vi oppe i det?
2: Ja, ja, det er oppe i det nu. Og glæden vil ingen ende tage. Store banner med ingen hat uden chat, og fraværet var højt, snittet var sløjt, tag med ro, thank God for kvote 2, og så videre, og så videre, ikke?
0: Det er alle de der.
2: Alle de der.
0: Ja.
2: Men i dag er det jo faktisk de små, vi fejrer. Fordi der er jo sidste skoledag rigtig mange steder.
0: Ja.
2: Og det er jo 9. og 10. klasse, en stor del af landet. Karameller, udklædning, vandkampe.
0: Ja.
2: Mindre søskende, der har kronet dage med karameller fra storebror eller storesøster. Vi kender det jo. Og det er jo også lige dagen, hvor man som udgående elev går og giver sin yndlingslærer en kram og siger tak for kampen.
0: Ja, tak fordi du lærte mig en masse.
2: I Brabrand, der fejrer ungdomseleverne for 5. år træk sidste skoledag uden alkohol. I Fælledparken København, mere end 6.000, der er med sig til alkoholfrit. Det går den rigtige vej, kan man sige. Altså, jeg mener ikke, at vi to skal stå som ambassadører for et alkoholfrit
0: miljø.
2: Det var en anden tid. Set i bakspejlet behøvede vi jo ikke være 14.
0: Nej.
2: Men sådan er det. Vi er da heldigvis blevet klogere. Pointe med alt det her, Poulsen.
0: Ja, hvad er det?
2: Det gode er, at vi endnu en årgang gennem den her uskældte folkeskole. Vi har fået dem ud, forsøgskaninerne, ud i den virkelige verden.
0: Mm.
2: Skal vi ikke tage godt imod dem, og så sørge for at få dem godt videre?
0: Det er jo vores fremtid. Jo, se det som en sæsonstarter.
2: Ja, præcis.

0: sommerserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jeg have fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, end hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: 175 medarbejdere i industrivirksomheden Jensen Danmark på Bornholm er blevet fyret. Virksomheden, der er Bornholms største private arbejdsplads og producerer maskiner til industrivaskerier, har på det seneste oplevet en mangel på ordre. Fyringerne svarer til omkring 1% af Bornholms samlede arbejdsstyrke, og øens venstre borgmester Frederik Tolstrup kalder det en trist nyhed. Men regionskommunen vil hjælpe de fyrede alt, hvad den kan, siger han.
1: Vi vil selvfølgelig strikke en helt særlig indsats sammen til de her medarbejdere og gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dem videre. Heldigvis har vi jo lav ledighed på Bornholm, så vi håber, at en del af medarbejderne vil få arbejde andre steder. Men det er en meget stor fyringsrunde.
0: Var der 1-2 eller måske slet ingen droner over Danmark, da der i september blev observeret, hvad der formodes at være droner over flere danske lufthavn og militære anlæg? Der er stadig ikke fremlagt en redegørelse af forløbet, og flere eksperter kritiserer i en ny dokumentar myndighedernes håndtering af sagen. Uanset om der var droner eller ej, så er vi slet ikke gode nok til at opdage dem, det siger Carsten Marup, der er major og chef for Center for Luft- og Rumoperationer på Forsvarsakademiet.
2: Vi mangler kapaciteter til at kunne detektere, om der er noget, og identificere, hvad det er for noget. Og sidst men ikke mindst, hvis det så også er, der er droner, som ikke skal være der, så skal vi også have en mulighed for at kunne bekæmpe den.
0: Ifølge den afgående regering kan droneredegørelsen ikke blive fremlagt, før en ny regering er på plads, fordi ministerierne kun må arbejde med det allermest nødvendige, så længe der er regeringsforhandlinger. De relevante myndigheder har erkendt over for DR, at forløbet har vist, at deres evne til at opspore og nedtage droner ikke var god nok, og at man nu arbejder på at forbedre den evne. Og vi er faktisk blevet en smule bedre til at opdage droner, forklarer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Blandt andet Københavns Lufthavn, hvor hele balladen jo startede, kan man sige, har købt sådan en specialiseret droneradar, som man nu ikke skal stå og være i tvivl igen. Man kan simpelthen se det på en skærm. Er det en drone eller ej? Men der er stadigvæk masser af blinde punkter på Danmarkskortet.
0: Og dokumentaren om sagen hedder Droner over Danmark og kan ses på DRTV. Det bliver billigere at hælde benzin eller diesel på bilen i Sverige til sommer, for den svenske regering har i dag præsenteret en krisepakke på, hvad der svarer til 12 milliarder danske kroner, der skal hjælpe svenskerne igennem den globale energikrise. En del af de penge bliver brugt på at sænke brændstofafgifterne med 3 svenske kroner per liter fra juli og til og med november, og der er i krisepakken også støtte til billigere offentlig transport. I dag med byer, men også en smule sol, især mod syd, hvor det klarer op i løbet af dagen. Termometeret, ja, det står et sted mellem 7 og 12 grader, og vinden er svag til jævn og kommer fra vest eller fra skiftende retninger. Og radioavisen her kl. 15 var med Erling Thisted.
4: Klokken er 15.03, og her er P4 Trafik med en melding til trafikanter i trekantområdet, hvor der allerede er godt gang i trafikken rundt omkring. Og det kan muligvis skyldes, at mange i dag får ferie. Vejdirektoratet mener, at trafikken på vejene den særligt bliver tæt her mellem 14 og 19, hvor ferietrafikken altså vil blande sig med myldretidstrafikken. Så derfor kan du nok forvente at møde en del lidt tættere trafik end normalt. Og en opfordring herfra i den forbindelse er altså, husk at tænde dine baglygter, når du begiver dig ud i trafikken.
5: P4. Du lytter til P4. Jeg har smagt et køb.

0: P4 Eftermiddag.
1: Ja, så er vi samlet om eftermiddagsradioen fra P4 Trekanten. Velkommen til. Jeg er din vært. Jeg hedder Tine Jensen. Og i dag, der skal det handle om vokseværk. Flere byer her i vores senderområde bliver nemlig større. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Og det er Vejle, der er vokset mest på 10 år. Og faktisk så er Vejle sådan lige ved at hale ind på Kolding på listen over de største byer i Danmark. Og det her med Vejles vokseværk, det synes jeg jo er et godt udgangspunkt for en mission, reporter Peter Frantz Sigård.
2: Ja, det kunne jo være spændende, tænker jeg. Fordi nu er der jo de her jo omkring 7.000 nye mennesker i Vejles højde, hvor vi regner os frem til, der er kommet på de her seneste 10 år. Og finde nogen af de nye i Vejle, det kan jo kun være mennesker. Det kan også være andre ting, institutioner, et eller andet. Nogen, der er nye i Vejle på en eller anden måde. Så det tænker jeg, det kan jeg tage ud og lede efter.
1: Det kan du nemlig. Din mission i dag er simpelthen, at du skal finde tre nye i Vejle, og det skal du gøre nye på en time.
2: Det skal vi nok finde ud af. Det er jeg sikker på.
1: Det lyder godt.
2: Håber jeg.
1: Det håber jeg også. Vi ser, om missionen lykkes, men der er selvfølgelig også masser af musik her i din eftermiddagsradio. Her får du den nye duet mellem Burhan G og Medina. Den hedder Gem dit nummer. Velkommen til.

0: Natalie Imbruglia var det her med hendes tårn. Klokken den er 14 minutter over 15.
1: P4 på mission.
0: Ja, i dag der foregår missionen i Vejle, hvor vi skal finde tre nye, for på 10 år der er Vejle vokset, så der nu bor over 62.000 inden for byskiltet. I 2016 der boede der lige knap 55.000, det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Så reporter Peter Francisigaard, hvor er du henne nu?
2: Jeg er et sted, hvor mange nye vejlensere stifter deres måske første bekendtskab med Vejle, for de er jo i en alder, hvor de har brug for en skole eller en børnehave. Jeg står i den absolut nyeste daginstitution i Vejle, Rosborg Børnehus, som så småt åbnede i februar. Der skal være 120 børn, når vi sådan er oppe på fuld gas. Forløbig så har 26, og den bliver så udbygget her løbende. Karin Vika Hermansen, du leder af stedet her, og det er jo spritnyt det hele, der dufter af træ, fordi det er det, institutionen er bygget af. Mm. Hvad er sådan den særlige fornemmelse, man lukker noget helt nyt op som det her?
3: Når man åbner, vi åbnede den 16. februar, altså så er det jo kulmination på en rigtig, rigtig lang proces. For Rosborg Børnehus er jo i modsætning til mange daginstitutioner bygget på et sted, hvor der ikke endnu er beboelse for familier.
2: Så I mangler faktisk stadigvæk de her tilflyttere?
3: Ja, altså vi har jo modtaget børn og familier, men vi er jo en del af ny

0: Også på byområdet eller boligområdet og den, det projekt, der er herude.
1: Så skal jeg lige høre dig. De her familier, som I har her nu, kommer de fra Vejle, eller kommer de andre steder fra?
0: Mm. Det er sådan med de familier, vi har indskrevet nu. Der er cirka en tredjedel af tilflyttere til Vejle by. Og to tredjedele af familier i Vejle, der enten har ønsket at være med i den her nye institution, eller bor i midtbyen. Ja.
1: Så vi har også bosætningsguide i Vejle Kommune, Louise Nielsen, med her. De her nye vejlensere, som er på vej ind, hvor kommer de egentlig fra? Ved I det?
2: Jamen, altså, de kommer jo fra hele landet, men faktisk også fra hele verden. Vi har jo en del store internationale virksomheder i området, så det er hele verden, de kommer fra.
1: Og det her med, at det er Vejle by, der trækker folk ind, det er jo også en tendens, man kan se i de her tal, som statistikken har gjort op, at det er byerne, der trækker læsset. Ved man præcis, hvorfor det egentlig er, at det er byerne, og måske ikke sådan, det er så hyggeligt at bo på landet, hvorfor det ikke trækker nok?
2: Altså, det er jo, når vi ser og taler med de internationale, så er det jo work-life balance, der trækker i dem, og det er en ro, man kan få, når man bor et sted som Danmark og Vejle. Men jeg tror også det der med, at hvis du er vant til New York eller Sydney, så bliver de små byer måske lidt for små, og mange har jo ikke bil, så det er jo igen også noget med at kunne transportere sig rundt, og så vælger man den her størrelse by.
1: Så vi ligger sådan midt imellem lille by og stor by her?
2: Ja, jeg synes jo, at vi ligger i mest fantastisk by, ikke, når jeg er på arbejde. Men, men ja, det er jo det der, ja, hvis man er vant til. Vi ser det jo også stadigvæk, efterdønningerne af corona giver også stadigvæk københavnske tilflyttere.
1: Tak skal I have.
2: Altså lidt.
3: Ja, så fik han altså et hak i bæltet på dagens mission. Peter Frantzen Sigård, må ikke også, han når to mere, inden klokken bliver 16.

0: her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
0: Og nu må du kysse båden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
4: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

0: Niklas Ahl fik vi her med Four Walls. 23 minutter over 3 er klokken blevet. Den her onsdag, Liva Boer Blermann, hvor det er dig, der sidder og holder øje med trafikken i Trekantområdet. Hvordan ser det ud?
1: Det ser rigtig fornuftigt ud indtil videre. Egentlig myldretidstrafikken, den er i fuld gang. Det er dog ikke nogen problemer lige umiddelbart, men der er rigeligt med biler at få øje på. Særligt omkring Kolding, hvor den her motorvejsudvidelse, altså som altid skaber en del trafik på E45 mellem 64 Kolding Vest og motorvejskryds Kolding i begge retninger. Udover den her tætte trafik, så ligner det at være ret regnfuldt i trekantområdet, og derfor er sigtbarheden lav. Så en klar opfordring herfra er altså at huske korrekt lygteføring, når du begiver dig ud på vejene.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

Christoffer var det her med ham med gitaren. Lige om lidt, så er det Jesper Bach, der indtager nyhedsstudiet og giver os regionale nyheder. Det er lige efter, vi har lyttet til Bill Medley her med Jennifer Warnes og den, der hedder I've Had the Time of My Life. Yeah.

0: Så er det blevet nyhedstid her på P4 Trekanten. Klokken er 15:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Fire politikere fra Dansk Folkeparti er blevet politianmeldt for at have postet et billede på Facebook, hvor der står "Skyd ulven, del hvis du er enig". Det er foreningen Ulvetid, der er for ulven, der står bag anmeldelsen, og vi har her i DR set dokumentation for anmeldelserne. Ole Pedersen er formand for foreningen, og han mener, at politikerne overtræder straffeloven ved at poste det billede.
3: Hvor med alting er, der står "Skyd ulven", det står Ulvetid, og så står der for øvrigt et DF nede under. Og vi mener, at det er et mega problem, at folk de ikke overholder loven. For man må simpelthen ikke opfordre til at skyde et fredet dyr.
2: En af dem, der er blevet politianmeldt, er Dansk Folkepartis folketingsmedlem Rune Bønnelykke fra Vejle. Han har lagt et billede op af en pony, der er blevet dræbt af en ulv i Egtved. På opslaget står der med store bogstaver "Skyd ulven". Han afviser dog at have gjort noget ulovligt.
4: Teksten "Skyd ulven" er jo ikke en opfordring til en handling. Det er jo et politisk budskab, kan man sige. Og det er jo heldigvis ikke ulovligt at dele politiske budskaber.
2: Men formand for foreningen Ulvetid, Ole Pedersen, mener, det skulle have været grebet anderledes an.
3: Hvis de mener, at det er deres holdning, så må de jo give udtryk for, at det er deres holdning, i stedet for at lave en ulovlig opfordring. Uanset hvad han mener, der ligger bagved det, så er det faktuelt jo "Skyd ulven". Det kan ikke tolkes på anderledes. Det er jo en opfordring.
2: Rune Bønnelykke fastholder dog, at der er tale om en skarp politisk debat.
4: Som sagt, jeg opfordrer ikke nogen til at bryde nogen lov. Jeg opfordrer faktisk folk til at tage del i den her debat.
2: Det er forsøg at få en kommentar fra de politianmeldte folketingspolitikere. Dansk Folkepartis politiske ordfører Peter Kofod skriver i en sms til os: "Vi opfordrer selvfølgelig ikke nogen til at bryde loven eller lave selvtægt. Vi opfordrer til, at der bliver lavet nogle regler, der skaber tryghed i ulveområderne. Børn og voksne skal færdes frit i Danmark uden at være bange for ulve alle steder, og problemulve skal reguleres", skriver han. Der vil være ekstra mange biler på motorvejene her til eftermiddag, forudser Vejdirektoratet. I dag bliver nemlig den travleste dag i Kristi Himmelfartferien, oplyser direktoratet, der forventer, at den største trafikmængde er her til eftermiddag og frem til kl. 19, hvor ferietrafikken blander sig med eftermiddagens myldretid. Her er der stor risiko for kø og forlænget rejsetid på flere af landets større veje, blandt andet på motorvejen omkring Kolding. Der ventes også en del ekstra trafik i morgen i timerne midt på dagen, hvor der ifølge Vejdirektoratet også vil være en del, der kører afsted for at tage en pause fra hverdagen. En eftermiddag, hvor det er skyet i trekantområdet, og der er perioder med regn eller byer. Temperaturerne de ligger et sted mellem 7 og 11 grader. Og vinden den er svag til jævn, og den kommer fra skiftende retninger.
1: P4 letter hele vejen.

0: Så var det her Save Us og deres Rush, vi fik efter de regionale nyheder her på P4-trekanten. Og nu skal vi videre med det her.
1: P4 på mission.
0: Som i dag går ud på at finde tre nye i Vejle på en time. For Vejle er vokset meget de seneste år. Det er både kommunen og i særdeleshed Vejle by, der på 10 år har fået omkring 7.000 nye indbyggere, så der lige nu er omkring 62.000 vejlensere. Og Peter Fransigård, du har allerede besøgt en af de nye, nemlig en daginstitution, Rosborg Børnehus, der er kommet til. Og hvor er du taget hen nu?
2: Ja, nu er jeg så taget i spænderihallerne, for jeg tænkte, det er sådan et sted, hvor kunstnere, iværksættervirksomheder og de her små og mellemstore virksomheder, ligesom kan lege sig ind. Og så tænkte jeg, at der må være nogen, som er kommet til inden for den her 10-årsperiode, hvor vi snakker om, hvor Vejle by er vokset med de her 7.000 indbyggere. Så jo har jeg fundet en virksomhed, der er ny i Vejle, men den er altså etableret i 2007, står der på et tæppe her på mig. Der står også CPH. Det tænker jeg, okay, det må have noget med København at gøre det her. Men nu står vi altså i Vejle. Og spørgsmålet er så, Thomas Kort, det er dig, som er indehaver af Roomstore.
3: Ja.
2: 2024, så ender du her i Vejle. Hvad var det, der trak ved Vejle?
3: Det var en blanding af, en kombination af, både af at ligesom få noget mere plads, og så også nogle nye muligheder, for børnene. Det var sådan lidt en familiebeslutning for ligesom komme lidt væk fra det travle og hektiske hverdagsliv i København, og så ligesom skabe nogle nye muligheder her i Vejle.
2: Og det, du giver dig ud i, det er jo sådan nogle designmøbler og lamper, yes, og sådan nogle ting der. Det er ikke noget, man kan købe, for det er sådan mere engrosagtigt, det du beskæftiger dig med.
3: Man kan sagtens købe vores ting, men det er noget, vi leverer til forhandlere, hvor man så køber ting. Det vil sige, at vi leverer ting til sådan nogle steder som Illums Bolus, Magasin, Ingvar Christensen osv., hvor man så køber ting. Så vi fungerer sådan set som leverandør til butikkerne.
2: Og det kan man godt gøre fra spinderihandlerne i Vejle?
3: Det kan man sagtens, og det har også haft det, altså kan man sige. Det har været en stor omvæltning, det skal det siges. Altså, der er jo nogle ting, som vi har ganske lavpraktisk har vi flere forhandlere i København, men det har faktisk gjort, at Vejle ligger jo meget mere centralt, så det er faktisk meget nemmere at komme hele landet rundt, det vil sige til vores forhandlere i Aalborg, Aarhus og arkitektstudierne og så videre.
2: Et vildt gæt, huslejen er garanteret billigere her.
3: Huslejen er meget, meget billigere. Jeg tror, vi omtrent betaler det samme her i husleje for nok de bedste kontorlokaler, jeg tror, vi nogensinde har haft, det samme som vi gav for vores varmeregning alene i København, så der er en gigantisk stor forskel.
2: Og det gør ingen forskel, at du bor i provinsen nu, frem for at bo i København?
3: Nej, nu vil jeg så ikke kalde det provinsen, altså nu vil jeg baseret i centrum af Vejle, og jeg bor selv i centrum af Vejle, så lige for at kalde det provins, det ved jeg ikke, om jeg vil kalde det, altså det er jo sådan en mellemting, vil jeg sige, men nej, jeg synes, logistikken i hverdagen hænger meget bedre sammen, altså jeg sørger for at organisere mig på den måde, at jeg selv bor i centrum, mine børn går i skole i centrum, jeg er fodboldtræner, som også foregår i centrum, så det vil sige, at der faktisk er mere overskud og mere fokus til at kan, fokusere på arbejdet frem for logistikken i hverdagen, som trak meget tid og ressourcer i København og planlægning.
2: Alt er godt.
3: Ja.
2: Landet i Vejle. Hvad siger du så, Tine?
0: Jamen altså, kærligheden til Vejle er stor, kan jeg høre hos Thomas der. Jamen, du har jo simpelthen fået to tommel op til missionen.
2: Det er dejligt.
0: Så du mangler kun en enkelt, inden klokken er 16. Det er jo tre nye i Vejle på en time, ikke?
2: Ja, og det jeg lurer lidt på, det er jo, at det handler jo meget om folk, som er flyttet til Vejle. Ja. Altså, det er det, tallene går ud på. Så skal vi ikke gå ud og lede. Ikke at Thomas, han er selvfølgelig også en ægte tilflytter, men altså to i en, det er måske lige nemt nok. Så skal jeg ikke prøve at se, om jeg kan gå ud og finde en, der er flyttet til Vejle inden for de sidste 10 år?
0: Jeg kan godt lide, at du sådan lige gør det lidt sværere for dig selv. Det synes jeg, du skal.
2: Jeg suser afsted.
0: Det er godt. Så lytter vi til noget musik. Det kommer her fra Bruno Mars med When I Was Your Man.

0: er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Shakira var det her med Sue.
1: P4 på mission.
0: Og det er en mission med en stram tidsplan i dag, Peter Frandsen Sigaard. Du skal finde tre nye i Vejle på en time, fordi Vejle er den by i vores område, der er vokset mest sådan indbyggermæssigt i de seneste 10 år. Hvor er du taget hen nu?
2: Ja, jeg havde håbet på, at jeg kunne gå udenfor, men jeg må erkende, at vejret det er ikke lige til at opsøge folk på gaden. Så jeg er
0: det regner.
2: Det regner, ja. Nu var spænderihallerne lige før, så nu er jeg gået over på et andet hjørne af spænderihallerne, nemlig over på det midlertidige bibliotek. Jeg tænkte, det kan være, der er nogen der. Mm. Så det der, jeg lige har svinget indenfor, og jeg vil da ikke udelukke, at jeg finder nogen, men det er måske et lidt stille tidspunkt på dagen, jeg er kommet for, men jeg skal nok gå hen og prikke nogen på skulderen her, når vi er snakket færdigt her, og se om de ikke er nogen, der er flyttet til Vejle indenfor, sådan for nylig i hvert fald.
0: Ja, fordi det er,
2: hvad, der lukket.
0: Det er en familie eller nogen, der er flyttet til Vejle for nylig, du er på jagt efter, for du har jo allerede fundet en ny daginstitution og en ny virksomhed, så du mangler jo sådan set kun lige et enkelt hak i bæltet, så er missionen opfyldt.
2: Ja, jeg gør, hvad jeg kan, så må vi se, om det lykkes.
0: Det er godt.
2: Jeg har talt med en, men han har ikke lyst til at være med i radioen.
0: Mm, sådan går det jo også nogle gange.
2: Ja, så gør det jo.
0: Du må videre på din færd. Du har, hvis jeg kigger på uret, sådan cirka 12 minutter.
2: Vi ser, om det ikke lykkes.

0: Outcast var det her med deres Heya. Klokken er 4:09. Oliver Bohr Lermann, hvad betyder det så for trafikken? Er der gang i den derude?
1: Det betyder mange ting for trafikken, har jeg lyst til at sige, fordi på mine kameraer, der ser både regnen tiltagende ud, men det gør trafikken i trekantområdet altså også. Det er tydeligt, at folk enten har fået fri fra arbejde eller er på vej på Kristi Himmelfartsferie. Trafikken er nemlig tæt mange steder. For uden E45 mellem 64 Kolding Vest og motorvejskryds Kolding, er der også tæt trafik gennem Kolding By, blandt andet på Jens Holmsvej og Nordre Ringvej, faktisk i begge retninger. Det betyder altså, at du kan risikere at blive lidt forsinket flere steder her til eftermiddag.
2: P4 Trafik.

0: Darlene fik vi her med Gjort hvad jeg kan.
1: P4 på mission.
0: Og det er jo nærmest måske en sætning, en titel, vi skal smide videre til dig, Peter Frandsen Sigaard. Har du gjort, hvad du kan for at opfylde dagens mission, hvor du skal finde tre nye i Vejle? Og det skulle du altså gøre på en time, og det er de sidste dråber af den time, vi har nu.
2: Ja, altså jeg synes, jeg har gjort, hvad jeg kunne. Jeg har snakket med rigtig mange mennesker her de sidste 10 minutter. Jeg har gået rundt på biblioteket, i spinderihallerne. Der er mange, der er flyttet til Vejle, men det er mere end 10 år siden. Der er også mange, der er født og opvokset og aldrig er kommet herfra, og det er jo også dejligt. De bor stadig i Vejle og er glade ved det. Men jeg hører dem, der sådan er flyttet til Vejle, at det er jo meget den klassiske med. Jamen, det var noget med arbejde, det var noget med familie. Jamen, jeg kom herfra, og så flyttede jeg tilbage. Så det er sådan meget de klassiske årsager, jeg har hørt. Men de ramte jo ikke rigtig inden for det her med, at det højst måtte være 10 år siden, at de var flyttet.
0: Det er det, fordi historien i dag er jo, at Vejle på 10 år er vokset med over 7.000 personer, og så skulle du så finde tre af de her nye, der er kommet til i Vejle. Og du har jo, du havde to. Du havde en ny daginstitution, og du havde også fundet en ny virksomhed. Så var der sådan den rene nye tilflytterfamilie. Den får du altså ikke.
2: Nej, men nu ved jeg godt, at jeg har fra virksomheden, at han jo også var flyttet til Vejle sammen med virksomheden.
0: Jamen, jeg kan måske give dig 2,5.
2: Det tæller ikke.
0: Nej. Men ved du hvad, Peter?
2: Anyway.
0: Ja, du gjorde, hvad du kunne.
2: Og det er vigtigt.
0: Og det er nemlig vigtigt. Lige om lidt, så kommer der også noget vigtigt i din radio. Der er nemlig radioavis lige efter Hugorm.

0: Holder mit hoved hedder den her fra Hugorm. Erling Thisted er klar med radioavisen.
1: Forholdene for både patienter og ansatte på det nye netop indviede sygehus i Aalborg er så bekymrende, at 8 nordjyske fagforeninger har sendt et fælles bekymringsbrev afsted. Her har de anmeldt sygehuset til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Og det er blandt andet Dansk Sygeplejeråd, Yngre Læger og FOA, der vurderer, at forholdene kan være i direkte strid med arbejdsgiverens pligt til at sikre et forsvarligt arbejdsmiljø og forsvarlige arbejdsforhold, som det hedder. Forkvinde for sygeplejerskerne i Nordjylland, Christina Vindau Lund, siger, at forholdene også er bekymrende for patienter.
2: Summen af de problemer, der er i den nye hospitalsbygning, er så store, at nu bliver der nødt til at være nogle øjne udefra, der kommer ind og ser på det her. Både for patienterne, men selvfølgelig også for medarbejdernes skyld.
1: Også hos yngre læger er formand Vibe Lyng Lindgren bekymret.
3: Der er så mange nye omstillinger, og de bruger så meget ekstra energi, for det ikke går ud over patienterne. Min bekymring er den dag, at de ikke har den energi, yderligere mere, for jeg kan mærke, at de begynder at være frustrerede og magtesløse i, at de føler, at de har råbt op i månedsvis.
1: Og fagforeningerne peger i henvendelsen til Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed, blandt andet på, at glaspartier på kardiologisk ambulatorium ikke er blyindfattet, så der er bekymring for bestråling af kontorområder, og at undersøgelser af afklædte patienter foregår bag glasdøre. Og vi arbejder på at få en kommentar til bekymringsbrevet fra sygehuset og Region Nordjylland. Var der overhovedet droner over lufthavne og militære anlæg tilbage i efteråret? Det vil flere politikere nu have svar på efter den nye dokumentar i DR, hvor eksperter undrer sig over, at myndighederne ikke har fremlagt et eneste bevis for, at der var droner, da lufthavnene lukkede ned for flytrafik i timevis. Regeringen har flere gange udsat at offentliggøre en redegørelse om sagen, og det er Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach utilfreds med.
4: Det her, det er tilbageholdelse af oplysninger, som er vitale for den måde, vores samfund fungerer på. Det er magtfordrejning, at regeringen ikke på noget tidspunkt har fremlagt den her redegørelse.
1: Statsminister Mette Frederiksen kaldte i september droneaktiviteten for hybrid krigsførelse mod Danmark. Men mere end et halvt år senere har myndighederne stadig ikke fremlagt beviser for, at det var droner, der blev observeret dengang. Og den redegørelse bør komme frem nu, siger også Danmarksdemokraternes forsvarsordfører Dennis Flydtkjær.
5: Jeg er helt enig og på linje med de eksperter, der siger, at kom nu frem med den her redegørelse. Læg den frem. Danskerne har brug for svar.
1: Ifølge den afgående regering kan redegørelsen først gøres klar, når en ny regering er på plads. Men den køber Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen ikke.
6: Det er jo en stråmand. Det er jo en dårlig undskyldning. Selvfølgelig kan de offentliggøre den. Vi venter på den, og vi har ventet længe. Og det gør borgerne også. Vi har krav på det.
1: Dokumentaren hedder Droner over Danmark og kan ses på DRTV. Der er oliekrise, stigende renter og krig i Mellemøsten. Men boligpriserne, ja, de er nærmest ligeglade og fortsætter opad over hele landet. Og det er, igen, dårlige nyheder for førstegangskøberne. Nye tal fra boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april. Det er den største stigning i en enkelt måned i en periode på 5 år. Et gennemsnitshus koster nu 2,7 millioner kroner, og det presser dem, der skal ud og købe bolig for første gang, siger boligøkonom i Nordea, Lise Nytoft Bergmann.
7: Havde man stået for et år siden, havde man kunne få det samme hus for 2,5 millioner kroner. Så man er altså ude i en prisseddel, der er blevet ca. 200.000 kroner højere.
1: Ja, en af de førstegangskøbere, der skal overkomme en højere pris, er min kollega Johans Morawski sammen med i Aalborg lige nu.
8: Ja, det er til en fremvisning inden af den bolig, jeg står ude foran lige nu. Altså en rød murmestervilla med 5 værelser, der er blevet sat til salg for 2,2 millioner kroner. Det er dig, Patricia Rønberg, der er sket til fremvisningen nu her. Hvordan påvirker de stigende boligpriser dig som førstegangskøber?
9: Jamen, det påvirker mig og min familie rigtig meget. Altså, det er rigtig, rigtig svært at komme ind på boligmarkedet, hvis ikke man har et stort kapital i forvejen, eller en stærk familie, som kan hjælpe til, eller andre gode kontakter. Så det har været rigtig, rigtig svært at finde noget, og derfor finder man ud af, at man skal gå på kompromis med rigtig mange ting for at være med.
8: Vil du ønske, at der blev gjort noget for at gøre det nemmere for jer førstegangskøbere at komme ind på boligmarkedet?
9: Ja, det ville jeg da helt sikkert. Altså, hvad det lige skulle være, det ved jeg ikke lige, men det er i hvert fald rigtig svært, og det er tydeligt at mærke, at det steg rigtig meget, og det er en anden tid, end det var for 5-6 år siden.
8: Rigtig god fremvisning.
9: Tak.
1: Ja, hvis man skal ud og se på hus eller lejlighed, skal man måske have en paraply med, for der er byger over det meste af landet i dag. Især mod syd og sydvest skulle det til gengæld gerne klare op og solen kigge frem. Mellem 7 og 12 grader og en svag til jævn vind fra vest og skiftende retninger. Det er Anders Weber, der sætter kursen for radioavisen her til eftermiddag.
10: Klokken er 16.05, og her er P4 Trafik med en frisk opdatering til Trekantområdet, hvor det altså er helt tydeligt at se, hvordan ferietrafikken lige nu blander sig med myldretidstrafikken. Der er tætkørsel flere steder, blandt andet på Horsensvej i Vejle, retning ud af byen, og lignende tæt trafik ser jeg ved Kolding, hvor du på E45 vil møde trafikken mellem 65A Kolding S og motorvejskryds Kolding i begge retninger. Også på Vejlevej ved Kolding samt gennem Kolding by er der en del biler.
11: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: Ja, du lytter til Eftermiddagsradioen fra P4 Trekanten i dag med mig. Jeg hedder Tine Jensen. Og det er en eftermiddag, hvor der er godt gang i trafikken. Både myldretids- og ferietrafikken. Og måske er du en af de heldige, der på det her tidspunkt kan pakke kontoret sammen og køre hjem for at holde Kristi Himmelfartsferie. Måske er du allerede på vej ud til sommerhuset eller campingpladsen. Eller måske er du bare på vej hjem. Under alle omstændigheder, så er der jo altså ikke noget bedre end at få sådan en rigtig god køresang til at få turen til at glide lettere. Sådan en, du ved, man rigtig kan skrulle med på bag rattet, eller måske hjemme i stuen. Og det er der på vej til dig, fordi om en lille halv times tid, der samler jeg kørådet. Og det er jo der, hvor du med en sms kan være med til at stemme om, hvilken sang vi skal høre her i radioen. Men lige om lidt, der skal det handle om dengang i efteråret, hvor det måske ikke var droner, der var årsag til stor polemik. Først skal vi lige have en sang fra Barcelona. Det er den her, der hedder Udsving. Velkommen til.

0: Barcelona fik vi her med udsving. Klokken er 13 minutter over 16. Kan du huske, derfor et halvt års tid siden i efteråret, da der var noget i luften, der forstyrrede flytrafikken over både København og Billunds Lufthavn? Var det droner eller ej? Ja, det er spørgsmålet. Vi ved det stadig ikke. Heller ikke, selvom regeringen hurtigt var ude med ord som både hybridkrig og systematisk operation dengang. Og når de så gik så bombastisk ud, ja, så skylder de altså nogle svar. Det mener Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet. Men det er altså ikke svar, der er nemmere at få. Og det ved om nogen, Louise Dalsgaard, der er retsanalytiker her i DR.
1: Ja, jeg vil jo også, ligesom Rasmus Dahlberg, ønske flere svar, fordi jeg sad jo selv og dækkede hele det her mysterie i de uger, og synes, okay, altså, vi gik fra at snakke om droner til at snakke om luftobservationer, der bredte sig lidt en usikkerhed af, hvad havde der egentlig været. Men når der er så få svar i den her sag, så handler det jo om, at hvis der har været droner sendt fra for eksempel Rusland, så er der nok en række informationer, der er fuldstændig mørklagte, fordi de kommer fra andre efterretningstjenester, fra andre lande, vi samarbejder med, og hvor det fra myndighedernes side er enormt svært sådan rigtig at åbne op for godteposen, fordi man skal simpelthen holde på de her klassificerede oplysninger.
0: Både Statsministeriet og Forsvarsministeriet henviser til, at myndigheder her iblandt Forsvaret har gjort det klart, at der har været droneaktivitet i Danmark. De siger også, deres evne til at opspore og nedtage droner ikke har været god nok, og at de nu arbejder på det. Men alligevel så efterlyser eksperterne flere svar, og det er sandsynligvis, fordi der mangler netop svar på flere hændelser, siger Louise Dalsgaard.
1: Blandt andet var der en hændelse i Jylland, hvor Forsvaret bekræftet skød op i luften på et tidspunkt, hvor de troede, der var droner. Men i samme periode, der flyver et passagerfly over området, så skød Forsvaret egentlig mod et civilt passagerfly. Det er sådan noget, eksperterne gerne vil have svar på. Og der siger de, at det er jo også for, at vi kan blive bedre til næste gang, der kunne komme en lignende hændelse. Altså, så man ikke lige pludselig giver en forholdsordre til alle om at skyde op i luften, hvis ikke de aner, hvad det er deroppe, om det er en fugl, eller det er et passagerfly, eller det egentlig er en drone.
0: I forhold til så at få en samlet afklaring på det, der skete der i efteråret sidste år, så kan vi forvente to ting, siger retsanalytiker Louise Dalsgaard.
1: Vi ved i hvert fald, at der kommer to afklaringer. Så er spørgsmålet, hvor klare de bliver. Men der kommer en evaluering fra Forsvaret om hele det forløb og de hændelser, man oplevede over militær anlæg. Og så kommer der altså også en afslutning på politiets efterforskning. Det er jo sådan, at blandt andet hændelsen herude ved lufthavnen på Amager i København, ja, der har man jo også efterforskning. Hvad var det, der skete? Hvad har man af beviser derude? Og den afslutning får vi på et tidspunkt. Om myndighederne så er helt åbne der om, hvad de har fundet frem til, det er et godt spørgsmål. Men vi ved i hvert fald, at politiets efterforskning er ved at være afsluttet, og at de melder et eller andet ud om ikke så lang tid.
0: Og Statsministeriet skriver til os her i DR, at det var Forsvarsministeriets egen beslutning at udskyde droneredegørelsen. Du kan se meget mere om det her i en ny dokumentar. Den hedder Droner over Danmark, og den ligger på DRTV. Og du kan i øvrigt også læse mere om det hele her på DR.dk. Og lige her på P4, der kan du lytte til musik. Det kommer fra Michael Jackson. Her er det Black or White.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hamren ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv.

0: Feather hedder den her fra Sabrina Carpenter. Klokken er 23 minutter over 4. Og lige ved Borup Lermand, der har været en del at fortælle om trafikken her til eftermiddag. Hvordan ser det ud nu?
1: Det fortsætter faktisk. Jeg har flere ting, man skal være opmærksom på lige nu som trafikant i trekantområdet. Blandt andet, hvis du kører i Vejle, for har en lastbil kørt ind i jernbanebroen, hvilket gør, at der lige nu er ret massiv kø langs Skovgade og Horsensvej, umiddelbart i begge retninger. Politiet er på stedet og guider trafikken forbi, men der vil stadigvæk opstå forsinkelser i den forbindelse. Derudover er trafikken i år omkring Kolding også tiltagende, særligt på Vejlevej i retning ind mod byen, samt på E45 mellem motorvejskryds Kolding og 65A Kolding Syd. Så gennemgående tema for trekantområdet er tæt trafik.

Aisha. Efter de regionale nyheder, der samler vi Kørådet, og du kan godt have din mobiltelefon parat allerede nu. Men lige om lidt, efter Blæst og Den Nye Pige, der er der altså regionale nyheder her på stationen.

0: Den nye pige fik vi her fra Blæst. Så er Jesper Bach klar med regionale nyheder. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Så har der sandsynligvis været en ulv på spil igen. Denne gang ved et ægtepar ved Sønder Omme, der i sidste uge måtte aflive to ponyer. Og det var efter store bidemærker, som Naturstyrelsen vurderer kommer fra en ulv, skriver TV2. Og det var et voldsomt syn, fortæller manden Allan Christensen.
3: Så ser vi så, at den har en bid, så hulrum ind i den ene baglår, hvor der, jamen, der er faktisk ligesom hævn en lunds skød ud på størrelse med en knytnæve, sådan at det er hævn ud af baglåret på. Og det er vi selvfølgelig dybt chokeret over, skønt at ringe til dyrlæge. Og dyrlægen sagde jo, at der var andre gøring, og de skulle aflives.
2: Parret har haft ponyer på gården i 27 år, og episoden har skabt utryghed både for dem, men også i lokalsamfundet, siger Allan Christensen.
3: Det har jo spredt sig, fordi at det, der har sket for os, er det, alle har frygtet. Så alle er jo, om end i panik, er måske så voldsomt. Man tænker jo, hvad gør man? Og vi har også i området herude små børn, og man tænker, jamen, så kan eksperten jo se alt det, de vælger omkring, at jamen, det sker da noget ved. Men hvem tør at være forsøgskanin i det?
2: Ulven er fredet i Danmark, men må skydes, hvis det er en såkaldt problemulv, og myndighederne har givet tilladelse. Det er blandt andet tilfældet, hvis ulven har angrebet husdyr bag ulvesikret hegn, men det havde parret ikke.
3: Som udgangspunkt er jeg lidt modstander af ulvehegn, fordi det er jo bare det at holde ulve ude, men det forhindrer jo også råvildt, de er færdesfrit. Hvis det her ulvetryk, den fortsætter opad, så er der flere og flere, der hegner os, og så, ja, hvad er det så for et landskab, vi får? Selvfølgelig kan jeg godt se, for mit vedkommende, de 2-3 hektar, vi har, skulle jeg selvfølgelig har været indhegnet, det kan jeg da godt se nu, men bagklog kan man jo aldrig være.
2: Der er fart på befolkningstilvæksten i Vejle by. Fra 2016 til 2026 er byen vokset med over 7.000 indbyggere, så der nu bor mere end 62.000, næsten lige så meget som i trekantområdets største by, Kolding. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Og de nye vejlensere flytter til fra nær og fjern, fortæller bosætningsguide i Vejle Kommune, Louise Nielsen.
4: Altså, de kommer jo fra hele landet, men faktisk også fra hele verden. Vi har jo en del store internationale virksomheder i området, så det er hele verden, de kommer fra.
2: Og tilflyttere, der for eksempel kommer fra udenlandske storbyer, kan godt lide en by som Vejle, siger Louise Nielsen.
4: Når vi ser og taler med de internationale, så er det jo work-life balance, der trækker i dem. Og det er en ro, man kan få, når man bor et sted som Danmark og Vejle. Men jeg tror også det der med, at hvis du er vant til New York eller Sydney, så bliver de små byer måske lidt for små, og mange har jo ikke bil. Så det er jo igen også noget med at kunne transportere sig rundt, og så vælger man den her størrelse by.
2: Politiet oplyser, at det er fremme ved jernbanebroen på Skovgade i Vejle Centrum, hvor en lastbil har påkørt broen. Den ene vognbane er spærret, hvorfor politiet er til stede med flere færdselspatruljer, som dirigerer færdslen på stedet. Der er ikke umiddelbart nogen til skadekommende i forbindelse med uheldet. Skyet og perioder med regn eller byer, temperaturer mellem 7 og 11 grader, svag til jævn vind fra skiftende retninger.
1: Det her er P4.

0: Solværv hedder den her fra Lord Siva.
1: Så er der Kørådet.
0: Det er der nemlig nu. Det er tid til, at vi skal samles i Kørådet. Og Kørådet, det består jo af alle os, der ikke sidder bag et rat lige nu, for det er os, der kan gribe telefonen og sende en sms. Og vi vil gerne sende noget god karma ud til alle jer, der kører derude i eftermiddagstrafikken, og måske sidder i kø et eller andet sted. Eller måske også bare er lidt utålmodig og gerne vil hurtigt hjem. Måske endda holde Kristi Himmelfartsferie. Og noget af det bedste til at løfte stemningen, og måske også, hvis man har sådan nogle små frustrationer, mens man sidder der i bagrattet, let dem. Det er jo en sang, som er rigtig god at scrolle med på. Så nu skal der simpelthen stemmes om, hvilken sang, der skal synges med på i bilerne her til eftermiddag. Og jeg har som sædvanlig tre bud at vælge imellem. Og vi begynder med den her.

Eurythmics her med Sweet Dreams. Det er sang B, også en sang, der er god at skråle med på. Og så, som det sidste bud, skal vi have noget dansk tråd.

Dizzy Miss Lizzy her med Silver Flame. Også en god synge med sang. Det er sang C. Så vi har jo både noget dansk, vi har noget udenlandsk, vi har noget fra 80'erne, vi har noget fra 90'erne, men mest af alt, så er der noget for enhver smag, tror jeg nok. Gode sange at synge med på her i puljen. Og spørgsmålet er jo så bare, hvilken af de her tre muligheder, vi skal høre? Det bestemmer du med din sms-stemme. Skal det være her med Take On Me, så skal du skrive et tretal i K, og så lave et mellemrum, og så skrive A i din sms, som du sender til 1212. Er du derimod mere til Eurythmics med Sweet Dreams, så skal du skrive 3K, mellemrum B i din sms. Men hvis du helst vil scrolle med på Silver Flame fra Dizzy Miss Lizzy, ja, så skriver du, du har nok fattet det nu, 3K og et C i din sms. Uanset hvilket nummer du stemmer på, så skal du sende den her besked afsted til 1212'eren. Og jeg glæder mig altså til at få din stemme og se, hvilken sang vi alle sammen skal scrolle med på. Her skal vi scrolle med på Søn og Skabt til at være to.

0: med dig. Skabt til at være to hedder den her fra Søn.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Hvor Kørådet lige nu er samlet til en afstemning om, hvilken sang det er bedst at sende afsted til alle jer, der lige nu sidder ude i trafikken i kø, eller bare er utålmodige for at komme frem, måske på Kristi Himmelfartsferie. Du skal simpelthen stemme på den sang, du synes, der er bedst at synge med på, og måske også bedst til at dulme frustrationerne der bag rattet lidt. Der er tre sange på spil, og du kan være med i Kørådet ved at stemme på lige netop den sang, du helst vil høre. I puljen er Aha og Take On Me, og hvis du helst vil høre den, så skal du skrive 3K, et mellemrum og A og sende til 12-12'eren, men vil du hellere høre Eurythmics og Sweet Dreams, 3K, et mellemrum og B og sende til 12-12, så er der også Dizzy Miss Lizzy og Silver Flame, og den er sang C, så hvis du vil høre den, så skal du skrive 3K, et mellemrum og C og sende til 12-12. Og som jeg lige kan se stillingen lige i øjeblikket, alle har fået stemmer, det er altså Aha, der fører. Men du kan altså være med til at påvirke, hvilken sang vi skal høre i fuld længde, inden klokken bliver 17. Så stem på den sang, du synes, vi skal synge med på. Jeg spiller altså sangen inden klokken 17. Og nu er der musik. Det kommer fra Everything But The Girl, og den her, der hedder Missing.

0: magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej, Katinka.
2: Hej, hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
3: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

0: Before You Leave Me hedder den her fra Alex Warren. Klokken, den er 10 minutter i 5, og lad os lige høre nu, hvordan trafikken går i Trekantområdet lige ved bliver man.
1: Trafikale udfordringer og forsinkelser, det er der altså nok af den her eftermiddag i Trekantområdet, hvor der er smæk på trafikken. Særligt er Vejle et knudepunkt lige nu, da en lastbil har påkørt jernbanebroen på Skovgade. I den forbindelse er den ene vognbane spærret, da politiet arbejder på stedet. Det er muligt at passere i begge retninger, men man skal altså forvente en del forsinkelser på strækningen. Den efterhånden sædvanlige tætte trafik i og forbi Kolding, den er heller ikke blevet mindre desværre, så hvis du skal forbi her, er der også udsigt til både forsinkelser og en del trafik.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.
0: Og apropos det der med trafik, nu skal vi altså have det afgjort.
3: Kørådet.
2: Kørådet på P4.
0: Vi skal nemlig have afgjort, hvad Kørådet har sagt, for Kørådet har talt og valgt den sang, som vi skal skrolle med på. Alle os, som er med ude ved højtalerne og måske sidder i kø et eller andet sted. Og der var jo altså tre sanger at vælge imellem. Der var Aha, Take On Me, der var Eurythmics og Sweet Dreams, og så var der Dizzymiss Lizzy og deres Silver Flame. Og det stod i lang tid lige mellem Dizzymiss Lizzy og Aha, men så skal jeg ellers lige love for, at der var en sang, der traf fra der. Det endte med, nu kommer det, en sejr til. Dizzymiss Lizzy fik en klar sejr her i Kørådet. Tusind tak for sms-stemmerne. Nu er det bare om at scrolle med. Her får du Silver Flame.

Dagens vinder i Kørådet, det var her Dizzy Miss Lizzy og Silver Flame. Lige om lidt, så er der en radioavis med Erling Thisted på vej. Det er, når klokken bliver 17.

0: Lasse Skriver var det her med Band-Aids. Klokken er 17.
1: Allerede dagen efter, at det nye Aalborg Universitetshospital blev indviet, har 8 nordjyske faggrupper anmeldt sygehuset til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. De mener, at forholdene er til fare for både patienter og ansatte, og peger blandt andet på fejl og mangler ved klokkesnore, så patienter ikke har mulighed for at få hurtig hjælp, at undersøgelser af afklædte patienter foregår bag glasdøre, og at patientdata kan ses fra venteværelser. Og medarbejderne har mistet tilliden til, at ledelsen kan løse fejl hurtigt nok, siger forkvinde for sygeplejerskerne i Nordjylland, Christina Vindau Lund.
2: De her forskellige ting er noget, som har været påtalt igennem længere tid af medarbejdere. Der er stadigvæk ikke løsning på rigtig mange af de problemer, der er. Og derfor har vi bedt de her myndigheder om at gå ind og sætte nogle øjne på og se det udefra.
1: Også hos FOA, der repræsenterer hospitalets SOSU-ansatte, mener formand Christian Gårdsø, at der er god grund til at gå til Arbejdstilsynet.
3: Simpelthen fordi vi er bekymrede for de ansatte på sygehuset på den måde, det kører lige nu. Der er nogle ting som at arbejde i ekstrem varme og nogle ting, der i hvert fald ikke er reguleret ordentligt til, at der skal arbejde nogen der.
1: Hospitalsledelsen på det nye Aalborg Universitetshospital skriver til os, vi står inde for patientsikkerheden på Aalborg Universitetshospital, og opstår der forhold, der kan påvirke patientsikkerheden, handler vi omgående. På Bornholm kan man rundt omkring høre skud og brag i de her dage. Og det er altså lyden af danske og polske soldater, der i NATO-øvelsen Baltic Shield træner i at sætte raketsystemer op forskellige steder på øen. Den største øvelse af sin slags på Bornholm i nyere tid. Og forsvarskorrespondent Mads Korsager, du er nu med os. Hvorfor er den her øvelse nødvendig?
4: Det er den, fordi den absolut største trussel mod NATO, den er i de baltiske lande. Og hvis NATO skal kunne forsvare de baltiske lande, ja, så er det altså absolut bydende nødvendigt, at man kan holde Bornholm fri, så at sige. Fordi hvis Bornholm bliver taget af en fjendtlig magt, ja, så kan man altså ikke sejle frit i Østersøen, og så bliver det utrolig svært at forstærke de NATO-tropper, som i givet fald ville skulle kæmpe i de baltiske lande. Så Bornholm er blevet meget, meget vigtig.
1: Og forsvarschef Michael Hylgaard fortæller, at netop Bornholm har været i fokus længe, men at samarbejdspartneren er skiftet ud.
5: Nogle år tilbage, så havde vi sådan et første forsøg med noget, der minder om det her. Lavere skala, hvor vi havde besøgt nogle amerikanske HIMARS på Bornholm. Og det er virkeligheden at videreudvikle den start, vi havde der på den her øvelse her, nu med en polsk partner.
1: Ja, Mads Korsager, hvorfor er det lige Polen, man nu samarbejder med?
4: I takt med, at truslen omkring Østersøen har materialiseret sig, ja, så er Østersølandene altså også rykket tættere sammen i bussen, og et af de absolut største og stærkeste lande i den klub, det er altså Polen, som har oprustet meget kraftigt, så derfor så ser vi nu altså også, at Polen pludselig er blevet en vigtig alliancepartner for Danmark.
1: Og det fortalte forsvarskorrespondent Mads Korsager. Forsvarsministeriet kan godt offentliggøre, hvad der egentlig skete, da fjendtlige droner angiveligt cirkulerede over danske lufthavne og militære anlæg tilbage i efteråret. Regeringen har flere gange udsat at offentliggøre en redegørelse om sagen, og nu lyder det, at den først er klar, når en ny regering kommer på plads. Men der er ingen grund til at vente, siger professor i forvaltningsret Frederik Våge.
6: Grundlæggende så følger det af lovgivningen, at det er muligt for en regering i et tilfælde som her, at oplyse om, hvad der er sket i forhold til dronerne. Man vil godt kunne forklare hændelsesforløbet, som der er politisk efterspørgsel på at få oplyst.
1: I en ny DR-dokumentar undrer eksperter sig over, at myndighederne ikke har fremlagt beviser for, at der var droner, da lufthavne lukkede ned for flytrafik i timevis. Og regeringens argumenter om ikke at ville fortælle offentligheden om forløbet, får politikere som Alex Ahrensen fra Dansk Folkeparti op i det røde felt.
7: Det er jo en stråmand. Det er jo en dårlig undskyldning. Selvfølgelig kan de offentliggøre den. Vi venter på den, og vi har ventet længe. Og det gør borgerne også. Vi har krav på det.
1: Mens sidste skoledag for 9. klasserne mange steder fejres med festlig karameluddeling i dag, så er der også skoler, hvor smilet er stivnet. For på Gammelgårdsskolen i Aarhus og Hansted Skole i Valby er der fundet nåle i nogle af karamellerne. TV2 Østjylland skriver, at karamellerne blev samlet ind i Aarhus, og i Valby der købte skolen nye karameller, der kunne erstatte de andre. Og der er ikke nogen meldinger om, at der skulle være kommet nogen børn til skade nogen af stederne. Vejret er Omskifteligt med byer nogle steder, men også opklaring fra syd mellem 7 og 12 grader, og en svag til jævn vind, der kommer fra vest eller skiftende retninger.
8: Klokken er 17.05, og her er P4 Trafik med en opdatering på trafikken i trekantområdet, hvor det på trods af, at vejret er klaret op, fortsat desværre betyder kø, kø og mere kø. Dette kan både være grundet den sene myldretidstrafik, men også fordi flere formentlig er på vej på Kristi Himmelfartsferie. Det betyder en del trafik, særligt forbi Kolding på E45 mellem motorvejskryds Kolding og 65A Kolding S. Som jeg efterhånden har nævnt et par gange, ikke desto mindre er det altså et sted, hvor du skal være ekstra opmærksom. Også i Vejle By på Skovgade samt Horsensvej er der fortsat lidt tæt trafik, men det ser heldigvis en del bedre ud end tidligere.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: af P4 Eftermiddag.
1: Og her var det Lizzo med About Damn Time. I dag er P4 Eftermiddag, eftermiddagsradioen fra P4 Trekanten med mig. Jeg hedder Tine Jensen. Det er ikke mange uger siden, at vi snakkede om ponyerne Mille og Bellamy, der var blevet dræbt af en ulv i Egtved. Og nu har der sandsynligvis igen været en ulv på spil, denne gang ved Sønder Omme i Billund Kommune. Også her er to ponyer døde, efter hvad der også den her gang højst sandsynligt er en ulv, der har været forbi. Og vi besøger hestenes ejer lige om lidt. Men musik skal vi også have. Her er det Sombra og Homebreaker. Velkommen indenfor.

0: Chica var det her med Grace Kelly. Klokken er 5:15. Efter alt at dømme, så er to ponyer ved Sønderomme i Billund Kommune blevet angrebet af en ulv. Shetlandsponyerne, de blev fundet i sidste uge, og det var med dybe bidsår i baglåret, og de måtte aflives. Og reporter Peter Franten Sigård, du er lige nu hos ægteparret i Sønderomme.
1: Ja, Allan og Hanna Christensen bor her på en dejlig gård uden for Sønderomme, uden for Bøvl, hvis vi skal være sådan lidt mere præcise. Den hedder Birkely. Og bagved her kan man se ud over åbne marker, og de ponyer, som I jo har tilbage, for der er 5 Shetlandsponyer tilbage, går ned i sådan et meget fint naturområde. I viste nogle billeder af det lige før, hvor der er en lille sø, og det ser meget, meget skønt ud. Nu havde I jo så det her formodet ulveangreb her i sidste uge. Jeg skal jo, hvem var det, der fandt de to ponyer? Det var dig, Allan, der gjorde det. Hvad var det for syn, der mødte dig?
2: Jamen, det var jo selvfølgelig en meget grim syn, da jeg kom hjem fra arbejde og skal kigge til hesten, og kan jeg se, at den ene trækker lidt på bagbenet, og skal selvfølgelig undersøge, hvad der galt med den, og finder så ud af, at den har fået en kæmpe lunds kød revet ud af baglåret, og går straks ind til han og siger, jeg tror, vi har haft angreb af ulve, fordi det kunne næsten være andet end en ulveangreb, der var så voldsomt at se på. Kæmpe sår ind i en baglår.
1: Og så var det til, eller afsted til dyrlægen var du ikke, men for dyrlægen herud?
2: Ja, så

0: Da vi så går ind og ringer til dyrlægen og skal have dem aflivet, så sker det jo så det, at da vi så skal drive dem ind i stallen, for at han skal komme og kigge til den, så finder vi ud af, at der faktisk er en mere, der er også angrebet. Ser helt så voldsomt ud, men da dyrlægen undersøger den, finder han ud af, at den er meget oprevet helt ind i låret, og han siger, at det kan vi ikke gøre noget ved det her, den skal også aflives.
1: Hvordan var det at finde dem, de her to heste her?
0: Jamen det bliver man jo meget berørt af, og i starten bliver man jo meget gal og tænker, at det kan simpelthen ikke være rigtigt, de ulve, de skal ødelægge vores liv herude. Og så dernæst er man selvfølgelig meget berørt af det følelsesmæssige, fordi vi har jo de dyr af en grund, og det er jo fordi, de betyder noget for os.
1: Og Anna, jeg skal lige høre, ulve, er det sådan noget, I godt ved er i området?
2: Ja, det ved vi godt. Vi har set dem rundt omkring, og naboerne har set dem, og ja, så det ved vi godt. Og det gør mange, mange utrygge herude jo.
1: Men sådan noget som ulvesikkert hegn, det er jo, som jeg forstår, noget, I ikke har. Vil I have det nu?
2: Det overvejer vi jo, men vi synes også, at ulvesikre, hvis alle hobbyfolk i hele Danmark skal ulvesikre, vi har jo rådyr og dårdyr og krondyr og ræve og alt muligt, der render ind på vores jorde. Hvis vi så ulvesikre, så har vi jo slet ikke den natur, og de har ingen mulighed for at bevæge sig frit, hvis vi alle sammen sætter ulvehegn op. Så det er sådan lidt et dilemma.
1: Nu det her, der er sket for jer her, har det ændret jeres holdning til, hvordan man skal håndtere ulven her i Danmark?
2: Nej, altså vi lægger det nok. Det vi sætter vores håb til, det er, at politikerne de finder ud af, skal vi have ulve? Jamen, så ved vi ikke, om folk bliver nødt til at lukke ned for husdyr rundt omkring, og hvordan skal vi leve så? Altså vi sætter nok lidt vores lid til, at politikerne de siger, hvad skal vi gøre?
1: Og nu har I så 5 ponyer tilbage. Hvad med dem?
0: Jamen, vi er jo nødt til at blive ved at lukke dem ud om dagen, altså vi kan jo have dem stående på stald altid, så vi er lukket dem ud om dagen, og så henter vi dem hjem hver aften og sørger for, at de er sikre og har adgang til staldbygninger om natten.
1: Tak skal I have.
3: Ja, sådan lød det altså fra Sønder Ommer og konsulenter fra Naturstyrelsen, som har undersøgt ponyernes sår. De vurderer, at der er tale om et ulveangreb. Det oplyser Naturstyrelsen til TV2.

0: things that I've got. Her var det Benson Boone og Beautiful Things. 22 minutter over 17 er klokken blevet. Og kan vide, hvad status er i trafikken lige nu, lige hvad bor og bliver mand.
1: Det er jo spændende, for den tætte ferietrafik blandet med resterne af myldretidstrafikken, det er en lidt farlig cocktail, hvilket i trekantområdet har betydet en del tæt trafik her i løbet af eftermiddagen, og det ser altså ud til at fortsætte. Ifølge Vejdirektoratet, så skulle det begynde at løsne sig omkring kl. 19, men for nu der er der altså fortsat ret tæt trafik og kø flere steder. Fra den tætte trafik, der skal vi tage et kig mod Vejle. For meget tyder på, at den tidligere nævnte lastbil, som havde påkørt jernbanebroen, er blevet fjernet, for trafikken ligner at være mere eller mindre tilbage til normalen igen på strækningen.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Eller Augusta fik vi her med prøveperiode. Nu er der nyheder.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Foreningen Ulvetid har politianmeldt flere politikere fra Dansk Folkeparti for at have postet et billede på Facebook, hvor der står "Skyd ulven, del hvis du er enig". DR har set dokumentation for politianmeldelserne fra foreningen, der er for ulven. Formanden Ole Pedersen mener, at politikerne overtræder straffeloven ved at poste det billede.
3: Hvorom alting er, der står "Skyd ulven", det står utvetydigt, og så står der for øvrigt DF nede under. Og vi mener, at det er et mega problem, at folk de ikke overholder loven, for man må simpelthen ikke opfordre til at skyde et fredet dyr.
2: En af dem, der er blevet politianmeldt, er Dansk Folkepartis folketingsmedlem Rune Bønnelykke fra Vejle. Han har lagt et billede op af en pony, der er blevet dræbt af en ulv i Egtved. På opslaget står der med store bogstaver "Skyd ulven". Han afviser dog at have gjort noget ulovligt.
4: Teksten "Skyd ulven" er jo ikke en opfordring til en handling. Det er jo et politisk budskab, kan man sige. Og det er jo heldigvis ikke ulovligt at dele politiske budskaber.
2: Dansk Folkepartis politiske ordfører Peter Kofod skriver i en sms til os: "Vi opfordrer selvfølgelig ikke nogen til at bryde loven eller lave selvtægt. Vi opfordrer til, at der bliver lavet nogle regler, der skaber tryghed i ulveområderne. Børn og voksne skal færdes frit i Danmark uden at være bange for ulve alle steder, og problemulve skal reguleres", skriver han. Der er fart på befolkningstilvæksten i Vejle by. Fra 2016 til 2026, altså i år, er byen vokset med over 7.000 indbyggere, så der nu bor mere end 62.000, næsten lige så meget som i trekantområdets største by, Kolding. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Og de nye vejlenser flytter til fra nær og fjern, fortæller bosætningsguide i Vejle Kommune, Louise Nielsen.
5: Altså, de kommer jo fra hele landet, men faktisk også fra hele verden. Vi har jo en del store internationale virksomheder i området, så det er hele verden, de kommer fra.
2: Og tilflyttere, der for eksempel kommer fra udenlandske storbyer, kan godt lide en by som Vejle, siger Louise Nielsen.
5: Når vi ser og taler med de internationale, så er det jo work-life balance, der trækker i dem. Og det er en ro, man kan få, når man bor et sted som Danmark og Vejle. Men jeg tror også det der med, at hvis du er vant til New York eller Sydney, så bliver de små byer måske lidt for små, og mange har jo ikke bil. Så det er jo igen også noget med at kunne transportere sig rundt, og så vælger man den her størrelse by.
2: Vejle er endnu den næststørste by i trekantområdet. Der bor 600 flere i Kolding, som også oplever vækst i indbyggertallet, men slet ikke i samme grad som i Vejle. Også Fredericia by har oplevet vækst i indbyggertallet de seneste 10 år. Der er kommet ca. 1.500 til, så der nu bor knap 42.000 i Fredericia. I aften og i nat vekslende skydække og nogle steder lidt regn eller byger. Temperaturen falder ned til mellem 2 og 7 grader, og så får vi svag til jævn vind omkring vest.
1: Du lytter til P4.

0: Love Me Like You Do hedder den her fra Ellie Goulding.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: Det er lige, hvad du gør, og nu skal vi altså lige fejre manden bag de her kæmpe sange.

Det er selvfølgelig Stevie Wonder, som har fødselsdag i dag. Han fylder 76, så det er 76 lys, han kan sætte i lagkagen. Stort tillykke med det. Og selvom de fleste af os jo nok kender ham under navnet Stevie Wonder, så er det faktisk ikke det, der står på fødselsattesten. Det er nemlig et navn, som udsprang af det kælenavn Stulan Morris, som han er døbt, fik som barn. Han blev nemlig set som lidt af et vidunderbarn, da han som bare 12-årig brød igennem på pladeselskabet Motown med nummeret Fingertips. Det var et nummer, hvor han både sang og spillede mundharmonika. Og derfor, fordi han kunne alle de der ting, som ikke ret gammel, så fik han tilnavnet Little Stevie Wonder. Og det er jo altså ret imponerende at starte sin karriere i så ung en alder. Og det samme kan man sige om en af dem, som nu her ofte dukker op på playlisten her på B4, den danske sanger Mille. Hun vandt som 11-årig børnenes MGP i 2018, og så hun sidenhen jo braget både ind på playlisten her på B4, men også de danske hitlister. Og Mille så stadigvæk kommer til at lave musik, når hun kommer op i 70'erne. Ja, det må tiden så vise. Men nu skal vi i hvert fald have hende her i eftermiddagsradioen som en alternativ fødselsdagssang til Stevie Wonder. Her er det Mille med Beholder mit tøj på.

0: Teddy Swims var det her med hans Mr. Know-it-all. Klokken er 6:15. Og lige ved bordet bliver man, jeg tør næsten ikke spørge, hvordan det går i trafikken.
1: Det må du nu gøre alligevel, fordi selvom den værste myldretidstrafik, den så småt stiller i trekantsområdet, så kan du altså fortsat møde kø. Særligt på E45 forbi Kolding, hvor der mellem 64 Kolding Vest og motorvejskryds Kolding stadigvæk er tæt trafik. Og hvis du skal nordpå forbi Horsens, skal du være ekstra opmærksom. For der er kun et farbart spor, det er det højre spor på E45 ved Horsens. Og lige nu starter køen ved 57 Horsens S. På nuværende tidspunkt, der giver det altså massiv kø, og du bliver helt op til en time forsinket.

0: The Human League var det her med Don't You Want Me. Klokken den er 11 minutter i 6. Og så er det jo altså i morgen, at det går løs i Wien. Danmarks Søren Torpegaard Lund, han skal på scenen i den anden semifinale ved Eurovision og forhåbentlig synge de rød-hvide farver helt ind i finalen. Men kan du bare slet ikke få nok af Søren, ja, så kan du faktisk også se ham i et andet program end den her internationale sangkonkurrence. Det er nemlig programmet, der hedder Fars Dreng, et program, du finder på DR TV.
1: Nu! Altså, der er jo en kæmpe del af mig, som prøver at fortælle mig sådan, du burde se din far mere, du burde snakke mere med ham, du burde vide mere om ham, han burde vide mere om dig.
2: Den passer også til grebene.
1: Ja.
2: Ja.
1: Jeg kan blive bange for, at så lige pludselig så er tiden gået. Og så har vi bare ikke set hinanden nok, eller haft den relation, som jeg ser andre have, selvom de er på samme alder med mig.
0: Ja, så lyder det altså fra Søren Torpegaard Lund her i programserien Fars Dreng. Det er en serie, der følger fire unge mænd, der længes efter mere nærvær, forståelse og åbenhed i relationen til deres fædre. Og den kan du jo passende kaste dig over, mens vi spændt venter på at se Søren Torpegaard Lund synge Før vi går hjem på Eurovision-scenen i morgen aften. Det er altså på DRTV, DR1. Du kan se den her anden semifinale i morgen, og du kan selvfølgelig også følge med i live-bloggen på DR.dk. Og det samme gør sig gældende lørdag, hvor vi forhåbentlig har Danmark med i den store finale. Her skal vi lytte til Berg og hendes 1000 timer.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR Lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Her var det David Guetta og Jennifer Lopez og Save Me Tonight. Det er fredag på en onsdag i P4 Aften, der tager over lige her, efter vi har haft 18 radioavisen.
1: For mange lugter det lidt af weekend allerede i dag, og derfor skruer vi op for musikken her på P4 i P4 Aften om lidt. Jeg vil gerne høre dit bud til, hvad jeg skal lægge ind i playlisten. P4 Aften, snabel-a-dr.dk, hvis du vil bruge e-mailen. Hvis du vil sende mig en sms, så er det 12.12, så skal du starte din besked. Man skal på P4 lave et mellemrum, og så skrive, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn.
0: Og det er selvfølgelig Louise Dreisig, der er din vært i P4 Aften. Og det er hun frem til kl. 22. Her op mod 18 radioavisen er det Kasper Winding og Lars Muhl med Sjæl i flammer.

0: Lige om lidt så er der P4 Aften her på kanalen, men først skal vi have en radioavis. Klokken er 18.
1: Det bliver bare dyrere og dyrere at købe bolig i Danmark. Nye tal fra Boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april. Og dermed bliver det også endnu sværere for førstegangskøbere som Patricia Rønberg, der var ude og kigge på hus i Aalborg her til eftermiddag sammen med en ejendomsmægler.
2: Det er bare fordi, jeg synes nemlig, at jeg så, at trappen gik op derover førhen, men at de så havde fået sat det her ind i forbindelse med renoveringen.
3: Det kan jeg prøve lige at kigge på de helt gamle bygningstegn.
1: Ja, de stigende priser presser familiens økonomi, siger hun.
2: Det påvirker mig og min familie rigtig meget. Altså, det er rigtig, rigtig svært at komme ind på boligmarkedet, hvis ikke man har et stort kapital i forvejen, eller en stærk familie, som kan hjælpe til, eller andre gode kontakter. Så det har været rigtig, rigtig svært at finde noget, og derfor finder man ud af, at man skal gå på kompromis med rigtig mange ting for at være med.
1: Ja, ser man alene på det seneste år, så er det blevet væsentligt dyrere at købe et hus, det siger boligøkonom i Nordea, Lise Nytoft Bergmann.
4: Hvis man skal købe sådan et gennemsnitligt hus på landsplan, så koster det omkring 2,7 millioner kroner i dag. Havde man stået for et år siden, havde man kunne få det samme hus for 2,5 millioner kroner. Så man er altså ude i en prisseddel, der er blevet ca. 200.000 kroner højere. Og hvis man dertil lægger, at renterne er steget, og det er dyrere at fylde bilen op, så er det jo ikke nogen sjov situation at befinde sig i.
1: Vi skal til Storbritannien, hvor der snart kan komme kamp om premierministerposten, efter at flere Labour-politikere og ministre har trukket støtten til den siddende regeringschef Keir Starmer. Flere medier skriver nu, at Starmers partikollega, sundhedsminister Wes Streeting, vil trække sig fra sin ministerpost for at gå efter formandsposten i partiet. Det gælder The Times, The Guardian, Sky News og BBC. Men samtidig diskuterer briterne, om de overhovedet orker at få en ny premierminister. Dem har de nemlig haft 6 af på 10 år.
5: I don't know whether he needs to go or not. Possibly not. I don't think we want another prime minister. We've had so many.
1: Han må hellere blive siddende. Jeg tror ikke, vi vil have en anden premierminister. Vi har haft så mange, sagde skotske Anne Brady her. Og med fra London er nu du, Anna Gårdslev, vores europakorrespondent. Der er altså britter, der er trætte af Starmer, men også nogen, som vi lige hørte, der ikke orker at skulle have en ny premierminister. Kan Keir Starmer overhovedet holde sammen på sin regering, sådan som det ser ud nu?
6: Det er der lige nu ingen, som ved. I øjeblikket, ja, så venter mange spændt på, om de rygter, som du nævnte før, som siger, at sundhedsminister Wes Streeting allerede i morgen vil udfordre premierministeren på posten. Hvis det sker, så vil det sandsynligvis sætte gang i et formandsopgør, som involverer flere kandidater, og som vil kaste ikke alene Labour, men også briterne, Storbritannien, ud i en periode, der kan vare måneder. En periode med både politisk og økonomisk usikkerhed.
1: Og hvad er det for nogle ting, der har sendt Keir Starmer ud i det stormvejr, han står i?
6: Det er en skuffelse hos mange nu eks-Labour-vælgere over, at økonomien står i stampe. En fremgang, folk havde forventet, ja, den er der ingen, der kan få øje på. Og det er altså ikke alt sammen Keir Starmers skyld. Det er slet ikke sikkert, at andre kunne have gjort det bedre. Men nu er det ham, der er chefen, og dermed så er det også ham, der står med ansvaret, og så er det ham, der bliver straffet for tingenes tilstand.
1: Fortalte vores europakorrespondent Anna Gårdslev med os fra London. Der har gemt sig en ubehagelig overraskelse i nogle af de karameller, der er blevet kastet her i forbindelse med 9. klasses elevernes sidste skoledag i dag. På flere skoler er der nemlig igen i år fundet nåle i karamellerne. Det gælder på Hansted Skole i Valby og på Gammelgårdsskolen i Aarhus, hvor Susanne Bro Laversen er skoleleder. Hun er skuffet over sine elever og satte derfor midlertidigt festlighederne på pause i dag.
7: Vi skyndte os jo at informere alle medarbejdere, da vi havde fundet den første. Så vi kunne sikre os, at der blev holdt øje med, om der blev fundet flere. Og så tog vi en beslutning om at samle alle karamellerne ind. Så vi har samlet alle, jeg ved ikke hvor mange tusinder karameller der er.
1: Ja, på skolen har de stadig ikke fundet de skyldige, og indtil videre har det ikke haft nogen konsekvenser for eleverne. Men skolelederen, Susanne Bro Laversen, overvejer stadig, hvad der skal ske.
7: Det har jeg stadigvæk nogle overvejelser i forhold til. Altså, det er jo blandt andet at involvere politiet, det kan være, og hvad kan man sige, at det kan have konsekvenser for dimission. Så det finder jeg ud af, hvis og når vi finder ud af, hvem det er.
1: Og så skal jeg for en god ordens skyld sige, at der ikke er nogen meldinger om, at der er nogen børn, der skulle være kommet til skade, hverken på Gammelgårdsskolen i Aarhus eller på Hansted Skole i Valby. I aften og i nat mest vådt i den nordlige del af Jylland. Andre steder kan man nøjes med enkelte byer. Temperaturerne de når ned mellem 2 og 7 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vestlige retninger. Det var Anders Weber, der satte kursen for radioaviserne i eftermiddag.

0: Jonas Brothers og Marshmallow fik du her med Live Before You Love Me.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: God aften og velkommen indenfor. Jeg beklager, at vi kom en lille smule sådan skævt fra start. Er det sådan, man siger? Det var noget teknik. Jeg skal ikke kede jer med det. Men sådan er det, når man er i teknikkens skæbne. Barmhjertighed. Hvad man ellers kan bruge af ord om den slags. Nu er vi her, og det lover jeg, at vi bliver indtil klokken bliver 22. Og i dag er jo en lidt særlig onsdag, for det føles ikke. Som en onsdag, det føles jo 100% som en fredag for rigtig, rigtig, rigtig mange af os. Og det synes jeg da, vi skal prøve at udnytte. Der er mange, kan jeg se allerede på sms'en, der sidder i biler. Eller er i gang med at fragte sig selv fra A til B på en eller anden form for lille Kristi Himmelfart Getaway, og det kalder bare på køresangen. Sådan er det. Og jeg synes, at det kunne være et fint lille tema at smide ned over playlisten i aften, at hvis du har et virkelig godt bud på en god køresang, som du gerne vil dele med alle os andre, så er det ind på 1212 B4 mellemrum, og så din besked derefter. Husk lige at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted, for det kommer nemlig ikke automatisk med. Du kan også sende mig en e-mail, så hedder det b4aften@dr.dk. Jeg lægger hårdt ud. Det kan jeg lige så sige, som det er. Fordi jeg mener jo faktisk, at jeg har fundet køresangen to end all others. Hvis man kan sige sådan. Og ja, det er simpelthen, jeg har svaret til det her nummer som den ypperste køresang i over 20 år. Den indgår på soundtracket til 90'er-filmen Reality Bites. Og det var der, jeg ligesom fik øjnene op for den. Og den passer bare så godt til at cruise. Det er et vidunderligt nummer, det her. Squeeze hedder de, dem, der har lavet den. Og den hedder Tempted. Rigtig, ja.

her er P4 Trafik, lige med en opdatering fra E45 ved Horsens, hvor der fortsat er masser af kø, efter vi har haft et uheld mellem 56A Horsens Vest og 57 Horsens Nord. I nordgående retning spærer uheldet fortsat et spor, og det er også der, hvor køen er værst. Lige nu, der møder I køen ved 57 Horsens Syd. I sydgående retning på E45, ja, der møder I køen lidt før Horsens Nord, og den fortsætter så frem mod Horsens Vest. Men skal du have E45 forbi Horsens, så skal du være forberedt på, at der fortsat er masser af kø. Det gælder i begge retninger, og det skyldes uheldet, der er sket mellem Horsens Vest og Horsens Nord.

Og det er bare den ultimative køresang, den her. Så fedt et nummer. Tempted fra Squeeze i P4 Aften. Vi leder efter køresangen, fordi der er rigtig mange, der lige nu ligger på landevejen på vej til en eller anden form for getaway her i Kristi Himmelfart-ferien. Og så kan vi jo lige så godt dele de køresange, vi har opdaget igennem tiden, så vi hver især har muligheden for at sammensætte en fremragende playliste. Det er sådan, man siger det. SMS'en er åben. 12:12 P4 mellemrum, og så din besked derefter, og så hører vi Mumle Nu med fire ord.

4 uger fik du her fra Mumle i P4 Aften, hvor vi samler på køresange denne her onsdag aften, som jo føles som en fredag, fordi det er Kristi Himmelfarts dag i morgen. Rigtig mange er på landevejen eller i tog, bus på anden måde ude at transportere sig fra A til B, og derfor er det jo oplagt at få fat i køresange. Der bliver foreslået Nordstrøm med nummeret Berlin. Vi er en familie på 4 og et hamster, og vi er på vej fra København til Kalvehave og besøge bedsteforældre, og vi vil gerne høre vores yndlingssang, som jo så også er en vanvittig god køresang. Her er det Nordstrøm.

Nordstrøm fik du her med Berlin. Et bud på en køresang, der landede på 12-12, hvis du har et bud på sådan en. Og det er jo selvfølgelig, fordi der er rigtig mange af os derude og kører. Ikke lige mig dog, jeg sidder bare her stille og roligt ind på 12-12 P4 mellemrum, og så din besked derefter. Her er det

der, som fik du her med gør det hele forfra. Der er kommet mange bud i indbakken 12-12 på køresange. Også et fra Christoffer i Fredericia, der skriver, en af de absolut bedste køresange er Castle on the Hill med Ed Sheeran. Alt spiller bare ved den sang her. Det er Ed Sheeran. When I was 6 years old, I broke my leg

tanker fik du her fra Jonathan. Hej P4 Aften. Vi sidder i bilen på vejen til sommerhuset og vil gerne høre Vejen af Sivas. Og så god vind til alle på vejene, så den skriver om mallerne. Det er jo altså også en rigtig god kørsel.

her er P4 Trafik, og det er heldigvis med lidt godt nyt fra Horsens på E45. For mellem 56A Horsens Vest og 57 Horsens Nord, der er man nu færdig med oprydning efter uheldet, og det betyder altså, at trafikken kan køre igen i alle spor, og det gælder i begge retninger. Der er fortsat massiv kø på strækningen, og det er værst for jer, der på vej i nordgående retning. Her møder I køen lidt efter Horsens Syd, og den holder sig ved, indtil I nærmer jer Horsens Nord. Og i sydgående retning, ja, der er der kø fra Horsens Nord og så frem mod Horsens Vest. Men altså E45 ved Horsens, nu er alle spor genåbnet mellem 56A Horsens Vest og 55 Horsens Nord, og det gælder i begge retninger.

Nu er det snart alvor for Søren Torpegaard Lund og jo i øvrigt resten af Danmark. I morgen, der er det Søren Torpegaard Lunds tur ved Eurovision semifinale nummer 2, sang nummer 10. Altså, før vi går hjem, du kan selvfølgelig følge semifinalen på DR1 direkte fra kl. 21 i morgen aften. Så ved du i hvert fald, hvad du skal lave i morgen aften, gætter jeg på. Her på B4, der samler vi på køresangen, fordi det er Kristi Himmelfarts dag i morgen, og rigtig mange er på landevejene eller på vej fra A til B, og der kommer mange gode bud i indbakken, men der er stadig plads til flere. 12 12 P4 mellemrum, og så din besked.

Lige så ligeglad var det her fra Erika Jane i P4 Aften, hvor vi er godt og vel 13 minutter fra en radioavis. Hvis du skal opdateres inden da, så hop på dr.dk. Der kan du altid finde seneste nyt, og så vender vi ellers tilbage til playlisten med køresange, og nu en, jeg inderst inde havde håbet velkommen. E-mailen er fra Carsten, der skriver: "Halløjsa, mit bud på en køresang må være I Drove All Night med Celine Dion. Lige nu kører jeg i Sverige på vej hjem til min elskede ballade i Nyborg. God aften og god tur altså fra Carsten." Det er... Jamen altså, det er ypperligt.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
5: skal
4: efter mig.
5: Han har fundet mig. Det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
6: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
7: Han skal findes, og han skal stoppes.
8: Det var ham der.
1: Føj.

Orbit, Victor fra Christoffer. Vi er i gang med at samle på køresange i P4 aften i aften, fordi det jo i morgen er Kristi Himmelfarts dag, og derfor er der rigtig mange, som ligger på landevejen lige nu og er på vej et sted hen for at holde en lille ferie, og der kommer rigtig mange gode bud i indbakken. For eksempel det her, der er kommet fra Linus og familien, der kører mod Skjern. God aften, åbningsnummeret på R.E.M.'s album Automatic for the People er en glimrende køresang. Der til med slet og ret hedder Drive. Jamen, så giver det hele over sig selv. Vi tager den frem til radiovisen kl. 19.

0: Ja, det er en ægte køresang, R.E.M. her med Drive, og det er det, vi samler på i P4 aften. I aften, sms'en er åben 12.12. Start din besked med at skrive P4, lav så et mellemrum, inden du skriver resten. Nu skal du få en radioavis på P4 klokken er 19.
1: Det har været en hård dag på Bornholm, hvor 175 medarbejdere i industrivirksomheden Jensen Denmark har fået en fyreseddel. Det svarer til omkring 1% af øens arbejdsstyrke. Virksomheden er Bornholms største private arbejdsplads, og Venstreborgmester Frederik Tolstrup kalder det en trist nyhed.
2: Vi vil selvfølgelig strikke en helt særlig indsats sammen til de her medarbejdere og gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dem videre. Heldigvis har vi jo lav ledighed på Bornholm. Så vi håber, at en del af medarbejderne vil få arbejde andre steder. Men det er en meget stor fyringsrunde.
1: På en anden ø træder Novo Nordisk på bremsen og pauser byggeriet af et nyt produktionsanlæg i Tietgenbyen i Odense. Det skyldes ændringer i den globale efterspørgsel og kundebehov, og den beslutning får konsekvenser for omkring 75 ansatte. Men ifølge chefen Jesper Trebien for Novo Nordisk Odense, er Novo ikke i gang med at afvikle sin tilstedeværelse i Odense.
3: Det er vigtigt at sige, at lige nu har vi sagt pause på det. Vi ser stadigvæk Odense og sejtet her i Odense som attraktiv. Vi er stadigvæk en del af Odense, og vi tror på, at der er produktionsmuligheder i fremtiden, men ikke for nuværende.
1: Odenses borgmester Peter Rabeck Juhl kalder Novos beslutning rigtig ærgerlig og et skridt tilbage. Så tager vi tilbage til Bornholm, men til en helt anden historie, for lige nu er den største militærøvelse i nyere tid i gang på og omkring Klippeøen. Her træner enheder fra Danmark og Polen sammen for at øve sig på det faktum, at den russiske skyggeflåde er i Østersøen. Og forsvarschef Michael Hylgaard siger, at øvelsen er en forlængelse af et tidligere samarbejde med USA.
4: Nogle år tilbage så havde vi sådan et første forsøg med noget, der minder om det her lavere skala, hvor vi havde besøgt nogle amerikanske HIMARS på Bornholm. Og det er virkeligheden at videreudvikle den start, vi havde der på den her øvelse her, nu med en polsk partner.
1: Netop Bornholm og Østersøen er central, når NATO skal bringe forsyninger til de baltiske lande. Det forklarer vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Hvis det modsatte sker, ja, så vil den der forstærkningsopgave til alle de kæmpende enheder i de baltiske lande, det vil blive noget nær umuligt. Så det her, det er et led i afskrækkelsen at vise, at vi har altså også styr på baglandet, vi har styr på de her transportveje på tværs over vandet, og det er noget, som skal ske i tæt fællesskab mellem Danmark og Polen.
1: Den svenske regering har i dag præsenteret en krisepakke på, hvad der svarer til 12 milliarder danske kroner, der skal hjælpe svenskerne igennem den globale energikrise. En del af de penge skal bruges på at sænke brændstofafgifterne med 3 svenske kroner per liter fra juli til og med november. Krisepakken giver også støtte til billigere offentlig transport. Vejret er præget af skyer og regn, men især mod syd og sydvest også opklaring med lidt eller nogen sol.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

Niall Horan og Miles Smith fik du her med Drive Safe. Du lytter til B4 Aften, som er programmet, vi laver sammen. Og i aften der har vi altså særligt fokus på køresange, fordi det jo er fredag på en onsdag. Har du et bud på sådan en, så ind på 12-12'eren med det. B4 Mellemrum, og så din besked derefter. Så hører vi da simpelthen Red nu også, og Stars.

0: kø. Min søn trænger derfor til opmundring og vil gerne høre Tobias Rahim og Birthe Kjær med deres fine samarbejde, der hedder Den Danske Sommer.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt.

kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

Her er P4 Trafik med en melding til jer, der kører på E20 og E45 i retning mod Kolding. Fra 62 Kolding Øst og et godt stykke rundt om Kolding vil der kun være et spor farbart på grund af vejarbejde. Køen begynder nu fra motorvejskryds Kolding, men I skal altså forvente, at den kommer til at vokse en del. Derudover har jeg også fået en melding om en havareret bil på E20 i nordgående retning. Den skulle holde på Vejlefjordbroen og spærre for det højre spor, og det giver altså også noget begyndende kø.

Miley Cyrus ved Grammet Flowers. Hej på 4 aften. Vi har et bud på en god køresang. Det er Gullimund og Save Us med Ved Du Noget. Sangen minder om vores egen ungdom og frembringer store smil og grin. Kærlige hilsner fra Lars og Inge, der er på vej til hovedstaden på Kristi Himmelfartsferie.

Casey Musgraves fik du her med Dry Spell. Hej B4, jeg er på vej til Aalborg for at høre min storebror spille koncert, og derfor ville det være perfekt at kunne synge med på Where's My Husband med Ray, så føles turen ikke så lang. Hilsen Astrid fra Fjerritslev.

Shawn Mendes fik du her i P4 Aften med Mercy. Og så er det blevet tur tid til Lucas Graham her, To Know a Girl.

Her er P4 Trafik. På E45 i nordgående retning på Vejlefjordbroen er den havarerede bil hjulpet videre, og alle spor er igen farbare. Det nåede at give en del kø, men den er hurtigt blevet afviklet igen. Det samme kan jeg desværre ikke sige om E45 i sydgående retning og E20 i retning mod Kolding. Her vil vi fortsat møde en del kø fra motorvejskryds Kolding, og det skyldes altså, at der kun er et spor farbart omkring 62 Kolding Øst på grund af vejarbejde.

Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Måske sidder du lidt og tænker, hvad i alverden foregår der derinde på B4. Og der sker simpelthen det, at jeg får at vide af de gode tekniske folk her i huset, at det simpelthen ikke lyder særlig godt, det jeg sender. Og det er jeg jo ked af, og der er også nogen derude, der har reageret på det. Jeg kan ikke selv høre det, så hvor er det godt, at I ligesom siger det, så bliver man da klar over det. Og så bad de mig jo sådan set bare om at prøve at se, om jeg ikke kunne fikse det, og så gik det hele fuldstændig ned. Og nu sidder jeg i et andet studie nu, håber jeg på, at det virker. For vi har jo gang i at finde nogle vanvittigt gode køresange. Og Frederik fra Aalborg, der er buschauffør, han skriver den ultimative køresang. Det må da næsten være Rascal Flatts med Life is a Highway. Her kan vi altså godt mærke, at folk er på vej i sommerhus eller et eller andet. Der er virkelig meget ekstra trafik på vejene og ekstra mange mennesker. I busserne er det Rascal

0: kender sangene, men kender du menneskene bag?
1: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
0: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
2: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
0: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

We Don't Talk Anymore her fra Charlie Puth og Selena Gomez i P4 aften, hvor vi skal til en sms fra Martha, Virgil, Signe og Jakob, der skriver, halløj, vi er på vej til ferielejlighed i Løkken. Det lyder dejligt, og nu er det for real. AGF er mestrene, og derfor kunne vi godt tænke os at høre Stop Believing med Sao Paulo. God aften, altså, fra dem i Wien.

0: Sao Paulo fik du hermed Stop Believing i P4 Aften, som der er mere af efter en radiovis. Den får du nu, klokken er 20.
1: Sygehusets ledelse lytter ikke nok til de ansattes bekymringer. Så lyder det fra en række faggrupper på det nye Aalborg Universitetshospital, der savner svar på, hvornår fejl og mangler bliver udbedret. I en skrivelse til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed har 8 nordjyske fagforbund udtrykt bekymring for både ansatte og patienter på en række områder. Så der skal ske noget, siger Christina Windau Hej Lund. Hun er forkvinde for Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland.
2: Vi synes ikke, at vi kan blive ved med at vente på, at der kommer nogle løsninger i løbet af det næste år eller i løbet af de næste måneder. Det her, det handler om patientsikkerhed, og det handler om medarbejdernes trivsel og de forhold, de arbejder under, for at kunne hjælpe patienterne bedst muligt.
1: Hospitalsledelsen skriver til os, at de står inden for patientsikkerheden på Aalborg Universitetshospital. Opstår der forhold, som kan påvirke patientsikkerheden, så handler vi omgående. Kritikken kommer bare dagen efter, dronning Mary indviede det nye Aalborg Universitetshospital. Mens presset i disse dage stiger på den britiske premierminister Keir Starmer, så åbnede kong Charles i dag et nyt år i parlamentet med en tale skrevet af regeringen.
3: I pray that the blessing of Almighty God may rest upon your councils.
1: I sidste uge led Starmers parti Labour et stort nederlag ved lokal- og regionsvalget, hvor partiet blandt andet mistede højborgen Wales. Siden har 4 ministre trukket sig og opfordrer Starmer til at gøre det samme, men det var en kampklar Keir Starmer, der var mødt op i parlamentet i dag. Det fortæller europakorrespondent Anna Gårdslev, der fulgte debatten i London.
4: Hvor han åbent udfordrer sit parti og siger, hvis I har nogen, der vil udfordre mig, så kom da frem. Og det spekulationerne går på lige nu, ja, det er, at det kan være, det er sundhedsminister Wes Streeting, der river plasteret af og dermed åbner døren til et formandsopgør, der kan blive både bittert og langvejet.
1: Der var ubehagelige overraskelser med nogle af de karameller, som traditionen tro fulgte med 9. klassernes sidste skoledag. På flere skoler er der igen i år fundet nåle i karamellerne. Det gælder Hansted Skole i Valby og Gammelgårdsskolen i Aarhus, hvor Susanne Bro Laversen er skoleleder. Og hun er så skuffet over sine elever, at hun nu overvejer, hvad der skal ske, hvis de skyldige bliver fundet.
5: Det har jeg stadigvæk nogle overvejelser i forhold til. Altså, det er jo blandt andet at involvere politiet, det kan være, og hvad kan man sige, at det kan have konsekvenser for dimission. Så det finder jeg ud af, hvis og når vi finder ud af, hvem det er.
1: Ingen børn er kommet til skade på grund af nåle i karamellerne. Aftenen har skyer og regn, men især mod syd og sydvest opklaring med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. Ved kysterne kan der stadigvis komme frisk vind, og så er aftens radioaviser læst af Christian Pedersen.
6: Du lytter til P4.

0: til så sød.
1: Freja Kirk fik du her med Man kan græde oceaner. Du er landet i P4 aften. Vi er halvvejs igennem udsendelsen, og vi samler særligt på køresange i aften, fordi det jo er Kristi Himmelfartsdag i morgen, og rigtig mange er på vej på små, bitte ferier, getaways, og hvis du har lyst til at byde ind, så nummer 1212 P4 mellemrum, og så din besked. Derefter har det Craig David og 7 Days.

Her er P4 Trafik på E45 i sydgående retning og E20 i retning mod Kolding møder i fortsat kø fra motorvejskryds Kolding. Det skyldes, at der kun er et farbart spor omkring 62 Kolding Øst på grund af vejarbejde, og det giver altså anledning til ekstra køkørsel. I kommer dog hurtigt op i fart igen fra 63 Bramdrupdam.

Annika fik du her med Livs Forladt. God aften, P4. I dag kører jeg ingen steder. Men det skal jeg i fridagene, og for mig, der er en god køresang Emil med The Minds of 99. Gode fridag til alle familie. Det her er Emil.

Mies forslag til en god køresang, som vi samler på i aften i P4 Aften, fordi der jo er fridage i vente, og i morgen er Kristi Himmelfartsdag, så derfor er mange ude at køre. P4 mellemrummer så din besked ind til 12.12, hvis du også har et bud. Her er det Olivia Rodrigo. I know.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.

Ariana Grande og Justin Bieber her med Stuck With You. Claus fra Herlev vil også gerne byde ind til playlisten med køresanger, skriver jeg tror, at Shaka Loveless med i nat. Avilat er en god køresang. Her får vi ham sammen med Simon Kvart.

jeg sådan set også godt passere som et kørenummer, det her. Nicky Jure og Daisy med Sunroof. Ja, det er simpelthen decideret handler om at sidde i en bil, så det kan man da roligt sige. Morten, Bertram og Sara har sendt mig en sms på 1212, hvor I de skriver, vi er på vej fra København og op til mormor i Lyby Strand til hygge og natur. Og det ville være skønt at høre All In med Blæst på vejen. De har også taget Lamine med. Det er også virkelig et dejligt nummer, det her. Hør det, Blæst.

Gemt dit nummer fik du her fra Burhan G og Medina i P4 Aften. Der er 25 minutter godt og vel til en radiovis her på P4, men du kan altid hoppe på DR.dk og blive opdateret, hvis du har brug for at kende til seneste nyt. Lige nu skal vi høre Ronan Keating og Life is a Rollercoaster.

Alex Warren fik du her med Fever Dream. I P4 Aften, hvor vi i aften har særligt fokus på køresange. Det har vi jo selvfølgelig, fordi det er Kristi Himmelfartsdag i morgen. Hvis du har et bud, så ind på 12.12 P4 Mellemrum, og så din besked derefter.

Her er P4 Trafik. Der er fortsat kø på E45 i sydgående retning og E20 i retning mod Kolding på grund af vejarbejde. Køen vil møde fra motorvejskryds Kolding, men efter afkørsel 62 Kolding Øst vil I komme op i fart igen. Forsigtigt ser det også ud til, at køen lige så stille bliver mindre og mindre.

Vind og vejr fik du her fra Thor Farlow. Og så skal vi høre et dejligt nummer fra Raven Lenae. Det er fra 2024, og det hedder Love Me Not. Du får det her i P4 Aften.

Raven Lanae, altså her med Love Me Not. Vi har fokus på køresange i dag i P4 aften, fordi det jo er fridag i morgen, og der er rigtig mange, der ligger på landevejene derude. Bent Holger fra Asnes skriver Driving One of Your Cars med Lisa Miskovski. Det er et godt nummer at høre på farten, som man skriver. Det giver jo nærmest fuldstændig sig selv.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

Karoline, fik du her med ny og næ. Vi nærmer os stille og roligt din radiovis her på P4. Den skal du selvfølgelig få, når klokken bliver 21. Men vi kan godt lige nå et enkelt bud mere til den playliste, vi er i gang med at lave med gode køresange. Der er vildt mange gode bud i 12-12'eren. Mange flere, end jeg kan nå at spille, men jeg skal nok prøve at gøre mig umage for at dosere det. Godt, jeg har fået en sms på 12.12 fra Maja og Flora, der skriver, vores bedste bud på en køresang, det er Truth or Dare af Tyler. Det var frisk at komme

0: Tyler fik du her med Truth or Dare. Der er mere P4 aften efter radioavisen en time mere. I hvert fald nu er der radioavis kl. 21.
1: En børnelæge på et hospital i Tyskland er anklaget for 130 tilfælde af seksuelle overgreb. Det oplyser den tyske anklagemyndighed ifølge nyhedsbureauet DPA. Børnelægen er blandt andet anklaget for groft seksuelt misbrug af børn og voldtægt, hvoraf mange af sagerne skal være sket på hospitalet. Overgrebene skal ifølge mediet Die Zeit være foregået over mere end 10 år. Børnelægen har siddet varetægtsfængslet siden november. 4 politikere fra Dansk Folkeparti er blevet politianmeldt for at have postet et billede på Facebook, hvor der står skyd ulven, del hvis du er enig. Det er foreningen Ulvetid, der er for ulven, der står bag anmeldelsen, som vi har set dokumentation for. Ole Pedersen er formand for foreningen, og han mener, at politikerne overtræder straffeloven ved at poste et billede.
2: Hvorom alting er, der står skyd ulven, det står utvetydigt, og så står der for øvrigt DF nede under. Og vi mener, at det er et mega problem, at folk de ikke overholder loven, for man må simpelthen ikke opfordre til at skyde et fredet dyr.
1: En af dem, der er blevet politianmeldt, er Dansk Folkepartis folketingsmedlem Rune Bønnelykke. Han afviser dog, at han opfordrer til, at ulve skal skydes, når han deler et opslag, hvor der står skyd ulven.
3: Teksten skyd ulven er jo ikke en opfordring til en handling. Det er jo et politisk budskab, kan man sige. Og det er jo heldigvis ikke ulovligt at dele politiske budskaber.
1: Det bliver svært for 175 fyrede medarbejdere at finde et nyt arbejde på Bornholm. Industrivirksomheden Jensen Danmark skar i dag, hvad der svarer til 1% af øens samlede arbejdsstyrke. Og det er stærkt bekymrende, mener Jesper Dam, der er faglig sekretær hos 3F Bornholm.
4: Der er jo ingen tvivl om, at 175 medarbejdere, det er jo rigtig mange. Og så mange jobs, tænker jeg ikke, at der lige frem er på nuværende tidspunkt. Det ser ikke for godt ud lige i øjeblikket, tænker jeg.
1: Det er over halvdelen af de afskedede medarbejdere, der er medlem af 3F, og i næste uge vil fagforeningen holde et samlet informationsmøde for de berørte medarbejdere. Imens forsøger borgmester Frederik Tolstrup at bevare lidt optimisme.
5: Jeg kan i hvert fald sige, at jeg tror, at der er nogle virksomheder, der vil gå ud og ansætte nogle af dem her, fordi der er mangel på arbejdskraft i rigtig mange brancher, og det er der også i industrien, så jeg håber, at der er rigtig mange af dem, der er blevet afskediget i dag, hurtigt får et nyt arbejde. Ikke? Så der er jo muligheder, men det er bare rigtig mange mennesker, der er blevet afskediget.
1: Vejret er præget af skyer og regn, men især mod syd og sydvest opklaring med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. Natten byder på vekslende skydække og enkelte byer, temperaturer ned mellem 2 og 7 grader. Og så en svag til jævn vind, der ved kysterne stedvis kan være frisk.

Lyse nætter var det her med Svea S. og Sigvart. Sidste time af P4-aften er i gang. Den her onsdag aften, som jo føles rigtig meget som en fredag faktisk. Det er jo fordi, det er Kristi Himmelfarts dag i morgen, og derfor har vi også kørt temaet køresangen hele aften igennem, fordi rigtig mange af jer har siddet i en bil på vej fra A til B. Vi skal selvfølgelig stadigvæk have køresangen spillet i løbet af den næste time, så hæng endelig på. Der kommer masser af god musik, også det her fra TLC, som er Waterfalls.

Augusthøjen fik du hermed Kaster mig ud i, et rigtig fint nummer fra hans hånd. Og lad os så dykke ned igen i de her sange, køresange, som egner sig godt i en bil, når man ligger på landevejen. Og Ida Marie har et bud. Hun skriver, jeg sidder i bilen på vej til Tyskland med trafik. Jeg vil gerne høre Drukner af Casey og Annika. Jeg er lige blevet konfirmeret, og det ville være en dejlig gave.

Casey og Annika fik du her med Drukner. Der lå altså også sange, som egner sig fremragende til køresange allerede i playlisten, da jeg åbnede den. I dag, et af dem, det er det her Roxette og The Look.

0: Velkommen på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro om igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

Fedt nummer her fra Prince. When Doves Cry. Annette i Holstebro skriver, min køresang er Mother Earth med Stine Bramsen.

Mathias Rank var det her med en stor lykkelig familie. Hej P4, vi er på vej til Bornholm på forlænget weekend. Og derfor vil vi gerne til turen derover høre Try med Pink. Sådan skriver Susanne og Flemming fra Aarhus.

Malte Ebert, det der er med livet fik du her. Hej P4. Jeg er en af dem, som ikke skal ud og køre. Jeg skal nemlig på arbejde i morgen som socioassistent. Min søn har til gengæld fri og skal snart ud og køre aftentur. Og med sig på vejen, synes jeg, at han skal have et af mine absolut yndlingskørenumre, nemlig With or Without You med U2, som skriver Sofie i Rudsdal.

Camera her fra Cyril og Ed Sheeran. Hej B4, hele familien sidder i bilen på vej til sommerhus. Nell, vores datter på 11, mener, at Alanis Morissette med Ironic er det bedste bud på en køresang. Og med sådan et bud, der kan man jo kun blive en smule stolt og tilfreds med den musikalske opdragelse. Sådan skriver familien Rarlund fra Køge.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Sissel fik du her med I'm Not Crying, I'm Dancing i P4 Aften, som skal til at lukke butikken stille og roligt ned for i aften. Det har været en kæmpe fornøjelse at sidde her og tage imod alle de mange gode bud til køresange. Det har været en sand fest, decideret. Så tak for dem, der før natten efter radiovisen, så bliver endelig hængende her på kanalen. Jeg takker af med Katinka.

0: Så er der radioavis klokken er 22.
1: I morgen får vi svar på, hvem den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen vil have med videre på rejsen mod en ny regering. Her vil Venstres formand fortælle, hvilke partier, der indkaldes til yderligere drøftelser i regeringsforhandlingerne. Det skriver han her til aften i et opslag på Facebook. Jeg kommer til at bruge resten af aftenen på at danne mig et bedre grundlag for, hvordan vi kommer videre med de her politiske drøftelser. Derfor kommer jeg i morgen til at offentliggøre, hvad det er for partier, som kommer til at blive indbudt til yderligere politiske drøftelser om, hvordan vi kan fastholde en stærk dansk økonomi, siger Troels Lund Poulsen. Nu skal man være mindst 15 år for at eje og bruge våben i Grønland. Det grønlandske parlament vedtog her til aften en ny våbenlov, og det er den første ændring siden 1992. Flere partier har været bekymrede for, om loven rammer grønlandske traditioner, hvor børn tidligt lærer at gå på jagt. Men børn mellem 12 og 15 år kan stadig gå på jagt, hvis de har jagtbevis og er sammen med en voksen. Forholdene for både patienter og ansatte på det nye, netop indviede sygehus i Aalborg er så bekymrende, at 8 nordjyske fagforeninger i dag har sendt en fælles bekymringsbrev afsted. Her har de anmeldt sygehuset til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Og det er blandt andet Dansk. Det er blandt andet Dansk Sygeplejeråd, Yngre Læger og FOA, der vurderer, at forholdene kan være i direkte strid med arbejdsgiverens pligt til at sikre et forsvarligt arbejdsmiljø og forsvarlige arbejdsforhold. I USA har senatet netop godkendt Kevin Warsh som ny chef for den amerikanske centralbank, det skriver CNN. Warsh afløser Jerome Powell, hvis periode som chef udløber i denne måned. USA's præsident Donald Trump nominerede Warsh i januar, og senatet har nu godkendt ham med 54 stemmer for og 45 imod. Warsh leder sit første møde som centralbankschef i juni. Interessen for at fejre AGF's danske mesterskab i fodbold er enorm og vokser stadig. Her til aften er yderligere 13.000 billetter sat til salg til arrangementet på Tangkrogen og i Tivoli Friheden. Dertil kommer, og det betyder altså, at i alt 55.000 officielt kan tage del i fejringen på søndag. Vejret i nat byder på vækstende skydække enkelte byer. Temperaturer ned mellem 2 og 7 grader.
2: P4. Du lytter til

0: Ibrahim flyvende fra Duma.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: God onsdag aften. Velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Og på en onsdag, som jo måske mest af alt føles som en slags fredag. Hvis du altså er så heldig, at du også har fri i morgen. Det er jo altså helligdag, Kristi Himmelfartsdag. Og der er selvfølgelig også Før Natten i morgen. Der skal vi faktisk tilbringe hele 3 timer sammen. Men det tager vi. Ja, i morgen, når tid er. I dag, der skal det handle om noget helt andet. Der skal vi lege en lille navnerunde. Vi skal høre musik fra kvinder, der hedder det samme til fornavn. 2 kvinder, der hedder det samme. En fra Danmark og en fra USA. Og så er der selvfølgelig også en skulderklapsang til dig. Alt sammen efter en masse dejlig andet musik, jeg har samlet her. Blandt andet Shakira's Sue får du her. Velkommen til.

Rune Rask og Niklas har slået sig sammen om denne her disco-basker. Den hedder Gitter D. Lige om lidt skal du have en nyhedsopdatering i radioavisen. Det er kl. 23, og så er der selvfølgelig meget mere før natten på den anden side. Jeg har lige lidt musik til dig før en radioavis. Det er Santana, vi skal høre. Her er det Maria, Maria.

0: er snart gået 8 måneder, siden statsministeren sagde, at Danmark var under hybridangreb, og justitsministeren kaldte det Danmarks 9/11-øjeblik. Københavns Lufthavn blev lukket efter meldinger om fjendtlige droner, men siden er der skabt tvivl, og vi har stadig ingen officiel forklaring på, hvad der egentlig skete den nat i september. Og det er efterhånden en skandale, mener Peter Ernstved, der har været udsendt som soldat for Danmark og nu driver forsvarsmediet Olfi.
1: Noget tyder på, at vi måske i virkeligheden har ført hybridkrig mod os selv. Men det værste her, det er jo, at hvis det er tilfældet, at man ikke går ud og indrømmer, at vi reagerede på noget, vi troede, der var droner, men det viste sig ikke at være det. Fordi den her tavshed, hvor man ikke vil fortælle, hvad man ved, det skaber jo mistillid, og det eroderer hele vores tillid til, at myndighederne har styr på det her.
0: DR's nye dokumentar Droner over Danmark gennemgår forløbet, og den kan du se lige nu på DRTV. Slovakiet måtte i dag lukke landets grænse til Ukraine efter et russisk angreb. Det oplyser landets myndigheder ifølge AFP. Lukningen skete af sikkerhedsårsager, og grænserne var lukket i omkring 2 timer, oplyser Slovakiets grænsepoliti ifølge nyhedsbureauet. Mindst 800 russiske droner er ifølge Ukraines præsident Zelensky sendt mod Ukraine siden midnat, og mindst 6 personer er blevet dræbt i den forbindelse. I går blev det nye Aalborg Universitetshospital indviet, men allerede i dag har 8 nordjyske faggrupper anmeldt sygehuset til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Fagforeningerne mener, forholdene er til fare for både patienter og ansatte, og medarbejderne har mistet tilliden til, at ledelsen kan løse fejlene hurtigt nok, siger forkvinde for sygeplejerskerne i Nordjylland, Christiane Vindau Lund.
2: De her forskellige ting er noget, som har været påtalt igennem længere tid af medarbejdere. Der er stadigvæk ikke løsning på rigtig mange af de problemer, der er, og derfor har vi bedt de her myndigheder om at gå ind og sætte nogle øjne på og se det udefra.
0: Også hos FOA, der repræsenterer hospitalets sosu-ansatte, mener formand Christian Gårdsø, at der er god grund til at gå til Arbejdstilsynet.
3: Simpelthen fordi vi er bekymrede for de ansatte på sygehuset på den måde, det kører lige nu. Der er nogle ting som at arbejde i ekstrem varme og nogle ting, der i hvert fald ikke er reguleret ordentligt til, at der skal arbejde nogen der.
0: Hospitalsledelsen skriver til os, at de står inden for patientsikkerheden på Aalborg Universitets Hospital. Opstår der forhold, som kan påvirke patientsikkerheden, så handler vi. Omgående hedder det i et skriftligt svar. Natten byder på vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturen ned mellem 2 og 7 grader. Radioaviserne i aften har været med Christian Pedersen.
4: Det her er P4.

0: Hun hedder Sia, her var det Cheap Thrills.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og som vanligt byder jeg altså på en skulderklapsang i denne time. Det er jo en fast tradition, vi har her i programmet, at vi lige får lidt god energi i kroppen her på de helt sene aftentimer. Hæng på, om 20 minutters tid kigger vi nærmere på det. Jeg har masser af skøn musik indtil da og også efter. Så der er altså masser af nyde her frem til midnat. Lige nu her, Louis Henderson gør det hele forfra.

Macy Peters her med My Regards, fik vi. Og nu skal vi så hjem til Danmark. Vi skal til Aarhus eller Island. Alt efter, hvem der ser på det. Vi skal have fat i Tina Dickow. Her er det Pigen ud af Aarhus.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Lady Gaga og Bruno Mars sammen her på Die With A Smile. Du skal også få et lille smil på læben, inden du skal i seng. Forhåbentlig bare i seng. Vi skal i hvert fald have en skulderklapsang lige her om et øjeblik. Vi får lidt mere musik ind, da Teddy Swims er klar i kulissen med Mr. Know It All. Og her er det først YouTube Mysterious Way.

0: før natten.
1: Præsenterer
0: et skulderklap før natten.
2: Ja, vi skal lige have den gode energi fundet frem her på den her sene aftentime. Og derfor har jeg fundet en ny sang frem fra Pauline, den danske sanger, som er aktuelt med i det nye album. Og titelsangen på det album hedder Første gang for anden gang. Og det handler om det her med at se tingene på ny, se tingene på en ny måde. Pauline er blevet mor og har ligesom oplevet nogle turbulente år, som hun selv beskriver, og derfor har hun ligesom fået et lidt andet syn på tingene og på tilværelsen. Og derfor hedder den her sang altså Første gang for anden gang. Og det tror jeg altså, at mange af os kender. Det der med at få en ny tilgang til og en ny modenhed i sit sind, så man ser tingene på en lidt anden måde.

Første gang. For anden gang her var det altså Paulines sang og titelmelodien til det album, hun udsendte her den 8. maj. Det var aftenens skulderklapsang, og du er selvfølgelig som altid velkommen til også at byde ind med en skulderklapsang, som gør noget ekstra for dig, giver dig lidt god energi i kroppen. Send det på natten, snabelag

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Meghan Trainor, All About That Bass. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi lyttes ved igen i morgen allerede fra klokken 21 her på kanalen. Frem til midnatsradioavisen, ja, der er der musik fra Seal til dig, den her, der hedder Kiss from a Rose. Og bliv så endelig hængende, fordi der er jo altså masser af musik på den anden side af radioavisen, når der er natradio her på B4 frem til i morgen tidlig.

0: For første gang i næsten et årti er en amerikansk præsident på besøg i Kina. Donald Trump landede her til eftermiddag i Beijing, hvor han i de kommende dage mødes med sin kinesiske kollega Xi Jinping. Og ifølge USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen har den amerikanske præsident flere ønsker med til mødet.
1: Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner.
0: Mødet kommer efter en hård toldkrig mellem USA og Kina, der nu er landet i en form for våbenhvile. Men kineserne står stærkt i en morgendagens møde, siger Asien-korrespondent Philip Røyen.
2: Det er man lykkedes med ret godt, og det er jo derfor, at vi står i den her situation nu, hvor det er faktisk Trump, der har mest at tabe på det her. Og kineserne faktisk nok ville være glade for, hvis man bare kommer igennem det her møde uden nogen store dårlige oplevelser.
0: Og korrespondenterne her dækker de næste to dage store møder, og det kan du alt sammen følge på dr.dk. I løbet af torsdag får vi svar på, hvem den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen vil have med videre på rejsen mod en ny regering. Her vil Venstres formand fortælle, hvilke partier der indkaldes til yderligere drøftelser i regeringsforhandlingerne. Det skriver han onsdag aften i et opslag på Facebook. Jeg kommer til at bruge resten af aftenen på at danne mig et bedre grundlag for, hvordan vi kommer videre med de her politiske drøftelser. Derfor kommer jeg i morgen til at offentliggøre, hvad det er for partier, som kommer til at blive indbudt til yderligere politiske drøftelser om, hvordan vi kan fastholde en stærk dansk økonomi, skriver altså Troels Lund Poulsen. Fire politikere fra Dansk Folkeparti er blevet politianmeldt for at poste et billede på Facebook, hvor der står "Skyd ulven. Del, hvis du er enig." Og det er foreningen Ulvetid, der er for ulven, der står bag anmeldelsen, som vi har set dokumentation for. Ole Pedersen er formand for foreningen. Han mener, at politikerne overtræder straffeloven ved at poste det billede.
3: Hvor med alting er, der står "Skyd ulven", det står Ulvetid, og så står der, vi hører, at DF nede under. Og vi mener, at det er et mega problem, at folk de ikke overholder loven, for man må simpelthen ikke opfordre til at skyde et fredet dyr.
0: En af dem, der er blevet politianmeldt, er Dansk Folkepartis folketingsmedlem Rune Bønnelykke. Han afviser dog, at han opfordrer til, at ulve skal skydes, når han deler et opslag, hvor der står "Skyd ulven".
4: Teksten "Skyd ulven" er jo ikke en opfordring til en handling. Det er jo et politisk budskab, kan man sige. Og det er jo heldigvis ikke ulovligt at dele politiske budskaber.
0: Og på den måde nåede vi frem til en vejrudsigt, der siger, at natten byder på vekslende skydække og enkelte byer, temperaturen ned til mellem 2 og 7 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem nordvest og sydvest, og ved kysterne stedvis op til frisk vind. Midnatsradiovisen her, den blev præsenteret af Dennis Kravlund.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Det skal være lige så nemt at rejse rundt i Europa med tog som med fly, og rettighederne for togpassagerer skal være bedre. Det mener EU-kommissionen, der i dag har præsenteret et forslag og formuleret klart, siger transportkommissær Apostolos Tsitsikostas.
3: By making travel across all 27 member states simpler.
2: Ved at gøre togrejse på tværs af alle 27 medlemslande mere simpel, smartere og passagervenlig. Og i dag er det enkelt at booke sammenhængende flybilletter, når der skal rejses rundt i Europa. Men togrejser er til gengæld noget af et puslespil, og det skal ændres, så alle billetter for eksempel kan bestilles samme sted.
3: Europeans will be able with a click of a button.
2: Europæerne vil med et enkelt klik kunne planlægge, sammenligne og købe billetter på tværs af grænserne, samtidig med, at de vil få bedre rettigheder og større transparens og beskyttelse på hele rejsen, lover transportkommissæren. Og Apostolos Tsitsikostas sagde i går, at han håber, at forslaget kan vedtages hurtigt. 8 nordjyske faggrupper har anmeldt det nye Aalborg Universitetshospital til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Og det sker bare dagen efter, at det blev indviet. Fagforeningerne mener, at forholdene er til fare for både patienter og ansatte. Og medarbejderne har mistet tilliden til, at ledelsen kan løse fejlene hurtigt nok, siger forkvinde for sygeplejerskerne i Nordjylland, Christiana Vindau Lund.
4: De her forskellige ting er noget, som har været påtalt igennem længere tid af medarbejdere. Der er stadigvæk ikke løsning på rigtig mange af de problemer, der er. Og derfor har vi bedt de her myndigheder om at gå ind og sætte nogle øjne på og se det udefra.
2: Også hos FOA, der repræsenterer hospitalets sosu-ansatte, mener formand Christian Gårdsø, at der er grund til at gå til Arbejdstilsynet.
5: Simpelthen fordi vi er bekymrede for de ansatte på sygehuset på den måde, det kører lige nu. Der er jo nogle ting som at arbejde i ekstrem varme og nogle ting, der i hvert fald ikke er reguleret ordentligt til, at der skal arbejde nogen der.
2: Og hospitalsledelsen skriver til os, at de står inde for patientsikkerheden på Aalborg Universitetshospital. Opstår der forhold, som kan påvirke patientsikkerheden, handler vi omgående. En skoleelev på Trørød Skolen i Rudersdal har onsdag fået lette skader i munden efter at have tygget på en karamel med en nål indeni. Det skete under fejringen af sidste skoledag. Vagtchef Jakob Tofte ved Nordsjællands Politi siger, at de tager sagen meget alvorligt, da episoden takseres som grov vold eller kvalificeret vold. Også skoler i Vallensbæk og Aarhus opdagede onsdag nåle i karamellerne på sidste skoledag. Natten byder på vekslende skydækker og enkelte byer, og temperaturer ned mellem 2 og 7 graders varme, svag til jævn vind mellem nordvest og sydvest, ved kysterne frisk vind.
1: Du lytter til P4.

0: 4
1: nætter hele natten.
2: And you can dance for inspiration.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Justitsministeren hedder det, kaldte det Danmarks 9/11 øjeblik, og statsministeren sagde, at Danmark var under hybridangreb. Nu er det gået 8 måneder siden Københavns Lufthavn blev lukket efter meldinger om fjendtlige droner. Men siden er der skabt tvivl, og vi har stadig ingen officiel forklaring på, hvad der egentlig skete den nat i september. Og det er efterhånden en skandalemeter. Peter Ernstved, der har været udsendt som soldat for Danmark, og nu driver forsvarsmediet Olfi.
3: Noget tyder på, at vi måske i virkeligheden har ført hybridkrig mod os selv, men det værste her, det er jo, at hvis det er tilfældet, at man ikke går ud og indrømmer, at vi reagerede på noget, vi troede, der var droner, men det viser sig ikke at være det, fordi den her tavshed, hvor man ikke vil fortælle, hvad man ved, det skaber jo mistillid, og det eroderer hele vores tillid til, at myndighederne har styr på det her.
2: Og deres nye dokumentar, Droner over Danmark, gennemgår forløbet, og den kan du se lige nu på DR TV. Slovakiet måtte i går lukke landets grænser til Ukraine efter et russisk angreb på Ukraine. Lukningen skete af sikkerhedsårsager, og grænserne var lukket i omkring 2 timer, oplyste Slovakiets grænsepoliti. Mindst 800 russiske droner er ifølge Ukraines præsident Zelensky sendt mod Ukraine i angrebet, og mindst 6 personer er blevet dræbt. Danmark er favorit ved Eurovision semifinalen i aften med sangen Før vi går hjem. Og det er Søren Torpegaard Lund, der er front for nummeret, og på en gård ved Holstebro bor hans bedstefar, 82-årig Ove Lund. Han skal se barnebarnets show hjemme fra sofaen.
4: Jeg tror, han er meget spændt, men Søren er god til at klare enhver situation. Så det skal han nok klare.
5: Bedstefar Oves gård har været et samlingspunkt.
4: Samtlige børnebørn. De har lært at køre traktor, og de har lært at malke alle sammen.
5: Også Grand Prix-stjernen Søren.
6: Kunne han have været blevet en god landmand også?
4: Nej, det tror jeg ikke.
5: Nej, showbiz har altid flydt i barnebarnets blod.
6: Er det noget, han har for dig?
4: Nej, det tror jeg bestemt ikke. Det er muligt, at jeg har arvet den smule, jeg har, for jeg har ikke mere i hvert fald.
6: Hvordan har man det som